0: なるほど。機内食はどうでしたか？
1: あ、よかったです。
0: どんな味、内容ですか？
1: ハッシュドビーフが出ましたね。
0: ハッシュドビーフ、
1: はい、それにサラダ、それにあとなんか日本のちょっとした煮物ですか？
0: ちょっとした煮物、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、それにあとなんかちょっと鶏のなんか
0: ちょっとしたものが、
1: うん、出ましたね。
0: なるほど、はい、今日着いたばっかりなんですけど、どのように過ごされますか？予定ありますか？
1: 今回は予定はなしで、もうゆっくりと本当にいつも誰かがこう連れてくるんで、うん、まあ3人なんでゆっくりと過ごしたいと思います。
0: どこにお泊まりですか？
1: ヒルトンです。
0: お、じゃあタイムシェア？
1: はい、
0: タイムシェア、
1: タイムシェ
0: ア、おー、ヒルトンタイムシェア。じゃあ住むように滞在する、はい、ですね。
1: 包丁も研いで持ってきました。
0: あ、おー、あ、そうだ、その包丁で思い出しましたけど私も先日あのミヤブン、
1: あ、ミヤブン、はい、はい、
0: あのたぬき工事2丁目のミヤブンさんに包丁を出しましたら、はい、包丁が戻ってきた時にこのように書かれてます。今回のお直しは有賀翔平が受けたまわりました。お気づきの点がございましたら何なりとお申し出ください。ミヤブン刃物店たぬき工事本店、電話は 011-231-1940 って書いてあるんですけど、有賀翔平さんどうもありがとうございます。すっごく包丁いいですよ。
1: 何日ぐらいかかりました、戻ってくるのに？
0: 3日で終わりました。私は札幌の本店に持って行ったんですけど、でも今トキポス便があるので、
1: あ、そうですよね、
0: トキポス便頼むと1週間で戻りますよ。
1: はい、
0: 宮本さんに解いてください。
1: はい、わかりました、
0: はい、じゃあ研ぎの包丁を持ってきて、はい、何を作るんですか？
1: 何を作りましょうかと今考えているところで、まあ、毎回みんな連れてくるんで豚汁は必ず作るんですよ。
0: おー、切れ味が光りますね。いっぱい切らなきゃいけないから。なるほど。スーパーマーケットどちらの？
1: いや、いろいろ行くんですけど、うん、ドンキ行ったり、うん、その辺でいつも大体買いますけどね。
0: ドンキホーテまではどうやって行くんですか、ヒルトンから？
1: まあ、行くときはあのトロリー乗ったり、あと帰りはタクシーで来たりとか。
0: なるほど、帰りは荷物が多くな
1: っちゃうからね。そうそうです、
0: わかりました、はい、では苫小牧で聞いてらっしゃるリスの皆さんにメッセージどうぞ。
1: 朝着きました、ゆっくりさせてもらいたいと思いますんで、皆さんは仕事頑張ってください。
0: 皆さんは仕事頑張ってください、はい、でもこういう人に限って毎日忙しくちゃうんだよね。
2: 確かに。
0: ゆっくりしたいって言ってて実際どうだったかっていうと、そういうふうに言ってる人こそ今日何しようかっていっぱい詰め詰めになるんですよ。そうそうそう、まあでもゆっくりしてくださいね。
1: はい、はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、どうも。
0: OK、では続いてはアロハ。
3: アロハ。
0: お名前お願いします。
3: はい、立川から来ました徳田です。
0: はい、ラジコで行かれている徳田隊長なんですが、昨年の、渡航回数ナンバーワン MVP 大賞を取ってらっしゃいますが、去年は何回渡航されてますか？
3: 去年は10回来ました。
0: 10回。2025年10回。
3: はい。
0: 今年の目標は
3: 11回なんですけど、ちょっと出遅れてますね。まだ3回なんで。
0: 頑張ってください、
3: ね。はい、頑張ります。
0: 最後の追い込みマラソンみたいな感じですけど、はい、今回はどのように暮らしますか、過ごしますか。
3: あ、今回はもうのんびりをもう第一優先にしたいと思います。
0: 先ほどの方と同じですね。
3: はい。
0: でも本当にのんびりしてますよね。
3: あ、してます。
0: 徳田たちの
3: 昼寝ばっかりで、
0: 昼寝しにハワイに来る、
3: そんな感じですね。陽気がいいんで。
0: ね、徳田さんはアイコロをね、何年か前に買われて、
3: はい、
0: 自分のスタイルで、
3: はい、
0: 中のリノベーションを自分でされて、
3: はい、
0: で今大きなラナイで昼寝をするのが楽しみ。
3: そうですね、
0: ダイヤモンドヘッドと並行で、
3: はい、はい、
0: いいですね。
3: 同じように横たわって寝ちゃいます。
0: じゃあこれからハワイにいらっしゃる方にここは行った方がいいよっていうところありますか？
3: そうですね、もう僕の定番といえばデュークスなんですけども、最近デュークスに日本のお客様が全然いないんですね。だからぜひ来てください。
0: でもそれを言ったら日本人の観光客さんがやっぱり多くないと言って正しい
3: ですよね。そうですね、残念ですね。
0: もう本当増やしたい、
3: はい、
0: 本当増やしたい。なんかまあいろいろね、円安とかいろいろな中東情勢だとか、ね、サーチャージとかいろいろありますけど、でもハワイはプライスレスですよね。
3: そうですね、うん、コロナ前ですと日本 のフラダンサーの方も結構見えてて、飛び入りで踊ったりしてくれたんですけども、
0: デュークスで、
3: はい、そうなんです、うん、すごく盛り上がってたんですけども、マウナルアも残念がってますね。
0: そっか、じゃあマウナルアに成り代わりましてお伝えしますが、毎週金曜日午後4時からマウナルアのライブがあって、フラダンサーの皆さんどんどん踊ってくださいねということで、はい、金曜日ぜひいらっしゃってください、
3: はい、来てください。

0: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、リクエストどうぞ。
1: はい、マウナルアの曲だったら何でもいいです。お願いします。
0: OK です。はい、じゃあマウナルアで、へいのはマウナルアです。徳田隊長は金曜日必ずいらっしゃるんで、
2: はい、
0: チェックチェック。ありがとうございます。
1: 必ず行きます。はい。

0: さて続いてのリスナーさんです。アロハ
1: アロハ
2: アロハ
3: アロハ。
0: お名前お願いします。
1: 埼玉から来ましたプリンセス和子です。
2: 同じく埼玉から来ました由美です。
3: 東京中野区から来ましたキャッツアイです。
0: 確かにこのラジオネームは聞き覚えがあるなって方も多いと思うんです。

0: けれども、まずプリンセス和子さん、どんなハワイ旅行ですか？何泊のご旅行ですか？
1: あ、また弾丸で4泊です。
0: お泊まりは？
1: もちろんハイアットリージェンシーで、リージェンシークラブです。
0: 今年ハイアットリージェンシーは50周年ということで、あのプリンセスの部屋にちょっと覗きに行ったら、なんとバスローブが50年前のアメニティと同じように浴衣になってましたね。
1: はい、びっくりしました。
0: どうですか、あの浴衣は？
1: あ、私はいつもバスローブ使わないので浴衣まだ着てないんですけれど、うん、ユミさんが、
0: あ、同室のユミさんが、
1: はい、
0: アロハ
1: アロハ。
0: 浴衣どうですか？
2: 浴衣はあの、私はあのお風呂に入った後にちょっと汗を結構かくものですから、まずは浴衣を着て、その後に落ち着いたら自分が持ってきたパジャマに着替えてますけど、浴衣いいです。
0: いいですか？
2: はい。
0: 50年前のハイアットリージェンシーはなんと浴衣がお部屋の中に入ってたということで、タロイモのカロなんですよね。どうです、カロイモの浴衣欲しくなっちゃいますね。はい、
2: そうですね、色柄もいいですし、うん、着心地もいいですよ。
0: もしお気に入り召したら、帰りのチェックアウトの時に浴衣買いたいと言っていってください。浴衣レピュテーション上げた方がいいかなと思います。
2: そうです。
0: あのゆみさん、どんな風に過ごしてますか？
2: 私はあの2019年の11月以来6年半ぶりなので、久々に来ることができて、和子さんと一緒に楽しく過ごさせていただいてます。
0: どこ行きましたか？
2: 1日目はまずアイランドヴィンテージコーヒーのアヒポキ丼が好みなので、それはぜひ食べたいと思い、ランチでいただき、ロイヤルハワイアンショッピングセンターをいろいろ見て、息子に頼まれた T シャツを買い、キースとかステューシーとかで、次の日はツアーでカイルアやハレイワに行きまして、タクトさんのところにも行って、松本シェーブアイスの氷をいただきました。
0: よかったですね。
2: はい、
0: 何味？
2: 柚子と抹茶、あともう一つなんだっけ、忘れました。ごめんなさい。美味しかったですよ。
0: キープインマインドしてくださいね。
2: ごめんなさい。
0: その皆さんが最後の一個何だったんだろうってすごい気になってて、思い出したらメッセージ送ってください。
2: 今思い出しました。
0: あ、思い出したの？どうぞ。
2: マンゴーです。
0: あ、マンゴー。よくあるあるなんですね。リスナーさんたちがもう盛り上がっちゃってるから、すっごい良かったけど、そのディテールを聞きたを忘れましたっていうこと。そしてキャッツアイさん、アロハ。
3: アロハ。
0: 何泊ですか？
3: 3泊です。
0: おお、短いですね。
3: 短いです。
0: 何しますか？
3: シルクドソレイユ、まだチケット取ってないんですけど、ちょっと行きたいかなと思っています。
0: あ、シルクドソレイユアウアナ、
3: はい、
0: ぜひ行かれてください。はい、午後5時の会と4時半の会があります。
3: わかりました。
0: 前回確かプリンス和子さん、シルクドソレイユ一緒にお邪魔しましたけど、前の方でボール遊びしてましたね。
3: はい、私だけちょっと前の席に取りまして、はい、楽しかったです。
0: そうなんですよ、あのいろいろなものが飛んできたり、その参加型があるので、ボールが飛んできた時はそのボールをちゃんと
3: 一生懸命、
0: はい、
3: はい、
0: スパイクしてください。
3: はい、
0: そういう楽しみがあるんで、シルクドソレイユアワノは行ってみてください。
3: はい、
0: はい、ではキャッツアイさん、メッセージどうぞ。
3: はい、フラダンサーの泉さんと旦那様のボスと呼ばれているあの旦那様、以前梅藩でお会いしてから北海道に会いに行こうと思っていて、妹のゆきのんといつか絶対に会いに行こうと思っていますので、お待ちください。
2: はい、チーム埼玉の安江さん、あの来る前にいろんな情報ありがとうございました。楽しんでますよ、ありがとう。
1: はい、私は主人が札幌なので出身なので、いつもアイブリー楽しく聞いてます。また6月にも行きたいと思います。
0: おー、6月って6月13日、
1: はい、常夏アロハ祭りの20周年にお邪魔したいです。
0: そういうふうに
1: します。
0: なんか 82.5 坪に行くとか、
1: はい、
0: 今ハワイにいるのに札幌のスケジュール立ててましたね。
1: はい、もう82.5 ぜひ行きます。
0: あとネイサン・アベアも、
1: はい、もう
0: ライブ、
1: はい、楽しみです。
0: エミギャラリーコレクション、
1: はい。
0: お、いいね。
4: すごい。
0: 次はいつ来るんですか、ハワイ？
1: 次はもうあの8月5日です。5日から9泊、うん、11日です。
0: ね、やっぱりハワイに帰る時になると寂しくなるので、次に来るハワイ旅行を決めて帰るのが寂しくなる症候群のケアすることだと思います。ぜひこのスタイル取り入れてみてくださいね。
5: Stay tuned with Big Paradise Hawaii Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave

0: ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの参加スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてヒューマンドキュメンタリーレディオショー Let's speak English ハワイ州立小学校の2年生ご担当でいらっしゃいますウィルソン小学校というカハラにある小学校なんですが広瀬恵理子先生を迎えしています。アロハ
1: アロハ。
0: メッセージ届いてるんですよ。
1: あ、はい、嬉しいですね。
0: 大好評のコーナーです。
1: なるほど、嬉しい。
0: まずレインボーさん、お気に入りのコーナーが広瀬恵理子先生のレッツスピークイングリッシュなんです。
1: イエーイ。嬉しいですね、ありがとうございます。
0: 専用のノートもメモすることが多く、とても充実した中身になっています。嬉しいです。専用ノートを
1: 作ってらっしゃる方も、嬉しいですね。
0: 使える英語はハワイではもちろん、最近では海外の方々が多い日本でも役に立つと思います。以前何度か道順を聞かれてうまく答えられなかったことがあったんです。パターンが多すぎて難しいかもしれませんが、これからもよろしくお願いします。ずっと楽しみにしています、ということで、
1: ありがとうございます、はい、嬉しいですね。
0: それからですね、デミニミニさんですね。広瀬恵理子先生の英語講座も楽しく聞いています。分かりやすくてとても勉強になります。過去の講座も一括して聞きたくなるんです。
1: おお。
0: CD でも出してほしいです。
1: CD ですか。オーマイグネス。ありがとうございます。はい。CD は初めてですね。
0: まあご検討ください。
1: はい。
0: さて今日のテーマは何ですか。
1: 今日はですね、以前にリクエストをいただいていたホテルで使える英語っていうのをちょっと用意してみました。
0: ああ、これは欲しいです。ホテルマンインハワイさんのラジオショーでもホテルの話が出てくるんで、
1: はい、
0: こうホテルは馴染みのテーマになってるんですよ。
1: そうですね、まず皆さんハワイに来られてやっぱりホテルですもんね、チェックインでね。ではですね、まず4つほど万能なフレーズ、使えるフレーズご紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、1番 Could you help me?何々を手伝ってもらえますかっていう could you っていうのは皆さん習ってきたと思うんですけれども、 help me をつけてください後に。
0: なるほど、
1: はい。
0: 基本的にホテルでさまざまなスタッフの人にお願いしたい
1: と
0: き、はい、
1: そうですね、何かお願いしたいとき、自分の思いをちょっと伝えたいときに使ってもらえるかなと思います。
0: あるあるあるあるある、
1: ね、はい、でその後ですね、うん、I would like to、ね、こちらも I want to でもいいんですけれども、大人として I would like to のがいいかなと思いますね。
0: want だったらちょっとダイレクトすぎますもん
1: ね。WANT
0: だから I would like to は I'd like to ってことですね、は
1: い、そうですね、はい。で次が Could I have? Could I have? なんとか何々をもらえますかということなんですけれども、こういろんなもの聞きますよね。タオルですとか、
0: だってトイレットペーパーがなくなっちゃった時は、
1: そうですよね。
0: Could I have?
1: トイレットペーパーですね。
0: トイレットペーパーとか、はい、バッシュルームペーパーとかも、ね、
1: そうですね、はい、これ結構使うと思います。次はですね Where is? 何々はどこですかっていう意味ですね、
0: はい、これはよくハイアットエージェンシーでも多く見受けられるシーンです。
1: あ、やっぱりそうですよね。トイレはどこですかとか、フロントはどこですかとか、お店はどこですかとか、いろいろある

0: と思うんですよね。
1: はい、じゃあ具体的な基本フレーズを教えてください。
0: そうですね、まず、チェックインの時などはこんにちはと言ってから予約しています誰々ですというお話になると思うんですけれども、その時に、Hello, I have a reservation under 誰々っていう風に使っていただいたりできますね。
1: Under っていうのは自分の名前ですね。
0: そうですね、
1: その名前で予約してますかってことですね。
0: はい、
1: Under 重要ですね。
0: Under 重要ですね。誰ですか、はい、って言われちゃいますからね。でロールプレイがあるんですけど、いきますか、はい、チェックインのロールプレイ、
1: まあ、お願いします。
0: はい、どちらがスタッフでいきますか、ホテルのスタッフ。
1: え、どっちにしようかな。
0: じゃあ私スタッフでいきますかね。
1: お願いします。はい、
0: Welcome to our hotel. How can I help you?
1: わー、嬉しいな、ハワイに来た、ドキドキ。いきなり英語で聞かれてる。あ、 OK OK、 ヒロシ先生になったやつね。 OK、 Hi, I have reservation under Reiko T. Rogers.
0: Welcome, may I see your passport please?
1: ああ、これもなった。渡すときに、はいじゃなくて、Sure! Here you are.
0: Thank you. Your breakfast is from 6:30 to 10 o'clock.
1: Thank you. 朝ごはんの時間まで教えてくれた。
0: ラッキー。スムーズですね。はい。はい、そうですね。このようにお願いします。
1: わかりました。
0: はい、
1: じゃあ、ロールプレイ。シーン2。
0: シーン2はですね、部屋で困った時
1: あるあるある。
0: ねえ、ありますよね。
1: 一応ね、電話してね、ジャパニーズスピーカープリーズっていう時があるんだけど、なかなかね、いらっしゃらない時もあります。
0: そうなんですよ。まあ、これはちょっと短いロールプレイなんですけれども、はい、まず、お客様が、エアコンが動かないっていう設定ですね。
1: じゃあ、私がお客さんですね。はい、ホテルゲストから行きます。ああ、困った、エアコンが動かない。暑い。やっぱりエアコン動かないと困っちゃうなってことで頑張って電話しよう。ドゥルルルル。Excuse me, the air conditioning isn't working.
0: Oh, I'm sorry about that. We'll send someone right away.
1: Thank you very much.
0: ホテルの方はすぐ誰かを伺わせますねということですね。うん、
1: はい、動かないときは。Isn't working.
0: Isn't working です。
1: 働く、人間が働くだけでなくて機械も働くんだ。
0: そうなんですよ。
1: Working、はい、Isn't working、
0: はい、これ大事ですね。赤線ですね。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: 続いてはチェックアウト、じゃあ行きますね。
0: はい、
1: I'd like to check out.
0: Certainly. Would you like a receipt?
1: Yes, please.領収書欲しいんだけど、領収書って何だったっけ英語でっていう時に
0: レシートですね。
1: 自分から言う時は、はい、Can I have a receipt って言わない。
0: そうですね、うん、I would like to でもどちらでもいいですね。
1: わかりました、は
0: い、で最後必ず Yes, please とかマジックワードを忘れないでくださいね。
1: マジックワードね、いつも please をつけると優しい感じになります。
0: はい、そうですね、
1: アルファスピット入れたいので please を必ず入れてください。ではこの辺で曲をお送りしたいと思います。ナーパラパライがですね、昔あったハレイワホテルという曲を歌っています。ハレイワホテルというのはハレイワの鉄道の最終地点にあったんですが、現在のハレイワ城というレストランの前に建ってました。 あのレストランが建つ前はハレイワホテルというホテルが建っていました。
0: そうだったんですね。
1: イエス、はい、そうなんです。お送りします、ナーパラパライでハレイワホテル。

0: 送りしたのはダープラパライでハレイワホテルでした。さて今日はレッツスピークイングリッシュ by 広瀬恵理子先生です。第2期コーナーです。
1: はい、
0: みんなこれを使うためにハワイに来てください。
1: そうですね、
0: うん、続いては
1: 続いてはですね、先ほどのフレーズを活用してお部屋でトラブルが起きた時のシチュエーションで、
0: 一番怖いこれだってトラブルが起きて何とかしてほしいけど、
1: そうなんですよ、
0: ね、え教えて先生。
1: はい、いきますよ。じゃあ玲子さんゲストでお願いします、はい、
0: じゃあロールプレイスタイルですね、
1: はい、
0: 電話しよう電話しよう電話しようHello This is room 805. I have a problem with air conditioner.
2: Oh, I'm so sorry to hear that. What seems to be the problem?
0: 何言ってるか分かんないな、どういう感じなのかなっていうことだよね、きっとね。
1: そうですね、
0: okay. It's not working. さっき言ってたよね、機械も人間も not working.
1: はい、
0: The room is very hot.
2: Oh, I apologize for the inconvenience. We'll send someone to check it right away.
0: Right away だな、すぐだな。 Okay, thank you. Also, could I get two extra towels? タオルも足りないのよ。
2: Of course, we'll bring them with the technician.
0: Great. About how long will it take? どのくらいで持ってきてくれるの？今シャワー浴びたいんだけど。
2: Probably around 10 minutes.
0: Okay, thank you for your help.
1: 結構長かったですね、はい、
0: みんなついてこれたかな。
1: こちらはですね、まずお電話した時に多分ルームナンバーをお伝えすると思うんですよね。何番ですっていうことで、そしてさっき言っていた I have a problem with 何々と問題があるっていうことを伝えてからですね。
0: あ、 with が重要ね。
1: はい、
0: わ、はい、かりました。
1: そうですね、
0: I have a problem with 何々、何かが問題がある時はこの with の後につければいいんだな。
1: そうですね、もう本当に思い浮かぶ簡単なフレーズでいいん で向こうの言ってることは 100% 理解しようと思わなくていいと思います。さっき玲子さんがしてたように一言でも二言でも分かれば
0: そこから蓄積、
1: ね、そうですね。
0: でライトウェイがすぐですね、はい、OK、 じゃあ続いてあのレストランの予約、まあ、最近はですねインスタグラムとかで、ね、DM 送ることもできますけど、 はい、でもホテルの人が親切にレストランも予約も OK ですよって言われたので、ホテルの人に頼むっていう時に行きますね。
1: そうですね、ありますよね、
0: はい、じゃあ行きますね、はい、Excuse me, could you help me make a restaurant reservation? あー、リザベーション、 make a reservation、 はい、
2: Certainly, what kind of restaurant are you looking for?
1: どのようなレストランを探していますか。
0: Maybe something local and not too expensive. やっぱりちょっと今円安だし安いところがいいかな。
2: そうですよね。 I recommend Ocean Grill. It's popular with tourists and locals.
1: こちらはですね、ローカルの方にもツーリストの方にもとても人気のあるオーシャングリルがおすすめです。
0: OK, that sounds nice. これ覚えておいた方がいい。 Sounds nice, sounds great.
1: そうですね、
0: はい、これは音がいいよって覚えておけばいいね。 Sounds nice. Could you make a reservation for two people at 7 p.m. これも

0: 重要だよね。2人で何時は for two people at 7pm。
1: はい、時間は一番最後に来て、最初は could you make でお願いしますね、はい、Sure, let me check availability.
0: Thank you.
1: 空きがあるか調べてみますねっていうことですね。Good news, they have a table available.
0: やった、パーフェクト。
1: Would you like directions to the restaurant? 行き方わかりますか、必要ですか。
0: Yes, please, お願いします。覚えてもらいたいのはね、 Sounds nice, sounds great と、ね、
1: そうですね、
0: パーフェクト、やったーっていうのはパーフェクトです。
1: そうですよね、間にそういうのがなかったらちょっとぎこちない会話になっちゃいますよね。
0: お店が開いてるときはアベイラボーですね。
1: アベイラボーです、開いてますよっていうことですね、
0: は
1: い、
0: 行き方はダイレクション。
1: ダイレクションです、そうです。
0: Not too expensive、 これも重要ですね。
1: それも Not too expensive、
0: これをねチープって言っちゃいけないんだよね。
1: チープだとね、ちょっと
0: チープレストランより Not too expensive が結構ハンブルだ。
1: そうですね、
0: お優しい感じになります。
1: なりますね、
0: はい、ということで、はい、今日ホテルの使える英語をお聞きしました。さて広瀬先生、エリコ先生の二足のわらじのリコアロアジュエリー、今日私もつけてますけれども、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、行きますよね。
1: 行きますよ、今年も夏は梅派行きます。
0: どんな感じで、それから What kind of?
1: What kind of? はい、
0: And also, いつですか? When?
1: 今年はですね、7月1日からのスタートになります。イエーイ、
0: いつまでいつまで Till when?
1: 6日までです。イエ
0: ーイ、Will you be there?
1: I'll be there.
0: Will you be available?
1: I'm going to be available.
0: いるって。
1: 毎日いますので、ぜひぜひ寄ってお話しかけてください。お願いします。
0: 細かい商品のラインナップは、阪急のウェブページで6月16日の火曜日午後7時公開なんですが、はい、まあ、どんな感じっていうの。
1: そうですよね。テーマなんかお伝えできるかなと。
0: これ kind of. これ kind of.
1: What kind of? We're going to bring some flowers.
0: フラワー、
1: お花を中心にしたテーマで今年も持っていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。
0: 楽しみにしています。さて最後にメッセージどうぞ。
1: はい、今年もですね、梅藩に向けていろんな英語の勉強もして、皆さん私に英語で話しかけに梅藩に来てくださいね。待ってますよ。
0: これあるのかはアベイラボー、ね、
1: アベイラボーです。
0: そしてサウンズナイスっていうのが、もし目の前にいたらルックスグーって、ね、
1: ルックスグーですね。そうですね、はい、
0: パーフェクトも言ってもらいたい、
1: ね、パーフェクトも言って聞きたいですね。
0: ありがとうございました。 Let's speak English、 ハワイ州立ウィルソン小学校の2年生を担任されている広瀬恵理子先生にお話を聞きました。そして、リコアロジェリーのデザイナー、そしてオーナーでいらっしゃいますので、阪急で会いましょう。
1: See you there。
0: マノア DNA で Down in Paradise。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポはおかげさまで50周年です、最近はお部屋のアメニティがバスローブから50年前の浴衣、それもカロタロイモのリーブスの絵柄になっていてとっても素敵なんですよね。浴衣を着て涼みながらこのワイキビーチを眺めるなんて最高なんですが、そこにウクレレの音色があったらまたまた倍増ですということで、ダイヤモンドヘッドタワーの1階にありますウクレレハウスの綾清水さんがいらっしゃってます。アロハ
1: アロハ。
0: ねえ、浴衣になってるんですよ、
1: ね、素敵な色でしたね。
0: あれ欲しいですね。
1: 本当本当。
0: 綾さん、ちょっと私たち社員割引が効くかどうか聞いてみませんか。
1: 本当に聞いてみましょう。
0: テナント割引欲しいですよね、あの浴衣。
1: あれでもビーチ行く人は見かけますよ、お客さん。
0: 何か問題でも
1: ちょっとでも
0: いや、だって浴衣でビーチをテクテク、
1: そうですね、
0: 悪くなくないですか。
1: まあ確かに。
0: ウクレレハウスからメッセージどうぞ。
1: アイブリの聞いている皆さん、いつもありがとうございます。たくさんのお客様がやっぱり北海道からいらしてくださって、合言葉を言ってくださるとディスカウントも差し上げているので嬉しく思ってます。9月ですね、北海道旅行を計画しております。
0: お、本当、
1: はい、
0: 9月なので、いいね、
1: はい、お越しになった方にいろんなことを聞いているんですけれども
0: 、情報集めてる、
1: そうなんです、逆に北海道のね、はい、でも3月に、会いたかったツアーでお会いされた方ですとか、もちろんここでいつもいらっしゃってる方々といつも会話ができて嬉しいです、う
0: ん。北海道には179市町村がありますし、美味しいものがたくさんあります。私も先日沼田町のあのプレミアケチャップを買って自分の妹に送りました。喜んでました。あれは本当に美味しいです。ちょっといろいろメモっていかないとなかなかいけないですけど、
1: 本当に広いから。
0: この番組でもお世話になっている広瀬恵理子先生、うるさ小学校の2年生の先生、レッツスピークイングリッシュ、そしてリコアロハジュエリーのオーナーでいらっしゃいますが、彼女はマッカリーナに行けと
1: 言われました、
0: ね、はい、なんかすごく美味しい野菜とかがいっぱいあって、ね、マッカリーナっていうレストランに行ってくださいって、はい、マッカリ村にある、はい。

0: チェックしました。
1: チェックしてくださいね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。じゃあスタジオリームと言いますと、はい、引き続きウクレレに関しては、
0: はい、言ってくださらないと通常の値段になってしまいますので。
1: 通常値段なんです言うと
0: あのレジ打つ前に必ずスタジオリム相振りを聞いていますって言っていただくと、なんと 15%
1: オフになります。ウクレレハウスです。毎日やってます。
0: お待ちしてます
1: ありがとうございました。そして春代拓人さんのハワイカフェライフのコーナーです。イエーイ。
2: はい、カカアコに新しくオープンしたベトナミーズカフェのローリンロールズカフェを紹介したいと思います。あの今年の2月にオープンしたばっかりのカフェで、場所はあのダウントゥーアースがあるんですけど、そこの裏にあります。すごい店内はすごいこじんまりとしてて、ベトナム料理のいい香りがする素敵なカフェになってます。ローリンロールズ、名前のようにこう春巻きとかそういう巻物系が多いカフェになってます。あとはバインミーもあるんですけど、これもとっても美味しいです。そしてあとすごい美味しいベトナムコーヒーが飲めるんですよね。ベトナムコーヒーはすごい濃厚で力強い味わいに、
1: 力強い、
2: はい、なっていて、これにあのコンデンスミルク、練乳ですね、それが入ってるのがポイントで、これちょっと苦くてちょっと甘いっていうのがベトナムコーヒーの特徴になってます。サイゴンブレックファストコンボというのを頼んだんですけど、これはあのバインミーとドリンクが一緒に食べれるというものでして、あのドリンクは看板商品であるウベコーヒーというものにしました。ベトナムコーヒーの上にこのウベクリームが乗ってる商品で、このコーヒー、こう茶色っぽいコーヒーと上に紫色が乗っていて、すごい見た目もすごいですし、味もとても美味しかったので、ぜひこれを飲んでほしいです。でバインミーはあのこう野菜が苦手な方でもすごいバクバク食べれる、すごい美味しいあの商品になっているので、ぜひ試してみてください。名前がローリンロールズカフェです。おすすめです。
1: ローリングロールズカフェ、ではこの辺で曲をお送りしたいと思います。6月13、14日トコナッツアロ祭りが札幌ファクトリーで開催されますが、ハワイのミュージシャンネイサン・アベアも20周年のお祝いに駆けつきます。タクトさんも14日の日曜日、はい、アロハマケケに参加ですね。
2: はい、参加します。
1: オーサム81で、私は13、14両日ともにうろうろしてるんで、ぜひ声かけてください。そして、ヒーちゃんも14日に登場されるそうです。もしかしたらおっぱも来るかもしれません。

0: りしているのはネイサン・アベアウでマハロです。ネイサン・アベアウはね、日本語もとってもお得意なので、ぜひ日本語で声かけてください。そしてタクトさん、
1: はい、
0: 今日タクトさんから特別な発表があると聞いています。
1: はい、私ハレイワタクト、7月いっぱいもちまして番組を卒業させていただくことになりました。はい、理由といたしましては、奥さんが誤解任をいたしまして、
0: ね、
1: はい、
0: 奥さんに対して誤解任、
1: はい、
0: 敬語、
1: ね、そうですね。で今奥さんは日本に住んでいて、離れ離れ暮らしているので、それの立ち会いと、それからちょっと一緒に住むということになりまして、
0: ね、イクメンだよね、
1: はい、そうですね、
0: イクメンやって

0: ください。
1: はい、ちょっとあの奥さんのビザが今申請中でまだちょっとハワイに来れないので、ビザが取り次第また戻ってこようと思ってるんですけど、ひとまずはちょっと一応卒業ということで、
0: 仮卒業、
1: 仮卒業ということにさせてください。はい、
0: ベイビーが生まれるのはいつぐらいなんですか。
1: 9月頃を予
0: 定してます。楽しみ。
1: はい、
0: じゃあ今回の常夏の祭りも皆さんと会うのはこれがちょっと最後。
1: そうですね、もしかしたら
0: 育面が忙しくなるからね。
1: はい、育児に集中したいと思うので
0: ということなんですよ、あやさん。
2: びっくりです、
0: ちょっとちょっと鼻抜けのウクレレの音色とかパパに渡してくださいね。
2: そうなんですよね、なんかカフェ巡りも一緒にしてもらおうかななんて考えてたんですけど、
0: 岐阜で
2: 岐阜でね、岐阜なんですね。でも本当おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そう、ちょうどいい頃に生まれるかもしれないんで、
2: ね、
0: ベビーシェアはよろしくお願いします。
2: わかりました。
0: あのリスナーの皆さんもですね、ぜひ6月14日の常夏の街のオーサム81のブースで、そんなイクメンに従事するタクトさんがいらっしゃるん で、
1: そうです。
0: 私が、ね、ちょっとアイデア出してるのはバッテリーベイビー作ってって、
1: ベイビー、そうですね、
0: 動物のベイビーね、ちょっとそういうのいいんじゃないのっていう提案をしてますんで、まあ、どうなるかなって感じです。はい、
2: 嬉しいやら寂しいやらなんかちょっと複雑ですけど、はい、パパに、
0: はい、ぜひあの
2: おめでとうございます。
0: ご祝儀も絶賛募集中なんでよろしくお願いします。
2: ね、リスナーの皆さんがたくさん来ていただくと、ね、ご祝儀も多分始めると思うんです。
0: ウクレレの音色も欲しいんで、
2: そうですね、
0: はい、何かもしだったらよろしくお願いします。
2: いやー、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そしてフレンズとしては、公認もまた発表させていただきますので、どうぞお楽しみに。たくさんは7月まで頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。

0: ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしてきました。さて嬉しいニュースが入ってきました。ロイヤルハワイアンシアターというところがロイヤルハワイアンセンターにあるんですけども、今年2026年10月16日に新しいステージがスタートするんです。ミュージカルなんですけど、アタイムレスプリンセスというタイトルです。プリンセスカイウラニをフィーチャーしてるんです。2023年に初版出版されたオリジナル小説を舞台化したフィクションの作品です。現在を生きる一人の海兵隊員が不思議な出会いを通じて1898年のハワイへとタイムスリップします。主権国家として存続を掛け合う王国を舞台に愛と宿命、そして奪われた未来が交錯する物語が繰り広げられますということで、プリンセスカイウラニの誕生日は1875年の10月16日、そしてお亡くなりになったのは1899年3月6日ということで、そのフィクションですけれども彼女の亡くなる前の年にこの不思議な出会いがフィーチャーされるというお話なんですね。
1: 気になりますね。
0: はい、気になります。ハワイの歴史に根ざした本作は音楽ストーリーテリング、そしてライブパフォーマンスを通じて過去と現在がぶつかり合うエモーショナルな瞬間を描き出す大規模なシアトリカルミュージカル。気になる。10月16日から。詳しいことはタイムレスプリンセス .com をご覧ください。すでにチケットは発売されています。金曜日、土曜日、日曜日、そして月曜日の4回公演となっています。制作陣をインタビューしたいなと思ってますのでチェックしてみてくださいね。さて今週のエンディングは疲れた時に行く場所があるんです。行く場所はマノア。
1: マノア。
0: マノア。マノアには虹の神様カハラプナが住んでいるんですが、彼女のお母様はツワヒネという雨の女神なんです。
1: だから雨が多いですね。
0: イエース。ツワヒネをフィーチャーした曲をマウイ島在住のクムフラカマカクコナが歌っています。レインツワヒネオンマノア。アイランドブリーズフロムハワイ、レイコ T ロジャース、
1: アリーバタクトが
0: お送りしました。アロハ&アフィホー。

0: 0120よーいしなご快適生活ラジオショッピング立花さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はお車を運転される皆様にドライブレコーダーをお持ちしました。
0: はい、
1: 皆さんの車にはついてますか？うん、ソニー損害保険株式会社の2025年の調査によると、はい、ドライブレコーダーの搭載率は 53.8%、3年連続で半数を超えました。
0: あのドライブレコーダーをつけていないのは少数派なんですね。
1: そう、煽り運転の対策に、それからもしもの事故の目撃者として、また駐車中の監視のために、ドライブレコーダーは必要だと多くの方が考えられてるんです。そこで今日は快適生活の大ヒットモデル、フリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンを安全応援キャンペーン、お電話注文限定の大幅お値引きでご紹介します。
0: 安全応援キャンペーンですか？
1: はい、
0: お電話注文なら大幅お値引きですか？
1: そうです。今日のミラー型フリーカメラドライブレコーダーに決めてください。こちら撮影範囲が広くなって、従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。それからより鮮明に映るカメラにバージョンアップして、肝心なところがぼやけてるっていう心配なくくっきりと撮影します。また真っ暗な夜の道、車内カメラに赤外線を搭載したのではっきり撮影します。この証拠映像、ミラー部分の4インチ液晶画面ですぐに再生できますよ。
0: あの相手の方も一緒にその証拠映像を確認できれば、トラブル解決が早そうじゃないですか。
1: そうなんです、
0: ね、
1: で前方カメラはフル HD 対応で、およそ207万画素高画質で録画します。また車の側面まで撮影する車内カメラと、後ろをカバーするリアカメラで死角をぐんと減らして、後ろからの煽り運転、横からのすり抜け割り込み、3つのカメラでもしもの瞬間しっかり撮影です。音声もクリアに録音します、
0: あの突然の飛び出しや、相手のナンバープレートに停車後のやり取りなども証拠として残せますもんね。
1: そうなんです、で取り付けと操作も簡単です、ルームミラーにかぶせてシガーソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動していて、SD カードに自動で上書きされていきます。取り付けた後は何にもしなくていいんです。リアカメラはバックモニターとして使えますし、駐車監視の機能も搭載してます。ミラー型フリーカメラドライブレコーダーです。12V 車、24V 車対応、メーカー販売価格は3万3000円のところ、なんと2万4500円引きの快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み8500円でご案内してるんです。
0: 2万4500円引きですか？
1: でも今日はここからラジオをお聞きの皆様にもっと安全応援キャンペーン、このお時間先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、なんと 20% 引き、税込み6800円、6800円になりますよ。
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですか？
1: そうです。
0: あのお値段でね、迷っていた皆さん、これすぐ決めてほしいです。
1: ドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼント、広範囲録画ミラー型フリーカメラドライブレコーダーは電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79%

0: 線とオフ、送料代引き手数料は別です。メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文は0120-40-1475、 0120-40-1475 番、用意品5です。携帯電話からも0120-40-1475 番までお待ちしてます。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

イカーサバイディーマイカーポッカンイークークランカープライカーンサバイサバイタイランドカーチャンチュージョーのユーペンプワンクンプーファンナイチュアニーナカー仏歴2569年ポーソーソンパンハーライホクシップガーオ5月ドワンプルサパーコム24日ワンティーイセプシー日曜日ワンアディッ時刻は午前10時シップモンチャンを回りました。おはようございます、蝶野靖子です。皆さんいかがお過ごしですか。ここ札幌もベストシーズンに入り各地で様々なイベントが開催されていますがこの週末はそんなイベントに参加という方もいらっしゃるでしょうね。今日はちょっとお天気が心配ではありますが初夏の北海道楽しんでください。そして雨季に入ったタイでもこの時期は各地で五穀豊穣を願う伝統行事が開催されています。特にタイの食を支える東北地方では農作物の植え付けの前に神々に豊作を祈願するブンバンファイロケット祭りが行われました。この祭りは火薬が入った自家製のロケットを空高く打ち上げロケットが空高く上がれば上がるほど雨に恵まれ実り豊かな年になると言われています。そしてこちらはイベントではないですがタイ南部世界中のダイバー推薦のダイビングスポットシミラン諸島では海洋自然保護と回復モンスーン期の安全確保のため毎年雨季には一定期間閉鎖されます。今年2026年も5月16日から10月14日までクローズとなっています。また旅行者にも人気映画ザ・ビーチの舞台ともなったピピ島マヤベイも同様の理由で毎年8月1日から9月30日

までの2ヶ月間上陸が禁止されます。このピピ島クローズ期間と閉鎖エリアに関してはまた近く改めて詳細をお知らせします。雨季といえど、タイ国内では本当にいろんなイベントがありますからね。番組や番組 SNS でも規模にかかわらず旅行者も楽しめるイベントの数々ご案内しますので、番組と番組 SNS もチェックの上、ぜひタイ旅行の際にはプラスアルファの楽しみ、催し物、イベントにも参加してみてくださいね。さあ、それではこれからの1時間はラジオでつかの間微笑みの国タイへのバーチャルトリップ、サバイサバイタイランド本日のメニューです。今週はバンコクの高架鉄道 BTS パヤタイ駅とエアポートレールリンクのラチャプラロップ駅が利用可能、昨年2025年にオープンしたホテルクイーンズランドホテルバンコクのご紹介、そして後半はタイ語通訳案内士広瀬祐介先生の簡単旅タイ語パサタイワラカムと続きます。トニーメラースイプナリガーディチャンコパートクタンバイティアオムアンタイデアイガンナカ FM のスウェーブサバイサバイタイラー。この番組はタイ国政府観光庁日本旅行北海道の提供でお送りします。タイで起こった気になる出来事、タイ関連の話題をご紹介するカオマンタイのコーナー、今週のトピックスはこちら。タイ政府は先月5月19日に93カ国を対象に導入している60日以内のビザ免除措置について、滞在可能日数を30日以内へ短縮する方針を閣議決定したという情報、番組でも以前にお伝えしていますが、本日の番組収録時5月22日時点では官報にもまだ掲載されておらず、正式施行には至っていません。タイ国政府観光庁タイ本庁によりますと、今後官報掲載後15日を経て原則30日滞在へ変更される予定です。先週もお伝えしましたが、タイでは法律や政令などを政府が正式に交付するための公的な発表文書、官報への掲載をもって正式発行となります。番組にはこの60日以内のビザ免除措置短縮について多くのお問い合わせいただいておりますが、タイ政府発表に関するご案内はすべて官報掲載後の正式発表をもとに番組ではお伝えしております。正式発表後に改めて正確な情報をご案内いたしますが、今後30日を超える滞在を予定されている方は、タイ王国大使館タイ国政府観光庁公式サイト、またはこの番組サバイサバイタイランド公式 SNS の最新情報を随時ご確認ください。タイ国際航空は来月6月の運航体制調整に伴い、アジア路線の一部運航数を見直す予定です。これは需要の調整に加え、中東情勢の影響による航空燃油価格の高騰もあると見られていますが、札幌、新千歳、バンコク線でも一部フライト数が見直される予定です。タイ国際航空公式サイトの予約ページでも、新千歳、バンコク路線に関してはご予約できない日が反映されていますので、6月に新千歳空港からタイへの渡航を予定されていた方はご注意ください。なお6月の番組ツアーに関しては何ら変更はございません。予定通り再行いたします。続いては世界各国の空港ラウンジを利用できる会員サービス、プライオリティパスの話題。このプライオリティパスは航空会社や搭乗クラスに関係なく、会員カードを持っていれば各国の空港内対象ラウンジを利用できるのが特徴で、空港によっては軽食、ドリンク、Wi-Fi、シャワーなどのサービスを受けることができます。一部クレジットカードの付帯サービスともなっていますので、海外旅行や海外出張が多い方はこのプライオリティパスを利用されている方いらっしゃることでしょう。タイのスワンナプーム国際空港には現在16カ所の利用可能ラウンジがあります。そしてドームアン国際空港には今年4月国際線搭乗エリア15番ゲート手前に新しくトラベルクラブラウンジが新設され、全部で8カ所となっています。公式サイトによりますと、トラベルクラブラウンジは広さ477平米の全95席、ワークスペース、無料 Wi-Fi、軽食、ドリンクも提供されていまして24時間営業。ただし5月20日から7月3日

31日までは営業時間が毎日午前5時から午後11時まで。5月29日については特別イベント開催に伴いラウンジの営業開始時間は午後3時からとなっていますので、該当日ご利用予定の方はご注意ください。現在このドームアン国際空港国際線に新設されたトラベルクラブラウンジはオープン記念のプロモーションとして来月6月30日まではシャワー施設が無料で利用可能。さらに5月31日まではプライオリティパスをお持ちでない方も通常1200バーツ、日本円でおよそ5800円ほどのウォークイン利用料金が850バーツ、日本円でおよそ4150円ほどで利用できるとのことです。プライオリティパスに関してはお手持ちのクレジットカード会社またはプライオリティパス公式サイトにてご確認ください。 FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、 CM に続いては2025年にオープンしたクイーンズランドホテルバンコクのご紹介です。

FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、私ジョーノがお送りしています。皆さんは海外旅行の際のホテル選び、何を基準にされていますでしょうか。以前に番組でもリスナーの皆さんのホテル選びの基準を伺ったことがありますが、空港駅からのアクセスの良さと観光地や目的地への移動のしやすさ、これがダントツで1位でした。その他にはホテル周辺エリアの安全性、続いて清潔感、新しさ、そしてその他には口コミ評価の安定感、 Wi-Fi 環境の快適さ、シャワーの水圧やベッドの寝心地、朝食の充実度、周辺にコンビニや飲食店があるか、深夜到着でもチェックイン可能か、プール、ジム、ラウンジなど付帯設備、コストパフォーマンス、景色眺望、静かに過ごせる環境か、日本語対応やスタッフのホスピタリティ、コンセントの形状や USB 充電設備、洗濯設備やランドリーサービスの有無、一人旅向きかファミリー向きか、SNS 映え、デザイン性、ホテルブランドの信頼感、そして実際の宿泊写真と公式写真の差が少ないか、また泊まりたいと思える雰囲気か、といった回答をいただきました。今週ご紹介するホテルは、皆さんからいただいたホテル選びの基準の多くを満たしているホテルとご紹介していいでしょう。バンコクのパヤタイというエリア、このエリアに昨年2025年3月にオープンしたクイーンズランドホテルバンコクにご案内します。まずは客室インスペクションの模様からどうぞ。はい、ではまずこちらの

0: お部屋のご案内をいただけますでしょうか。
1: อันนี้จะเป็นขนาดสแตนดาร์ดนะคะอยู่ที่ประมาณ 22-23 ตารางนะคะ
0: ツインのお部屋タイプかもしくはキングサイズのお部屋タイプで基本的にこちらのホテルはお部屋のカテゴリーが一つだけとってもユニークな形をしているホテルでして外から見ると宝石のオニキスのようなすごく素敵なホテルですのでその形によって若干お部屋のサイズは変わるとのことですがルームカテゴリーとしては一つのタイプのみツインベッドになるかキングサイズが一台になるかという、はい、仕様になっております。2025年にオープンしてるんですよね。
1: ใช่ค่ะเพิ่งเปิดประมาณ 8-9 เดือน
0: オープン8ヶ月のとっても新しい素敵なホテルなのでとても白を基調にしててところどころタイの青って言っていいですかね。使いやすいお部屋になりますね。もう必要なものはもう全てホテルスタンダードという形で揃えられていますし、ベッドの足元からテレビがある壁のところまでもかなりスペースが取られているように感じますから、お二人で宿泊されて、例えばスーツケース広げられても動線は保たれるかなというふうに思います。そしてね、大きく窓が取られていますので、そこからの、シティビューですね。ちょうどね、エアポートレールリンク、ラチャプラロップ駅、エアポートレールリンクのラチャプラロップ駅、そしてパヤタ駅のちょうど中間に位置するとご紹介していいでしょうか。空港に到着されて、エアポートレールリンクを使われてパヤタまで行って、そこからまあ歩いて来られてもいいでしょうし、一つ手前の駅で降りて歩いて来られても、おそらく同じぐらいの感覚になるかなというふうに思います。で今私の目の前にバイオークスカイホテルがあるんですけれどもこちらのクイーンズランドホテルさん実はそのバイオークの系列なんですよね。
1: はい、グループでよか
0: そうなんです。なので目の前にバイオークがありますからバイオークに今まで泊まってこられた方であればこちらパヤタイ方面見ていただくとこのねすごくユニークな宝石のようなオニキスのようなホテルをご覧いただけたんじゃないかなというふうに思います。ショッピングのエリアとしても実はすごくこのパヤタイのエリアって便利だと思います。プラトゥーナムの方に歩いていくこともできますしねローカルな雰囲気も楽しみながら街歩きありがとうございます。すごくシンプルです。シンプルなんだけどタイらしいモダンな感じがあって清潔感もありますしあとやっぱりフロアが今時のホテルのフロアってカーペット敷きが実は少なくなってきてるんですね。全てフローリングでしかもフローリングも、白い木目調のフローリングなのでお部屋がすごく明るく見えます。でとっても大きな素敵な丸い鏡も窓際の方にありますから自然光でお化粧ができるっていうのもいいかもしれないですね。とてもね無駄を省いたけどモダンなお部屋の作りでいつも家に帰ってこんなお部屋だったらいいな片付いてていいなっていうそんな感じですね。じゃあちょっとバスルームを拝見します。なるほどクローゼットとバスルームの扉が一体型になっています。なのでバスルームを利用されるときにバスルーム側のドアを閉めるとクローゼットの中が開くという感じですね。で、オープンクローゼットです。基本的にドアを閉めてしまえばでこちらには、セーフティーボックスもあります。スリッパも用意されています。そしてじゃあバスルーム行きますよ。開けました。今これ開けた状態でクローゼットが閉まるという感じになります。シャワーブースとお手洗いという作りです。でシャワーブースの方はレインシャワーと手持ちのハンドシャワーがあります。で私入ってすぐ正面のところに洗面台そして手前にお手洗いさほど広くはないんですけれども先ほどもお伝えした通り動線が本当に素晴らしいです。じゃあ23階に上がってきました。お、思わず声が出てしまいましたけれども23階上がってすぐ左手を向きますとインフィニティプールになります。ここまで結構ねすごいインフィニティってなかったかもしれないですね。へえ、面白い作り。はい、そしてフィットネスです。お邪魔します。サワディーカー。おー、これはこれはもうほぼ全てのフィットネスマシーンが備えられていると言ってもいいですね。

で、ランニングマシーンは全部外に面してます。で、おそらくですね、ここのフィットネスセンターが一番、こちらのクイーンズランドさんの建物の形が分かるところかもしれませんね。はい、23階の最上階、最上階にこのフィットネスってすごい贅沢な作りですよね。さあ、そしてプールのエリアから外を抜けて階段があるんですね。じゃあちょっとこのプールからの螺旋階段上がりますよ。よいしょ。あ、なるほど。あ、これは気持ちがいいですね。ちょうどプールの上、ちょっとしたテラスになってるんですけれども、ここがビューポイントということで、ちょうどね、真下にエアポートレールリンクの駅も見えてますね。そして反対側の方にはリラックスができるスペースも設けられていますよ。

サバイサバイタイランド、今週は2025年にオープンしたホテル、クイーンズランドホテルバンコクにご案内しています。ホテルの最寄り駅は高架鉄道 BTS のパヤタイ駅と、空港から市内中心部を結ぶエアポートレールリンクのラチャプラロップ駅。この2つの公共交通機関、それぞれの駅のちょうど中

U ターンとなります。特に空港からエアポートレールリンク、そうですね、スワンナプーム国際空港からでしたら30分弱というアクセスの良さは本当に魅力ですよね。でホテルの外観もかなり特徴的で、レポートの中では宝石のオニキスのようなとご紹介をしていましたが、ホテルの名前クイーンズランドにちなみファセットカットが施されたブラックダイヤモンドと改めてご紹介しておきます。客室数は全187室で、お部屋タイプはデラックスシングル、デラックスキング、そしてレポート内でご紹介したメインの客室となるデラックスツイン、それからパノラマシャンブルというスイートの4タイプあります。広さは19平米から45平米、全室シティビューでアメニティも必要なものは全て揃っています。もちろんミネラルウォーターもありますよ。そしてバスルーム、バスタブはないんですが、シャワーブースには手持ちのシャワーとレインシャワー、お手洗いも洗浄機能付き、そしてスマートテレビに Wi-Fi、USB ポートもありますので、スマートフォンほかガジェット類も直接充電が可能、セーフティーボックスも備えられています。ルーフトッププールとフィットネスジムも大変充実で、基本番組のホテルご紹介時、客室料金に関しては季節によって変動、またホテル予約サイトにより異なりますのでお伝えをしていませんが、築浅でこの立地と設備を考えますと比較的リーズナブルな価格帯かと感じました。そして交通量も多いし、アユタヤ通り沿いにもかかわらず客室館内ともに本当に静か、また嬉しいのがホテル1階にセブンイレブンがあるんです。そして宿泊者サービスとして事前予約が必要ではありますが、 BTS サイアム駅方面への無料シャトルバスサービスも1日5便定時に運行されています。で取材時スタッフの方の説明では、ショッピングエリアの一つプラトゥーナムエリアバイオークスカイホテルまでのシャトルバスサービスとのご説明だったんですが、おそらくシャトルバスは BTS サイアム駅とプラトゥーナムエリアを巡回するルートが取られていると思います。と言いますのも、実はこのクイーンズランドホテル、バイオークスカイホテル系列のホテルなんです。でこのバイオークスカイホテルに関しては番組レギュラーゲスト HTB 北海道テレビ編成局長戸島隆太郎さんの常宿としてリスナーの皆さんにはおなじみですが、クイーンズランドホテルからもバイオークが見えますので、そうですね、お天気が良ければプラトゥーナムでのショッピングへもお散歩がてら徒歩で行くことが可能でしょう。ちなみにホテルのあるエリアはバンコク中心部とローカルの中間にある、ある意味交通のハブエリア、ショッピングのメッカサイアムへも高架鉄道 BTS で2駅で、先ほど築浅と立地を考えると比較的リーズナブルとご紹介しましたが、旅行者目線で見てもサイアムにすぐ出られるのに宿泊費は抑えめというバランス感、コスパがいいホテルだと思います。そしてこちらは朝食にも大変定評がありまして、レビューでも朝食がいいという口コミ多いですね。で朝食会場となるレストランはホテルの20階、スペースも広々としていまして、宿泊客以外も朝食ビュッフェは別途料金で利用可能です。ランチディナーももちろん OK、 ここは個人的にもこのエリアでの食事スポットとして利用したいと思いました。で館内客室ともに禁煙ですが、レストランと同じく20階にはアウトドアロビーというイベント会場としても利用可能なセミオープンスペースが喫煙可能となっています。強いて気になった点を挙げるとしたら、駅からホテルまでの道ですね。私も実際にホテルから BTS パヤタイ駅までを歩いてみましたが、7、8分といったところ、エアポートレールリンクのラチャプラロップ駅もほぼ同じくらいの距離となります。歩道は十分な広さがあるものの、タイの歩道はところどころ凹凸があったりもしますので、スーツケースを引いて歩くとき、特に今時期雨季はちょっと注意が必要かもしれません。タイは初めてという方もリピーターさんも、バンコクホテル選びの参考になさってください。特にバンコクはホテルが集中するエリアも点在しています。旅の目的や予算など皆さんそれぞれの旅のスタイルに応じて選べる

サバイサバイタイランドムーン対話に、このコーナー内でお届けした2曲はいずれも今年7月にバンコク公演が決定している小野梨沙さん。1曲目が星の散歩、そして今聴いていただいたのは2010年リリース、アジアの音楽をカバーしたアルバムエイシャに収録、プミポン全国王が作曲されたサイチョンでした。小野梨沙バンコク公演、詳細は本日の番組ブログにてご確認ください。FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、 CM に続いては簡単旅タイ語講座パサタイワラカムです。

0: FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬なタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パサタイは
1: タイ語という意味で、
0: ワラカムは
1: 一日一語という意味になります。
0: はい、パサタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催、タイ語通訳案内士広瀬祐介先生です。アージャン広瀬、サワディカ、よろしくお願いします。
1: サワディカ、広瀬です、よろしくお願いします。
0: さあ広瀬先生、今回のパサタイワラカムは、
1: はい、前回のソムタムのオーダー編に続き、今回は様々なおかずを選んでご飯の上にかけてもらうお店、はい、ランカオラケン、ここでのオーダーを覚えてみましょう。
0: 街中の食堂やフードコートにも多いですよね、お鍋やパッド、大皿に盛られたたくさんのおかずの中からお好みでご飯の乗ったお皿によそっていただけるお店、これね、札幌にもあったらいいななんて思うんですが、気になるおかず、本当に家庭の味、庶民の味がたくさんあって、いろいろと食べてみたくなるんですよね。
1: はい、このタイプのお店、はい、タイ語だとランカオラケンというふうに言います、このラという言葉がかけるという意味なんですけれども、成長が下がる成長で、ラとというつもりで、とは心の中で発音します、はい、そしてゲンはカレーなどスープのことです、他にも炒め物であるとか揚げ物など、いろんな種類のおかずがありますね、
0: はい、ではまず注文の時に広く使える言い方、そうですね、そのおかずを指差しながら、これとこれくださいという表現からお願いします。
1: はい、目の前のものを指差しながらこれというふうに言うには、あにーで OK です。なのでまずは次の2通りのフレーズを覚えましょう、
0: はい、
1: 1つ目がこれとこれという言い方になりまして、あにーレオコーあにーかというふうになります、
0: はい、
1: あるいは最初にくださいという意味のあおから始めて、あわにーレオコーアニーハーということで、これとこれをくださいという意味です、
0: はい、おかずがショーケースに入っていない場合は、好みのおかずを指さすことはさほど難しくはないですけど、ショーケースに入っている場合の指示はちょっと困る場合がありますよね。
1: そうですね、
0: これと指さしたつもりが、その手前や奥のおかずよそわれてしまったりとか、
1: はい、そうですね、よくあることですよ ね、はい、
0: すね、
1: はい、なので例えば1列目の春雨が欲しくてアンニーという風に指さしたつもりが2列目の野菜炒めだと思われてしまったり、あとは1列目と2列目のおかずのどっちを指しているのか区別しにくいということがあります、
0: はい、
1: なのでお店の人の動きをしっかりと見ていて、もし違うおかずをかけられそうになったら即座にそれじゃないですということで、マイチャイカーという風に言うわけです。タイミングが重要ですけれども、
0: タイミング重要ですね、本当ね。
1: そうですね、はい、そうするとお店の人もこれこれという風に顔を見ながら確認してくれるので、欲しいおかずをお店の人が指してくれたら、そうですということでチャイカーという風にですね言うと、はい、そういうことですかね。
0: もう本当にタイミングの問題、
1: はい、
0: 結構これ私ミスってます。
1: あ、そうですか、
0: はい、あ、マイチャイって言おうと思った瞬間にもう襲われちゃってる、
1: はい、
0: まあいっかってなるんですけれどもね、はい、即座に、まあ、一応そうじゃないチャイか、そうです、これ上手に使い分けてください、
1: はい、
0: タイミング命ですよ皆さんね、はいはい、じゃあその手前とか奥っていう言い方も覚えておきましょうかね。
1: そうですね、はいはい、この隣ですであればカンカンニカ、あるいは後ろですであればカンランカ、前ですであればカナカ、こういった位置を示す表現もありますので、そういった表現を駆使してお目当てのおかずを指定することができます、
0: はい、あと好きなおかずは、そのおかずの名前をご存知の方はね、
1: はい、
0: ぜひおかずの名前で注文してみてください。こういったお店の定番のおかず、じゃあ最後にその定番の

0: おかずの名前もお願いします。
1: はい、では炒め物系からいきましょう。
0: はい、
1: 炒め物は炒めるがパですのでパから始まりますけれども、まずは春雨炒め、これはパッウンセン、パッウンセン、
0: うん、
1: 野菜炒め、パッパクロワン、パッパクロワン、
0: うん、
1: かぼちゃ炒め、パッファクトン、パッファクトン、
0: はい、
1: 白菜炒め、パッパッカカオ、パッパッカカオ。
0: じゃあカレー系お願いします。
1: はい、カレー系はまずは鶏肉のグリーンカレー、元気やワンカイ、元気やワンカイ、レッドカレー、ゲンペ、ゲンペ、こんなものがありますね。
0: はい、じゃあ最後に一品系お願いします。
1: はい、まずは焼き魚です。これはプラトゥプラトゥですね。
0: 美味しいですね。
1: はい、このプラトゥはタイの市場でおなじみの首折り魚ですね、うん、丸いセロ状の器に入って売られているアジに似た魚になりますね。それから目玉焼きです。
0: はい、
1: 目玉焼きはカイダオ、カイダオ、
0: うん、
1: 卵焼きカイチアオ、カイチアオ、
0: はい、
1: それから卵のタマリンドソース和え、これがカイルクイ、カイルクイ、
0: うん、
1: 煮卵のカイパロー、カイパロー、このようなものがあります。
0: 一品系は比較的通じやすいですかね。
1: あ、そうですね、そう思います。
0: はい、はい、
1: なので少しずつタイ語のおかずの名前も試してみながらボキャブラリーを増やしていくといいかなと思います。
0: はい、
1: ちなみに私自身は2品選んで最後に卵焼き、目玉焼きを乗せるのが好きなんですけれども、目玉焼きもというふうに最後に追加するという意味でもというふうに言いたい場合は最後にドワイをつけます。
0: はい、
1: 例えばこんな感じになります。これとこれをかけてください、それから目玉焼きもいりますというふうに言うのであれば、うん、ラーッアニーアニーレオコーアオハイダオドワイ、こういうふうに言うことになります。
0: はい、ぜひ皆さんもタイでおかずのせ食堂、おかずのせ屋台、ランカオラッケンで食事をされる際には今日のタイ語フレーズ使ってみてください。それから広瀬先生、最後のフレーズに出てきましたドゥアイ、
1: はい、
0: これそろそろ深掘りしましょうか。
1: そうです ね、あの先ほど追加するという意味があるというふうに言ったのですけれども、はい、そういうふうに言ってもなかなか使い方が分かりませんので、よく使うフレーズとともに紹介したいです。
0: 結構このドゥアイもね、いろんな使い方がありますからね。
1: はい、
0: はい、次回はそんなドゥアイの深掘り行ってみましょう。
1: はい、
0: FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、簡単タイ語コーナーパサタイワラカムはラジオアプリラジコのタイムフリー、エリアフリーのほか各種ポッドキャストでも好評配信中です。そして広瀬先生による解説とまとめ、オンラインタイ語サークルへのお問い合わせ、参加に関しては番組ブログのリンクをご覧ください。広瀬先生ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。カフンカサディカ、
1: ありがとうございました。カフンカサワディカ。

0: サバイサバイタイランド。
1: さあ、今週のサバイはいかがでしたか。ムーンタイワニーのコーナーでは2025年にオープンしたバンコクのホテル、クイーンズランドホテルをご紹介しましたが、来月6月のサバイでもホテルご紹介します。6月にご紹介予定のホテルはオンヌットというエリアにある隠れ家ホテル、グループ利用も可能なユニークな客室とオプションでフローティングブレックファストとなるスペシャルな朝食も楽しめるホテルのご紹介予定しています。どうぞお楽しみに。それからホテルのお楽しみといえば、来月6月はこの番組サバイサバイタイランドのお誕生月、日頃の感謝の気持ちを込めてタイ国内のビーチリゾートホテル2軒、年内11月30日まで有効の豪華特典付きペア3泊5宿泊券のプレゼントもご用意しています。どうぞ引き続きサバイサバイタイランドお聞き逃しなく。それからこの番組サバイサバイタイランドではあなたのタイ旅行の思い出やタイ旅行に関するご質問なども随時受付中です。例えば皆さんがタイ旅行をなさった時に泊まった素敵なホテルなどもぜひレビューしてください。宛先は FM ノースウェーブのホームページ、この番組サバイサバイタイランドのリクエスト&メッセージフォーム、または E メール、アルファベット小文字で thai@fmnorth.co.jp、 thai@fmnorth.co.jp。 番組内でメッセージが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。あなたからのメッセージをお待ちしています。 FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、来週も微笑みの国タイの魅力をさまざまな角度からご紹介。ここまでのお相手は城根靖子でした。Pop kan mai satani wittayu FM no swebnaka. Kopun makmanaka.

0: FM North Wave Colors of Korea. Colors of Korea.
1: 5月18日、ついにベールを脱ぎました。今年デビュー20周年を迎えるビッグバンのリードボーカルであり、ソロアーティストでもあるソル、テアンさんが、待望のフルアルバム、カンテサンスをリリースしました。去年行われた日本でのファンミツアーでリリースされること

明かされていましてね、まあ、ほんの少しだけネタバレの一節みたいなものもあったんですけれども、まあ、ようやくあれから半年ファンの元にそのアルバムが届けられました。いやーこれがまたかっこいいアルバムなんですね。でお送りしたタイトル曲が Live Fast Die Slow、 疾走感があっていいですよね。ミュージックビデオもユニークでかっこいいんですよ。これがまた刻々と変化する現実を前に不屈の精神を宣言するという、そんな楽曲になってます。なおテイアンさんが所属するビッグバンなんですけれども、まあ、ビッグバンとしてもね、今年デビュー20周年という節目を迎える中、8月からワールドツアーの開催を予定しております。さらにファンクラブビッグバングローバルオフィシャルファンクラブ VIP ジャパンもリニューアルされるなどですね、グループとしての本格再始動に向けた動きも着実に進んでおります。提案で Live Fast Die Slow をお送りいたしました。よろぶんアニアセヨ FM の西部カラーズオブコリア、 DJ の古谷正幸です。今週も韓国へと誘う30分お付き合いください。あなたからのメッセージ K-POP リクエストは E メール korea@fmnorth.co.jp korea@fmnorth.co.jp で受付です。また FM の西部のホームページリクエスト&メッセージフォームからこの番組カラーズオブコリアを選んで送っていただいても構いません。どんどんお寄せください。では今週も最後までお付き合いください。 FM の西部カラーズオブコリア、オノルド古谷正幸は함께해주세요。

2PM に続いては JYP の後輩としてデビューしたガッセ、ガットセブンのジニョンさん。現在はイビョンホンさんが所属する BH エンターテインメント所属俳優として活躍していますが、歌手として待望のセカンドミニアルバムセッテンダンを13日リリースしています。これがまたいいアルバムなんですよ。なおジニョンさんですが、このアルバムのリリースを記念してセーブ・ザ・チルドレンに海外の児童の音楽教育支援のための講演金として使ってくださいと5000万ウォン、日本円で約500万円寄付されたことをセーブ・ザ・チルドレン側が明らかにして、これもまた心温まるニュースになっておりました。ジニョンでエバーラブでした。 FM North Wave

またまた JYP 出身のアーティストの曲をお送りしましたが、リクエストいただいてました。ラジオネームみゆきさんです。先日フレアさんが MC を務めたイソンギョンさんのファンミ、そのファンミーティングでイソンギョンさんが歌っていたペクヤリンさんの曲が素敵だったので、ぜひかけてくださいということで、この曲にリクエストいただいてました。ありがとうございます。彼女の声ってかつて韓国の R&B シーンを席巻していた J に似てるんですよね。好きです。2019年にリリースされたこの曲、彼女自身のペンによる曲でして、シンガーソングライターとして評価された曲でもあります。ペクヤリンさんで그건아마우리의잘못은아닐거야、それは多分私たちの間違いじゃないわという曲お送りしました。ファンミーティングでね、イソンギョンさんがこれまた素敵に歌ってたんですよ。歌がお上手でまた素敵でした。オヌレ FM の西部カラーズオブコリア、オットションだよ。今週のカラーズオブコリア、そろそろお別れの時間です。番組ではあなたからのメッセージ、K-POP リクエストをお待ちしています。e メール、korea@fmnorth.co.jp でお待ちしてますよ。では、また来週もこの時間にお会いしましょう。DJ は古谷正幸でした。よろぶん、変木化せよ。

0: 大家好，我是 Maxine。
1: 大家好，我是吉列浩。
0: 距離も心も近い麗しの島台湾。まだまだ知られていない台湾の魅力を紹介していく番組です。DJ は台湾で活躍する日本人起業家吉田浩一さんと台湾勉強中の私マクシーンがお送りしていきます。さあ今週もよろしくお願いします。まずは番組宛に届いたメッセージからご紹介します。吉田先生はじめまして。
1: はじめまして。はい。
0: またマクちゃんメイリー台湾でははじめまして。福岡在住のフルマックスと申しますと。おっとおっと、フルマックスさんはもう撮影前バンガーズにもよくメッセージくださる方ですよ。
1: 福岡の。
0: そうなんです、福岡在住でね、一度、いや2回かな、撮影前バンガーズのスタジオにも見に来てくれたことがありまして。でそんなフルマックスさん、
1: はい、
0: で私は福岡から札幌にフルイリオさんのライブで何度か行きまして、はい、ノースウェーブも知ったものです。
1: あ、それきっかけで、はいはい、
0: なんですが、はい、今回リホさんの海外初公演が台湾であるということで、うん、航空券を入手しました、うん、そういえばマクちゃんがアシスタントのメイリー台湾があるじゃんと思い、毎週しっかり参加させていただきたいと思いメッセージしましたと、うん、私は中国には行ったことがありますが台湾は初めてです。
1: 初めて。
0: 中国語を1年ほど習ったことがあるんですが、うん、台湾カゴはソリジタ音が強くない気がします、うん、可愛い発音のような気がしますが気のせいでしょうか、うわらといただきました。フルマックスさん、はい、フルイリオさんを通してね台湾ファンになってくださったそうですね、はい、きっとね、ありがとうございます。中国語1年ほど習ったことがあるんですが、あと台湾カゴちょっと発音違うんですよね、確かね。
1: 発音、はい、まあそのソリジタはおっしゃる通り、はい、きつくないですね、
0: はい、
1: 中国も広いですから北に行けば行くほどソリジタが強くって、うん、で南方は強くないんですね、
0: はい、
1: でまあ台湾カゴの場合はもうほとんどもう沿ってない、
0: うん、
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば私は日本人です、中国語発音だと我是日本人、
0: はい、
1: 台湾カゴだと我是日本人、
0: うん、結構違いますね。
1: もう舌を巻くのがめんどくさいんですかね、
0: はい、
1: だから日本人にとっては台湾カゴの方がまだ発音しやすいですし、うん、おっしゃるとおり可愛い発音になります、うん、スーをスチャンズをちっこいねみたいな感じで、は
0: い、
1: なんかちょっとい
0: い、ね、
1: まあ、男の人が喋るとなんかなんていうんですか、うん、中国の人が聞くとなんかめめしいというか喋り方だねっていう風に言われたりするんですけど、
0: はい、
1: まあ基本は変わらないので、うんうん、どっちで勉強していただいてもいいと思います。
0: そっか、でもこの可愛い発音のような気がしますが気のせいでしょうかというのは気のせいではないんです ね、 よく大きい気づきで、ということで台湾初めてですもんね。フルマックスさんぜひ楽しんできてください、
1: はい、
0: そして今週のメイリー台湾教えて吉田さんではどんなお話をしてくれますか。
1: 台湾の最新情報いろいろニュース持ってきたんで、はい、ご紹介させてください。
0: 楽しみにしています。 FM ノースウェーブメイリー台湾お昼12時までお付き合いください。

0: FM ノースウェーブメイリー台湾をお送りしています。さあ今週の教えて吉田さんは、
1: はい、
0: 何でしたっけ。
1: いろいろこう台湾のフレッシュなニュースを持ってきましたんで、
0: はい、
1: 共有させてください。まず一つ目はポンフ
0: ー。ポンフー、
1: ポンフーとはマークちゃんは行ったことないですよね。
0: ないと思いますね。
1: あの離島ですね、離島、あの台湾の離島、あの、
0: はい、
1: めちゃめちゃね海が綺麗なね、日本語で言うと澎湖、
0: 澎
1: 湖諸島っていう、はい、あのまあ、台北からは飛行機で、あ、まあ、1時間かかんないですね、
0: はい、
1: あるんですけども、海上花火フェスティバルが、5月から始まっております。
0: はい、
1: 8月までやってるんですけども、
0: はい、
1: 澎湖国際海上花火フェスティバル、
0: うん、
1: めっちゃでっかい花火とあとドローンの、
0: はい、
1: ショーが
0: すごい
1: 行われておりまして、

0: って、はい、で今年のテーマはなんとなんと、
1: はい、
0: ドラゴンボールでございます。
1: おお、はい、めちゃめちゃジャパニーズ感じますね。
0: 感じます。これも正式コラボなんですよ、はい、ドラゴンボールと正式コラボでの、まあ、花火とドローンを使ったドラゴンボールの世界観をね演出してくれるんですけど、私もねちょっと動画で見ました、
1: はい、
0: 花火がね本当なんかこうそれこそシェンロン、うん、ドラゴンボール知ってます？見てないんですか？
1: 見てはいないんですけど なんとなくは分かるはずです。
0: ボールを7つ集めたら願いが叶うっていうのを知ってます、はいはい、
1: うんうんですね。ドラゴンボールですね。
0: 最近の世代そんな感じですか？もうい
1: やそうですね、
0: シェンロン分かんないですか？
1: 特にちゃんと見てない方なんだと思います。
0: マジっすか？
1: はい、
0: だからそのボールを7個集めると、はい、大きいドラゴンがね、
1: うん、
0: 空にね舞い上がって、
1: はい、
0: で願いを言えって言うんですよ、
1: はい。
0: もうそこからですか俺？
1: いや先生なんとなくそこは分かります、はい、ま
0: あ、なんでそのシーンをですね、はい、こう花火でこう表現したりとか、あるいはそのドローンをですねもう何百台と何百機とこう空に上げて、はい、でドラゴンボールのキャラクター悟空とかベジータとかピッコロがこうドローンでこう表現されると、
1: すごいですね、
0: 顔が浮かび上がる、
1: うん、
0: 全然興味ないじゃないですか。
1: いやいやあるあるある、全然、ね、全然あります。
0: 大丈夫ですかドラゴンボール？
1: この離島から見れるそのドローンと花火の、
0: はい、
1: 花火大会ってことですかね？
0: そうです、
1: うんうん、
0: 唯一無二です。これは
1: 綺麗ですよね。
0: めちゃめちゃ綺麗です。で体験型のフェスなので、
1: はい、
0: その会場にはナイトマーケット、まあ、夜市みたいなのもありますし、
1: はい、
0: フォトスポットが設置されてたりもするので、ぜひ行ってみてください。毎週月木開催、6月25日までは、
1: うん、
0: で6月30日からは毎週火曜開催ということで、台北からもう国内線ですぐです、はい、
1: うん、
0: ぜひ行ってみてくださいというのが一つ。
1: いいですね、ポンフ、はい、
0: でもう一つ、これも終わったんですけども、はい、5月8日八田与一義士の慰霊祭に来総統が出席と、
1: はい、
0: 八田与一ご存知ですか？
1: はい、なんか番組で、
0: はい、八田与一は、
1: はい、
0: エンジニアです、
1: はい、
0: エンジニア、
1: うん、
0: でも今から100年ぐらい前に台湾で活躍したエンジニアなんですけども、
1: はい、
0: 台湾人この八田与一知らない人いません、
1: うん、
0: 台湾で最も有名な日本人は八田与一です、はい、なぜなら教科書に載ってるからです、
1: うん、
0: で何をしたかというと、
1: はい、
0: ダム作ったっ
1: す、うん、
0: めちゃめちゃでっかいダムを、
1: はい、
0: 当時台湾の中南部っていうのはもう干ばつと洪水を繰り返していたんです、
1: はい、
0: なので雨降るときはめっちゃ降ってもう電波がびしゃびしゃになるかと思いきや、降らないときは全く降らなくて、うん、でもう畑や、田んぼが干からびるということを繰り返してたんですが、はい、そこに日本からやってきたもう技術キレキレの技術者の八田与一さんが、そのでっかいダムを作って、
1: はい、
0: もう貯めとこうと、
1: うん、
0: で足りないときにそのちょっとずつ出そうという、はい、もう特大巨大なダムを作って、そこから飛躍的に台湾 の農業生産量というのは増えたんです、うん、なので、ね、その台湾農業の礎を作った八田与一を記念して、そのダムの、ある場所には、こう慰霊碑銅像が立ってます、はい、立ってるというか、うん、正確に言うと座ってます、
1: はい、
0: 座って肩肘をついて、
1: はい、
0: このダムを眺めている。これが、うん、実際に八田与一さんはそうやってダムの工事を眺めてたらしいんですよ、
1: はい、
0: でそれを忠実に再現した像があるんですけども、
1: うんうん、
0: それに、その5月の8日が命日ということで、来世徳総統も、その慰霊祭にご出席されたというニュースでございます、
1: うん、はい、
0: 思い出しましたか？
1: はい、思い出しました、
0: はい
1: はいはい、
0: よかったです、もう一個くらいいきます。台湾パイナップルの輸出、まあ、世界中に輸出している台湾パイナップルなんですけれども、輸出量の今年 99% が日本向け、もうとんでもないことになっております。
1: はい、
0: もともと台湾パイナップルってその中南米に比べて価格が高いので、
1: うん、
0: なかなか価格競争に負けてたんですね、
1: はい、
0: でほとんどがもともとは中国大陸向け、
1: うん、
0: 中国に輸出をされてたんですが、
1: はい、
0: 最近こと中台関係も微妙になってきてしまして、うん、まあ、中国がですね、まあ、もうそういう、まあ、ちょっと中台関係の悪化、まあ、微妙になってきてることがあって、もう台湾のパイナップルは輸入しませんと禁輸措置を取ったんですね、
1: はい、
0: で台湾のパイナップル農家さんがみんな困っちゃって、
1: うん、
0: その時に日本の、まあ、政府であったりとか、まあ、SNS も含めてですね、うん、みんなでこう

0: 台湾のパイナップルを食べようという一大ムーブメントが 2,3 年ぐらい前から始まりまして、でもそれでも今もうあの実際今日本のスーパーマーケットに行ってもう、はい、あの台湾パイナップル見かける機会がめちゃくちゃ増えましたね、
1: うんうんうんうん、
0: で台湾のパイナップルで甘いんです、
1: いや
0: で芯まで食べれるんです、
1: そんなイメージあります、はい、でもすごくパイナップル美味しいですもんね、
0: はい、
1: 99% っていうと本当にもうほぼ日本が
0: すごいですよ、ね、
1: 輸入というかしてるんですね、
0: もう驚異的ですね、
1: はい、
0: なんで僕も食べてますけど皆さんもぜひ、うん、あのスーパーで見かけたら台湾パイナップル、ね、ぜひお召し上がりください、
1: はいですね、ありがとうございます、そんな感じで今日も台湾の今のホットな情報ありがとうございました。この番組メイリー台湾では吉田さんへの台湾関連の質問やメッセージお待ちしています。番組でメッセージをご紹介した方には全員にエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。さあここで一曲お届けするんですが、
0: はい、
1: 吉田社長
0: いいですか、
1: 何言っちゃいましょう、
0: 僕は青森で楽曲作ったんですけど、
1: はい、
0: 津軽弁で、うん、うわーとか、はい、すんげーっていう時に使う方言が、
1: は
0: い、ワイハっていう
1: んですよ、ワイハ、
0: 僕も知らなかったです、はい、ワイハって本当に言うんですよ、うん、
1: はい、
0: なので、僕の曲のタイトルは、はい、ワイハ青森です、
1: 行ってみましょう、
0: お願いします。

0: お届けしたのは吉田社長でワイハー青森でした。なんかワイハーって聞くと勝手にハワイなイメージが出てきちゃうんですけど、全然青森の津軽弁なんですね。
1: はい、
0: 聞くとちょっと使いたくなってきますね。ワイハー、
1: ワイハー、
0: はい、とてもポップな楽曲ですが、これもミュージックビデオももうすぐ、
1: はい、7月に収録かな、
0: はい、いいですね。夏の青森を撮る感じですね。こちらも楽しみにしています。
1: はい、
0: 続いてはこちらのコーナーです。ここからは台湾で使える簡単中国語講座の時間です。
1: はい、
0: 今週も吉田さんに中国語の簡単フレーズを教えていただきます。

0: 先週に続いてですね、ラジオネームソラさんからいただいた質問ですね。数を数える時の2、数字の2ですが、おとりゃんの発音の時はありますが、使い分けはありますかと聞いています。日時の時はあだけど、飲み物を頼む時はりゃんペイなどありますよねと、はい、何か法則はありますかという質問でした。
1: これもね、先週引き続きも私ももう20年中国語 をまあ運用しているとですね、はい、感覚で運用してしまっていて、改めてちょっと体型立てて思い返して整理してみました。
0: はい、
1: リャンとア
0: ル、アル、
1: はい、はい、両方にんですけども、うん、まずですね、リャンを使う場面っていうのは大まかにと2つです。
0: はい、
1: 1つ目は、数を表す時ですね。
0: はい、
1: 何個っていう時、これ中国語では量子と言います。
0: はい、
1: いわゆる助詞とか動詞とか形容詞とかあるじゃないですか。
0: うん、
1: 量子という量を表すのを、まあ、量子と言うんですけれども、
0: はい、
1: 例えば、1個2個の時の2個はリャング、
0: リャング、
1: はあ、リャンガ、あるいはこう本だったらリャンバン、リャンバンショウ、
0: はい、
1: あとはコーヒーだったらラ・リャンベイ・カーフェイとか、
0: うん、
1: 2日だったらリャンティエン、
0: はい、
1: 年だったらリャンニエン、
0: うん、
1: 2回やる、2回だったらリャンツー、
0: はい、
1: というふうに、まあ、数を数えるときはリャン、
0: うん、
1: でもう一個リャンが使われるときっていうのは、千億、万、あ、そう、千万億、あとは半分の半、
0: はい、
1: なんでしょうね、例えば、2000、今年は2026年なので、
0: はい、
1: リャンチェン26年、はい、ね、意味わかります？
0: はい、
1: リアンチェン2000年、
0: うん、
1: は
0: い、うん、
1: で26は26、
0: はい、
1: なので、
0: おお、そこ違うんですね。
1: そうなんですよ、
0: 面白い。
1: で千と万と億はリアン、
0: リアンなんですね。
1: はい、
0: はい、
1: で10と100は基本的には R、
0: R
1: で、この R、 100は揺れるというか曖昧で、
0: はい、
1: 地方によってリアン、リアンパイかアルパイか、うん、どっちを使うかとか地域によるんですよね。
0: へー、場所によるんですね。
1: はい、
0: ほ
1: ー、なんですけども、リャンチェン、もう千万億は絶対にリャンを使います。
0: はい、
1: はい、
0: それ以前の小さい数字はアルを使うと。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、
1: でアルを使うのは、
0: はい、
1: 順序ですね。
0: はい、
1: 1月2月3月とかの、2月だったら R ゆえ、
0: はい、
1: 第2だったら DR とか、
0: うん、
1: 例えば火曜日新地 R、
0: はい、
1: R なので、ここはリアンは使いません。
0: うん、
1: 絶対に順序を使うときは、順序を言うときは、R を使います。
0: はい、
1: はい、あとは数字を読み上げるとき、
0: はい、
1: はい、さっき言った ER 算数ですね、数え、うんうん、ER 算数、はい、っていうようなときとか、あと、はい、小数分数もそうですね。
0: はい、
1: 小数分数、は、三分之二、これは三分の二ですね。
0: はい、
1: みたいな時とかですね、
0: うんうんうん、
1: はR を使います。なので僕もね、改めて思い返してみたんですけど、
0: はい、
1: まあ大体こう慣れてくると、もう自然に体に染み込んできて、あ、これはどっちだっけっていうのをわざわざこう体型立てなくとも、
0: うん、
1: すっと出てくる、
0: 出てくるように。
1: 例えばリアンチェン、まあ、2000じゃないですっていう、はい、2000を言うときにアルチェンと言うと、あ、気持ち悪って なるんです、
0: 多分、うんうんうん、あ、違うなって感覚的に。
1: そうです、もう体感というか体に染み込ませるのが、はい、一番いいと思いますって、よくよく聞いて喋って書いて運用してください。
0: はい、ありがとうございます。でも大きく分けてちょっと使い分けの法則ありましたね。
1: これむずいわ、昨日、先週と引き続き、
0: はい、いい質問くださいますね、そらさん。
1: いい質問でした。
0: ちなみに年齢を言う時の2はどっちでしょう？2歳とか、
1: ああ
0: でも20は10ですもんね、はい、R の方ですね、
1: はい、R です、はい、
0: R の方ですね、はい、ということで今週ご紹介した台湾で使える簡単中国語、こちらもフレーズの復習にはポッドキャストも活用できますので、ぜひ繰り返し聞いて練習してみてください。ポッドキャストアプリで台湾で使える簡単中国語講座と検索するとすぐに出てきます。ぜひ活用してみてください。

お届けしたのは古井里穂さんで Letters でした、うん、オープニングでもラジオネームフルマックスさんのメッセージでご紹介しましたが、里穂さんは自身初の海外公演を台湾で行います、うん、9月26日土曜日、場所はビルボードライブ台北です。いや、古井里穂さん、バンガーズでもとってもお世話になっている、もうノースウェーブでもおなじみのアーティストさんですね、うん、初めての海外公演が台湾ということで、私も行きたいなと思ってたんですけど絶対盛り上がること間違いなしですよね。最近結構台湾での人気もすごく熱いみたいですので、里穂さんも行くよというファンの方も楽しんできてください。 FM ノースウェーブメイリー台湾、 CM の後もお付き合いください。

0: 就是爱玩，就是喜欢 FM Northway 美丽台湾。
1: FM ノースウェーブメイリー台湾、そろそろお別れのお時間です。今週もありがとうございました。
2: 先日、はい、まあ、驚愕のニュースが入ってきまして、はい、東京成田で台湾高雄間の3月の搭乗率、はい、エバー航空さん

0: はい、
1: 驚異の 99.4%。
0: すごいですね。ほぼ 100% じゃないですか。
1: ギチギチじゃないですかっていう、まあ、エヴァーさんがトップで 99.4 で、
0: はい、
1: あと5社各社も、93、94、95% 超え、
0: はいはい、
1: でものすごい登場率になってます、まあ今ですねこうもう台湾桃園国際空港がもうパンク気味なんです、はい、で台北松山空港も当然これ以上拡張できないということで、はい、南部から飛ばすしかない、はい、で一番人気の行き先は当然日本なわけなので、なので北がパンクしているので南の空港から飛ばすというケースが非常に増えてまして、例えば熊本なんていうのは台南や台中の空港からも国際線を飛ばしているので、
0: はい、
1: なので今南部に行きやすくなってます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: でも逆にこう南部から飛ぶしかないくらい北がパンパンなんですね。
1: パンパンなんです。この間マクシーンも見てもらいましたけど、はい、E1 桃園国際空港、はい、第3ターミナルまだ運用開始、はい、完全にしてないので、
0: はい、
1: あれが回り始めたら多少は緩和されるかもしれませんが、まあ現状パンパンでございますんで。
0: いやでもね、今回のリスナーズはびっくりしたんですよ。多分何度か参加した方も他にびっくりされてた方多かったんですけど、
1: はい、
0: その新しい搭乗口ということなんですか。
1: ターミナルですね。
0: ターミナルですね、
1: はい、第3ターミナルですね。
0: めちゃめちゃ赤くて
1: みたいですね。
0: 壁、床、天井すごい赤みたいなところから私たち台湾に飛び、おりまして、うん、そこのターミナルもまたしっかり運用され始めたらまたちょっと緩和されるかもしれないですね、まあ、
1: いやでも今もう台湾の方の、海外旅行ニーズめちゃくちゃ拡大していて、
0: はい、
1: まあ、その一番の行き先は当然日本ですけど、
0: うん、嬉しいですね、
1: これはニーズはまだまだ拡大するので、
0: はい、
1: 南部の路線が減ることは絶対ないと思いますね、
0: うん、いや
1: なんで我々も南部に行きやすくなったので、
0: はい、
1: 高雄とか台南に行きやすくなったと思いますよ、
0: うん、いいですね、いいですね。いや、そしてやっぱり日本から台湾に行く方も増えてくれたら嬉しいですね。
1: はい、なので、うん、南部に行きやすくなったので、
0: はい、
1: 行きましょう。
0: ぜひね、皆さん行ってください。ということで、この番組では皆さんの台湾に関する質問やメッセージもお待ちしています。番組でメッセージをご紹介した方には全員にエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。メッセージの宛先は、E メールは mt@fmnorth.co.jp、mt@fmnorth.co.jp、または FM ノースウェーブのホームページにあります番組のメッセージフォームからも送れますので、そちらからもお待ちしています。ここまでのお相手はマクシーンと、
1: よっしゃごじゅうさん、
0: コツオツァイチェン。

です。5月24日日曜日お昼になりました。今週もスタートの時間です。札幌ホットマンドレと4時間にわたって北海道の最も暑い100曲を一気にカウントダウンです。今日の札幌中心部雲が多くてね、ちょっと風が強い日曜日になりました。現在の札幌の気温ですが14度、そして今日の札幌の予想最高気温が16度と出ているんですが、どうやら明日以降はですね20度を超える日が続くということなんですが、今日はその前の一休みの日曜日ということになっていきそうです。この間の水曜日5月の20日札幌ではライラック祭りが始まりましたよね。踊り会場では今度の日曜日31日まで、そして川下会場では今度の週末土曜日と日曜日に開催となりますね。ライラックと言いますと札幌の木なんですが、札幌のこの大通公園400本のライラックがあるんですよね。この春から夏へと季節が動くこの時期を彩る花なんですがね、ちょっとピンクの混じった淡い紫の花が本当に綺麗なもんなんですよね。このライラックの花言葉調べてみたんですが、思い出、友情、初恋の香り、そして青春の喜びだそうです。なんかね、淡い紫にこうぴったりくるような言葉が並んでいるんですが、このライラックの花も開くようなこの5月の下旬の日曜日、今週も札幌チャートでは最新のヒットが100巻両覧でございます。ほんのちょっとだけラジオのボリュームを上げて4時間の音楽の長い旅を一緒に楽しんでいきましょう。札幌ホットアンドレッド、今週もこの後4時までタックファーシーにお付き合いください。札幌ホットアンドレッド CM を挟んで今週の100位からカウントダウンのスタートです。

One Nation Under a Groove Sapporo Hot 100。 またまたやってきた週末なんですが、今日はあなたはどこでこの放送を楽しんでいただいているんでしょうか。車でどっかに行ってなんか美味しいもの食べようかなんてのもいいですよね。運転中の方、安全運転でいきましょう。まずはコース、交通情報見ておきましょう。高速道路現在通行止めの情報はありません。国道を見てみても長期通行止め以外の通行止めの情報はありません。 JR の運行状況、運休遅れに関する情報こちらもありません。そして空の便です。新千歳空港のフライト状況、こちら発着便に関する欠航の情報ありません。いいですね、今週は全て順調な日曜日となっています。さあではまず番組の基本中の基本をいつもの通り押さえましょうか。チャートの作成システムです。この FM ノースウェーブの過去1週間全番組のエアプレイ、玉光堂4丁目店、 HMV 札幌ステラプレイス、そしてタワーレコード札幌パルコ店、以上3店の CD セールス、そして Spotify のランキング、その数値をポイント計算して札幌 HOT100 チャート作成委員会によって毎週毎週責任を持って決定されています。今週のチャートバトルをスタートする前に先週のトップ10を振り返っておきましょう。 Last week's top 10 Number 10 Robert Boy

This is Green Apple 風と街 Number 8 Official ヒゲダンディズム Stardust Number 7 Seeker Dangerous Lover Number 6 宇多田ヒカルパッパパラダイス Number 5 Lucky Kilimanjaro Asahi Number 4 Misha Last Dance Anata to Number 3 Tahiti Eighty Too Much Too Fast Too Soon Number 2Olivia Rodrigo, Drop Dead.

ガガ、ジョーチー、ランウェイ。先週この2人しっかりと1位をキープ、2週連続のナンバーワンとしました。さあ今週は3週目の1位への挑戦です。今から4時間後どんな結果が待っているんでしょうか。1位を当てるクイズ今週もやってますよ。ナンバーワン予想クイズぜひ参加をしてください、今週このナンバーワン予想クイズ見事に正解すると抽選で1名の方に HMV 札幌ステラプレイスで使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。まずはこの FM ノースウェブのウェブサイトを覗いてみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこをよく見ると先週のトップ10のリストへのリンクがあるんですね。そのリンクをたどってそのトップ10、先週のトップ10のリスト10曲確認してください。あとはそこから1曲選んでポチッと押して送信すれば応募が一気に完了となるんですね。でもし先週のトップ10以外に曲が1位を取ると予想する場合には一番下にその他という選択肢があるんで、それを選んで、そして曲名とアーティスト名どちらも具体的に書いて送ってください。日曜日週末何やってるか簡単なメッセージもぜひ添えて応募してみてください。締め切りこの後午後3時です。3時まで今週もまだまだたくさんのチャレンジを待っています。5月24日今週は果たして何が起きるのか。それでは1位に向けてチャートバトルをスタートしていきましょう。

Red Dream. Free to love is with Nile Rodgers. Number 99.Chichi, stupid. Number 98. Oh, let me show me again. To from the 19 and show me. They said, no, she's the finish to go show. Got a type baby on the moon. Kansano, with love, he's been love. Number 97. 今週の97位、この4人目の新曲が大谷ポイントを伸ばして飛び込んできました。ニューエントリーです。イントからもぐいぐい引っ張ってきますよね。アウムの新曲。

オンエアポイント伸びてますね。今週の札幌ホットアムレット97位ニュープリーはアルブの新曲コールなんですが、この新曲は今月の6日に配信がスタートしています。でですね、来月の3日なんですがニューアルバムが出るんですよ。そこからの先行シングルがこの曲コールなんですね。そのニューアルバム、2005年のいろんな曲ありますよね。魔法はスパイスであるとか、あとはヤンキーにグリークにクレイジーにスターサインなどを収録して、バンドの今を刻んだ一枚になっています。今週97位にニューエントリー、アウーの新曲「Call」でした。 No.96 今週の95位はクリスタル K Only One featuring New Murray。

今週の札幌市ハート95円ニューエントリーのクリスタル K、 久しぶりのこの新曲なんですけども、実は彼女ね、あのデビューと言いますと覚えてます？99年、今年でもう27年が経つんですね。もう完璧なベテランになっています。そんな彼女のこの新曲なんですけども、韓国のブラックミュージックの先駆者の一人ですよね、ユン・ミレをフィーチャーしてこんな音を仕上げてくれました。実はこの二人ね、もう結構長い友人で、クリスタル K の方から彼女に客演をオファーして、このコラボレーションが実現したようです。今週9時超えにニューエントリー、クリスタル K Only One Featuring You Mirai でした。 Number 94Shine again. Number 93. PJ Morton

Mutual Number 92。今週の92位初登場を決めたのはこのバンドの新曲です。夜な夜なウィークエンダーズの東京、東証夜和の月。

ポイント伸びてますね。今週の札幌ホットアンドレット92でニューエントリー、夜な夜なウィークエンダーズのこの新曲なんですが、夜和の月、これは先月の29日配信がスタートしているんですが、結成10周年イヤーのこれは第2弾のシングルということになります。サビで今聞こえてますよね、ここまで来いというこの歌詞、これねライブとか曲を通して積み上げてきたバンドとリスナーの関係といいますかね、ずっと俺たちはバンドやってこうやって回ってるからここまで一緒に行こうぜみたいな、そんなメッセージなんですよね。ライブで歌ったらいいでしょう、石狩湾で歌ってくれるはずです。ライジングサンロックフェスに参戦するんですが、8月の15日の土曜日2日目の登場、期待して待ちましょう。今週92にニューエントリー、夜な夜なウィークエンダーズで夜和の月でした。ナンバー91ウィッチ、ハンガーブルフィッシュビネンダー、ナンバー90、メロディー C、アティチュード、ナンバー89。

中のサポロチャート89でニューエントリーはインディゴのエンドの新曲ワールプールなんですが、川谷絵音がですね、今年の2月ソニーミュージックの中に新しいレベルダフニスレコーズを作っているんですが、そこに所属しているのがこのインディゴのエンド、そしてライサンということになります。でこの新曲なんですけども、今月の13日配信がスタートしているんですが、来月24日リリースのニューアルバムからの先行シングルです。オンエアポイント伸ばして今週の札幌ホット&レッド89位でニューエントリー、インディゴのエンドで回る。

0: 健めまい
1: No.87。
0: そしてこの曲は二人の共演がニューエントリー、ポールとリンゴの登場です。 Hold Yours。

来月誕生日来ると84歳になるポール・マッカートニー、そして再来月誕生日が来ると86歳になるリンゴ・スター、この2人で来られるのですが、元ビートルズのリズム隊の2人、実はこれまでがっぷり四つに組んだデュエットやったことなかったんですよね。今回初めて2人のデュエットになったんですけども、これを含んだニューアルバム、ポール・マッカートニーのダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane、 今月29日にリリース、間もなくリリースになります。そこからのこれは2曲目の先行シングルなんですが、今週のサポートチャートオンエアポイントを伸ばして、この1位な87位でニューエントリーを決めています。ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、Home to Us でした。

first love is never returned. Good morning. Number 85. オンエアポイント伸びています。今週の80超えてニューエントリー。Khalid Love 共演です。Tied up.

サビで聞こえるファルセット、なんかクッとね耳を捉えるんですが、カリード、そしてラブの共演です。タイドアップ、今週もサポチャート85位で飛び込んできました。カリード曰くこの新曲なんですが、恋愛における引き寄せ合い、そしてすれ違い、これをテーマにした曲ということなんですね。二人で共演はすれ違っておりません。なんでもツアーを予定しているようなんですが、カリード、この曲をラウブと一緒に披露できるのが楽しみということは、二人でこれツアーやるんでしょうかね。正式発表を待ちたいなと思います。今週85位にニューエントリー、カリード Love Tied Up でした。 Number 84 Oh yeah、 このビートが聞こえてきた、いいじゃないですか。今週の84位はこの曲、オンエアポイントを伸ばしてニューエントリー、この5人組の新曲が飛び込んできました。今月の13日発信がスタートした新曲を楽しんでください。 Ready for ブレーメンの登場、 Coming away A new track メンドイナー。

の新曲めんどいな。このタイトルの表記なんですが、めんどいなの後に点点点ってこう点が3つあるんですよね。これどういう風に読んだらいいんでしょうかね。いろんなめんどいなってありますよね。めんどいなとかね、めんどいなとかね、めんどいなやんとかいろいろあるんですが、はい、いろんなめんどいのがあるんですが、あなたはどんなことがめんどうなんでしょうか。ミュージックビデオを見てみると、めんどくさいことをテーマにしてだらけたメンバーがそこに映っています。曲と合わせて楽しんでみてください。オンエアポイント伸びています。今週の札幌チャート84位で初登場、ブレーメンでめんどいなでした。

札幌ホット100、今週も生放送最新のヒット100曲を一気にカウントダウンしています。この時間は今音楽の世界で何が起きているのか、ミュージックトピックをお伝えします。この時間はアメリカからこんなお話です。ブルーノマーズのツアーが大盛り上がり。ブルーノマーズが現在ツアーを行っています。10年ぶりのニューアルバム The Romantic を引っ提げてのツアーなんですが、先月4月の10日にスタートして10月の中旬まで北米、カナダ、ヨーロッパを回る全部で38公演というロングツアーです。ゲストも豪華なんです。シルクソニックでもタッグを組んだアンダーソンパックがですね、 DJ PV として全ての公演にゲスト出演しているんですね。それから UK のシンガーのレイ、ビクトリア・モネイ、そしてレオン・トーマスもサポートアクトを務めるという発表もありました。もう本当に豪華な面々が揃っているんですが、もうね、ブルーノ・マーズの10年ぶりのアルバムですよ。あの大ヒットした24カラット以来のアルバムを引っ提げてのツアーですからね、当然大きな注目が集まるんですが、チケットの動きを見てみると、そのチケットの発売の初日に200万枚以上が売れているんですね。これはですね、チケットマスターの新記録ということで大きな話題になっていました。そんなこのブルーノマーズのツアーなんですが、今月5月の9日デトロイトでライブがありました。これは2日連続のライブだったんですが、4万8000人を超える観客を集めて2時間以上にわたって25曲を披露しました。このライブについて地元のデトロイトニュースはですね、バンドを率いる姿はジェームス・ブラウンを思わせ、滑らかなステップはマイケル・ジャクソンを思わせる、そしてギターのプレイはプリンスを思わせる、ブルーノは一人で3人の伝説を体現しているってな感じで大絶賛しているんですね。でですね、これさっきもちょっと触れたように、オープニングアクトはですね、レオン・トーマス、そして DJ ピーウィーことアンダーソン・パックなんですが、そのアンダーソン・パックはですね、ブルーノのライブの本編にも出演しているんですよね。ブルーノとアンダーソン、もうこの二人はシルクソニックで意気投合というところだったんでしょうね。でですね、気になるセットリストを軽く見てみると、まずオープニングナンバーは Risk It All、

リスクイットオールです。これニューアルバムのオープニングナンバーですからね、当然でしょう。そしてラストの曲はこれまたアルバムの一番最後に入っている Dance with me Dance with me なんです。ニューアルバムを生で楽しめる内容とはなっているんですが、ニューアルバム以外の曲も当然演奏しています。 Just where you are Uptown Funk といったおなじみの大ヒット、これも惜しげなく披露しています。それに加えて Die with a smile、 それから Talk in the moon といった曲はですね、あのピアノの弾き語りで披露しているんですね。もうこれどうしましょうね。もう楽しい以外の何もんでもないというね。そんなこのライブの様子が目に浮かんでくるんですよね。もうまさにザ・ブルーノ・マーズ・ショー、ここにありというね、内容になっているようなんですが、こうなるとね、いつ日本に来るのと当然言いたくなりますよね。ブルーノが前回日本に来たのは2年前2024年の11月でした。今回のツアーはですね、現在のところ10月の中旬まで予定されています。でその後11月にまた日本に来るってなことになったりしないでしょうかね。どうでしょうかね。あの何事ね、不可能ということはないので、まずは強くブルーノが日本に来るイメージを育てておきましょうか。1、2、3、4! ブルーノマーズ I just might

0: どうですか、ブルーノマーズですよね。お送りした I Just Might なんですが、この札幌チャート今年の1月の18日初登場が57位でした。で、翌週になんといきなり1位に輝いて4週連続のナンバーワンというね、大ヒットになったわけなんですが、当然この曲なんかもね、もう大盛り上がりでステージで歌っているんでしょうね。ちょうど今日ですね、この週末ブルーノマーズのツアーの真っ最中ではあるんですが、カナダにいます。3日間、昨日今日明日と、トロントでライブを行うということですが、ね、この街の名前に日本のどこかな分かりませんけどもね、やるよというね、報告できる日来ること、指をクロスして、祈っておきましょう。今日のこの時間のミュージックトピック、ブルーノマーズのツアーが大盛況、大盛り上がりってな話をご紹介しました。時刻は12時42分。ちょっと外を見るとなんとなく札幌中心部暗くなってきてるんでしょうかね。雨が降るのかどうなのか、ここでお天気情報をお伝えしていきましょう。
1: FM North Wave Weather information.
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずはお昼12時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 13.4 度、旭川 22.3 度です。苫小牧 11.7 度、室蘭が 9.8 度、函館は 13.1 度、帯広が15度ちょうど、そして釧路は 11.3 度となっています。今日の北海道付近は低気圧を含む気圧の谷の中にあるでしょう。今日の道内、道央や道南方面、こちらは全般に雲に覆われます。道南方面から雨が降り、道央でも夕方には各地で雨となるでしょう。道南では雷を伴うところもあると見込まれていますが、道北や道東方面、こちらは初め日差しがありますが、次第に雲が広がって、今日の夜には雨となるところがこちらも多いでしょう。なお各地とも大雨にはならないと見込まれていますけども、一時的に降り方が強まる恐れがあります。落雷や突風など天気の急な変化に注意するようにしてください。今日の最高気温、室蘭や、浦川、そして道東の沿岸部では13度ぐらい、その他は17度前後です。これは平年並みか平年と比べて2度ほど低い気温ということになりますね。道北やオホーツク海岸はこちらは20度ぐらいです。こちらは平年よりも4度ほど高い気温が見込まれています。今日のこれからの各地のお天気を見ていきましょう。札幌は雨、旭川は晴れのち曇りで夜になると雨、室蘭雨で所により霧がかかるでしょう、函館雨で夜になると曇り、所により夕方まで雷を伴うでしょう、帯広は晴れのち曇りで夜になると雨、そして釧路晴れのち曇りで夜遅くに雨の予報です。そして今夜の降水確率です。札幌、旭川、そして帯広、いずれも 70% です。室蘭が 60%、 函館は 30%、 そして釧路が 50% となっています。帰りが遅くなる方は傘があるとどうやら安心なようですね。以上、道内の今日のお天気をお伝えしました。

音楽の長い旅、札幌ホトノルとお相手はタックファーシー、今週も吉までお送りしています。今週の83位から、ハリー・スタイルズ、アメリカン・ガールズ、ナンバー82。

今週のサプロチャート82でニューエントリーはディーン、そしてアンダーソンパーク、この2人の共演ですが、このディーンっていうのは韓国のアーティストなんですよね。今月の30日から配信が始まりますアンダーソンパークの長編映画のこれ監督デビュー作 K-POPS、 そこからインスピレーションを受けて作った新曲ということになります。てなわけでアンダーソンパーク、韓国のいろんな人とね、これから共演するわけなんですが、ディーンとまずは共演、次にどんな人とやるんでしょうか、期待してますとしましょう。オンエアポイントの伸びています。今週の札幌ホットマンドルズ82で初登場、ディーン Anderson Peck After Taste。

手の80位初登場、今年でデビュー20年というこの人なんですが、声でもわかりますよね、彩佳。彼女の新曲、今週オンエアポイントを伸ばして、この詞でニューエントリー80位は彩佳で OK GO!

20周年を迎えたこの彩香なんですが、まあ、今年の秋にはベストアルバムも発売予定しているんですね。でこの新曲の OK GO、 これはテレビ番組王様のブランチのテーマソングとして書き下ろした新曲です。そしてライブで聞きたいあるんですよ。11月の7日の土曜日、場所は札幌文化芸術劇場ヒタルです。チケットのお問い合わせなどはマウントアライブまでどうぞ。オンエアポイント伸ばして今週の札幌ホット&レッド80位で初登場、彩香で OK GO でした。

オフィシャルヒゲダンディズム Elder Flower Number 78ギリ力説 Number 77

それがイージー、とってもイージーじゃないですか。なんかイージーってこう気持ちが楽になる言葉でもありますよね。このアンドロップの新曲イージーなんですが、4月29日配信がスタートしています。でですね、7月15日

しいニューアルバムが出るんですが、そこの先行シングルがこの曲なんですね。何でもね、なんと言いますか、その考えるよりも先に体が反応する瞬間を歌った曲ということで、不完全なままでも少し動いてみることによって景色が変わることもあるってな歌。確かに動いてみましょうか。今週77位にニューエントリー&ロップでイージーで

週の札幌市ハートの魂4位で初登場はタンク&ザ・ファンガスの新曲で Move Featuring Lucky Day。 ラッキーデーをフィーチャーした新曲じゃないですか、この新曲ですけども今月の15日に出ているニューアルバムからのエントリーということになります。このニューアルバムなんですが2009年のアルバム、2022年のアルバム、そして今回のアルバム、これで3部作が完結ということになるんですね。この1週間でワイヤーポイントを大きく伸ばして今週の札幌ホットアンドレッド、この位置74位でチャートに飛び込んできています。 Tank and Bangus Moon featuring Lucky Day でした。今週も生放送札幌ホットアンドレッド、ワイヤータックマーシー、今週も順調にカウントダウンが1位に向けて進行中です。時刻はもうすぐ1時になろうとしています。

Ladies and gentlemen, we present the Pearl Hot 100. Major Play. Major Play.時計の針は1時を回りました。番組始まって1時間あっちゅう間に経ったわけなんですが、まだまだ1位に向けてカウントダウンあと3時間続けていきましょう。毎週毎週100曲一気にカウントダウンしているんですが、その100曲にまだ入っていない曲もある、入ってくるであろう曲もある、入ってほしい曲もある、そんな曲にスポットを当てるメチャープレイの時間です。今日のメチャープレイです。態度の新曲流行という曲なんですね。態度覚えてます？去年の10月この FM ノースウェーブのパワープッシュナンバーにデイトリップという曲が

0: 選ばれていたあの態度なんですが、ね、あの結成が2023年3年前でしたよね。東京で結成された4人組です。音的に言いますとファンクとかソウルをベースに持っていて、でメンバーそれぞれのいろんなその音楽的なルーツがそこにブレンドされているってな感じなんですが、中でも90年代の日本生まれのソウルミュージックからの影響をね強く感じるソウルと J-POP のいいとこ取りみたいなサウンド、これがね今人気をじまじまーっとこう広げているバンドということなんですよね。そんなこの態度の新曲です、今月の20日に出たばかりの流行という曲、これね、まあ、当然これ踊れるような曲ではあるんですが、セブンティーズのテイストも感じるような音に仕上がっているんですよね。でね、現代社会と言いますと、まあ、流行のこの移り変わりってすごく激しいですよね。でよく言われるのは流行に飲まれるなみたいな、まあ、そんな言い方もするんですが、それと逆なんです。あえて流行の波に巻き込まれながら楽しんでいこう、面白いこと考えるね。そんな新曲、今日のメジャープレイです。聞いてください、タイドの新曲流行。
1: The Pro Hot 100 Major Play Major Play

じゃないですかね。あのこの4人組タイプなんですが、まあ、ギターもいいっすよね。ギターのストラミング、僕の大好物の刻み方してますけどもね。でね、あのサビのね、あの流行最先端ってね、あのふわりがね、見事ですよね。ほんと見事で、シンコペーションで入っていって、で3連でまとめるみたいなね、はい、面白いですね、はい。さっきもちょっと言ったんですが、流行に飲まれるなではなくて、あえて流行の波に巻き込まれながら楽しんでいく、これもやっぱりありますよね、はい、正しいと思います。というのは今日のメチャプレー、タイドの新曲流行を聴いていただきました。まだチャートに入っていないんだけれども、やっぱりめちゃめちゃプレイしたいナンバー1曲紹介するメチャプレー、来週はどんなめちゃな曲が聞こえてくるか、来週もめっちゃご期待ください。 The Pro Hot 100 メチャプレイ、メチャプレイ、メチャプレイ。札幌中心部はだんだん雲が厚くなってきているんですが、あなたの街はどうでしょうか。週末日曜日、お出かけ、家でのんびり、いろんなね過ごし方あるんですが、耳だけまだまだ4時まで、1位の発表の瞬間までお貸しください。この札幌ホトノレとタッグファーシーが4時までお送りしています。最後の1曲、1位は果たして今週は誰の何という曲がコールされるんでしょうか。ナンバーワン予想クイズ、3時まで受付まだまだ行っていきます。今ね見てるんですが、来てますね、おばありがとう。メッセージはですね、この方は、札幌西区にお住まいの方ですね、モッチさん、どうもありがとう。一位予想はロバートのボーイにいただいています。昨日はライナック祭りとラーメンショーが開催中の大通りでラーメンを食べてきました。いいじゃないですか、イベントに参加して季節を楽しむのもいいものですね。いいものですよね、ライナック、あの甘い色をねめでて楽しんで、で同時にお腹胃袋も楽しめるというね、札幌大通り公園なんですが、いいですね。なんでしょうね、札幌の街中で本当に年中いろんなことやってますけどもね、はい、この時期は、ライナック、そしてラーメン今一瞬帰りに寄ってみようかなと思ったんですけど、はい、なんかラーメンってこの文字見るだけでもなんかねぐっとこう迫るものがあります。メッセージありがとう。そして来ましたナンバーワン予想クイズのオッズなんですが、一時現在のものを見ていきましょう。3番人気はマドンナとサブリナ・カーペンターの共演です、 Bring Your Love。 2番人気は宇多田ヒカルのパッパパラダイス、そして1番人気はレディー・ガガ・ドーチーの共演 Runway ですが、この予想通りだとすると、レディー・ガガ・ドーチーが3週目の1位をキープということになりますけども、わかりません。現在得票率を見てみると、一番人気のレディーガガとドーチーが 36%、 宇多田ヒカルが 28%、 マドンナとサブリナ・カーペンターが 12% となっています。やっぱりそのレディーガガ、そしてドーチー、首一つ二つ三つぐらいね、こうぐっと前に出てるという感じがするんですが、どんな結果が待っているんでしょうか。1位を今週も予想して応募しましょう。ナンバーワン予想クイズ、この後3時まで受付まだまだ行っていきます。今週このクイズに見事に正解すると、抽選で1名の方に HMV 札幌ステラプレイスで使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。現在この FM ノースウェブのウェブサイトのトップページ、その一番最初のページにこの番組のページが表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを確認してください。

0: 曲ずらっと並んでいますんで、あとはその10曲から1曲選んでポチッと押して送信すれば応募が完了です。でもし先週のトップ10以外の曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名とアーティスト名書いて送ってください。簡単なメッセージもぜひ添えてね、応募してみてください。締め切りもう一回ましょう。この後午後3時です。間に合うようにまだまだたくさんのチャレンジを待っています。時刻は1時11分になっています。運転中の方よく聞いてください。交通情報をお伝えしていきましょう。日本道路交通情報センターの岩田さんの登場です。
1: FM Northwave Traffic Information Brought to you by Sapporo Parts。
2: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の道央道や札尊道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。風が強くなっているのは道央道の洞爺湖と室蘭の間や北広島と岩見沢の間、札尊道の札幌市内です。ハンドルの操作に十分ご注意ください。峠の状況です。国道230号線の中山峠と276号線の美笛峠は雨や霧のため視界が100メートルぐらいです。5号線の稲穂峠と37号線の静狩峠も雨が降っています。いずれも路面は濡れています。この他の主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。岩内蘭越線新見峠の冬の通行止めが明日解除になります。共和町追い込みと蘭越町富岡の間の道道岩内蘭越線の新見峠は冬の通行止めですが、明日の午前10時に解除になります。一方、道道岩内東野線のニセコパノラマラインと五色温泉に通じるぐっちゃんニセコ線の冬の通行止めはすでに解除され通れるようになっています。札幌市内の西二丁目線が工事のため通行止めです。西二丁目線は北五条と北七条の間が工事のため上下線とも通行止めです。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。現場の指示に従って迂回してください。日本道路交通情報センターの岩田でした。

クレッチ No.72 今週72位はこの曲。サプリチャートも常連の一人ですよね。さ、シラップの新曲ニューエントリーです。

もう最近は本当にいろんなところで AI が使われてますよね。そんな中シラップが歌うのは Not AI。やっぱその人間らしい感情の揺れ具合、触れ具合とかね、そっちをこう大事にしようって言うんでしょうかね。今の時代を感じるようなそんな新曲を届けてくれました。Not AI。ちなみにあの AI と言いますとね、少し前って AI って謝れなかったんですよね。チャット、うんうんとかね。最近ね、謝るんですよね。情報収集していて、あの、間違った情報を伝えてきて AI が、あれこれってこうじゃねえのというふうにね、言うと、すみませんでしたって言うようになったのが、これ大きな進化かもしれません。シラップライジングサンドフェスに参戦いたします。1日目8月の14日の金曜日に登場です。期待しましょう。今週72位に初登場、シラップで Not AI でした。 Number 71 夏代代ゴールドフィッシュNumber 70 Number 69。 今週の札幌チャートの69位はこの曲、初登場を決めたのはスターツ&ブタジー。オンエアポイント伸ばしてのニューエントリーとなりました。 Our Hearts featuring アイナジエンド。

今週の69位に初登場、スタッツの新曲ブータージー、そしてアイナジェンドを迎えているんですが、ブータージーとアイナジェンドのそのツインボーカルがね、なんかすごく響きますよね。ちょっとこうね、あの気持ちが落ちていても、そこにこうあったかい光を灯してくれるような、そんな響きを持った新曲に仕上がっています。この新曲なんですけども、リリースは今月の13日も出たばかりなんですが、その次の日に配信がスタートした、世界独占配信がスタートしているネットフリックスのシリーズソウルメイトの主題歌になっています。オンエアポイント伸びています。今週の札幌ホット100、69位で初登場、スタッツ&ブータジー Our Hearts featuring アイナジエンドでした。 Number 68テラクボレーヤ、ネロ。Number 67。ゆらゆらわゆるキンフォー、おさらば狂ったままで、みな踊れ、今踊れ。新たにショータ、エンブル。Number 66。望月ひなた、エレベーテッド。 65。 ベウンティ、イデアが溢れて眠れない。今週の65位、今言った通りです、バウンディの新曲なんですが、いきましょうか。クイズの時間です。クイズアタック84、いきますよ、クイズ出しますよ。正解すると1名の方に入浴剤、番組オリジナルパッケージの入浴剤が当たるクイズの時間でございます。今フラッシュで紹介した通りなんですが、今週の札幌チャート65位、先週の初登場71位からシックサンクのアップの65位、バウンディの新曲イデアが溢れて眠れないなんですが、この曲に関する問題を用意いたしました。それでは問題

愛の出題です。曲のタイトル、イデアが溢れて眠れない。このイデアと言いますとね、英語のアイディアの語源でもあるんですが、このイデア、古代ギリシャ語、哲学用語として使われますとこんな意味です。真の姿、本質、理想。なるほどねって感じがするんですが、さてここで問題です。このイデアという概念を提唱したのは次の4人のうち誰でしょうか。4択です。1、アリストテレス。2、プラトン。3、ソクラテス。4、江頭2時50分。わかんないですよ、はい、誰でしょうか。もう一回言いましょう。イデアというこの概念提唱したのは誰でしょうか。4人のうち1人選んでください。1、アリストテレス。2がプラトン。3はソクラテス。4が江頭2時50分。1人選んで答えていただきます。正解すると抽選で1名の方に番組のオリジナルパッケージ、新しいアイテムです、入浴剤を差し上げます。いつもの通り、まずはこの番組のウェブサイトにありますメッセージフォームを使って応募すると簡単に応募ができます。 E メールももちろん大歓迎。 E メールで送る方はアドレスが数字の100@fmnorth.co.jp 100@fmnorth.co.jp 宛てに間違わないように送ってください。現在時刻は1時28分、もうすぐ29分です。10分間の受付、1時39分。いいですか ?1 時39分に届くように応募してください。現在車を運転している方は必ず車を安全な場所に止めて、ながら応募は NG です。余裕を持って安全な場所から、安全な環境から応募するようにしてください。1時39分までたくさんのチャレンジを待っています。そんなこのヴァウンディの新曲なんですが、今週の札幌チャート、この位置にエントリーです。No.65先週の初登場71位からセックスランクのアップで、今週は65位まで持ってきました。ヴァウンディ、イデアが溢れて眠れない。

今週のサポチャート65位まで持ってきたこのバウンディなんですが、夏になると北海道に来るんですよ。そうなんです、ライジングさんロックフェスに参戦するんですよね。日程が出ましたよね、バウンディはですね2日目8月15日土曜日に登場します。音楽が溢れて眠れないようなステージ期待しましょう。イデアが溢れて眠れない、このイデアって一体何なのか、哲学用語としては真の姿、本質、理想ってな意味で使われているんですが、このイデアという概念を提唱したのは誰かというのが問題です。1アリストテレス、2プラトン、3がソクラテス、4は江頭2時50分一つ選んで、一人選んで答えてください。締め切りはこの後午後1時39分。正解すると抽選で1名の方に番組オリジナルパッケージの入浴剤を、ホットな入浴剤を差し上げます。たくさんのチャレンジ、たくさんの応募待っています。先週の発送賞71位からオンエアポイントを伸ばしてスクサンクのアップで今週は65位としました。ヴァウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。Number 64.

年の札幌チャート64位に初登場、エイバーマックスの新曲アウトオブオブヨーマインドなんですが、あのなんとなくあれですよね、あのデビュー当時の森を思わせるようなそんな新曲にもなっていますよね。この新曲は先月4月の15日に配信がスタートしています。聞いてるとね、このバースの部分ね、メロンのその細かい音符の積み重ね、非常にこう耳を引っ張るようなパワー感のある新曲に仕上がっています。オンエアポイント伸びています。今週の札幌ホット10064位で初登場してきました、 Ava Max Out of Your Mind でした。

FM Wave. Keep on grooving. FM North Wave. Keep on grooving.札幌ホット100、今週も4時間にわたってタックハーシーが最新のヒットをカウントダウンしています。この時間はちょっとチャートを離れて世界の音楽トピックに独自の視点から切り込んでいきましょう。この時間はアメリカからこんなお話です。アメリカ議会図書館が今年の全米録音資料登録簿を発表。全米録音資料登録簿、これって聞いたことあるでしょうか。ちょっと硬い名前ですよね。これね、元の英語で言うと National Recording Registry、 ナショナルレコーディングレジストリーというんですが、この英語の方が簡単で分かりやすいと言いますかね、硬い感じがしませんよね。つまりアメリカにとってレジスター、登録する価値のある録音作品のリストということなんですよね。歴史的に価値のある録音作品、文化的に価値のある録音、芸術的に優れている録音、それを保存して未来に残していこうというわけです。これまでどんな作品がそのリストに載っているのかというと、トーマス・エジソンが発明した蓄音機による1888年からその後1年間の録音音源、ブッカー・ティー・ワシントンによる1895年のアトランタでの演説、フランクリン・ルーズベルト大統領が1933年に行った演説、ビング・クロスビーの1942年の曲ホワイト・クリスマス、アルサ・フランクリンの1967年の曲リスペクト、マドンナの1984年の曲 Like a Virgin などなどなどなど、もう本当にたくさんの録音音源が歴史的な資料として登録されているんですね。そして今年2026年に新しく登録された録音音源、全部で25あります。その中で一番古いものはですね、スパイク・ジョーンズ&ヒズ・シティ・スリッカーズの1944年の曲 Cocktail for Two、 そして最も新しいものはテイラー・スウィフトの2014年のアルバム1989となっています。他にどんなものがあるかというとですね、レイ・チャールズの1962年のアルバム Married Sands in Country and Western Music、 チャカ・カーンの84年のヒット I Feel For You、 ウィザーの94年のアルバム Wizard Blue Album、 それからビヨンセの2008年のヒット Single Ladies Put a Ring on It などとなっています。こういう形で国が優れた録音芸術、録音された作品をしっかりと保存して未来に向けて残していこう、保存していこう、伝えていこうとしているんですよね。素晴らしいじゃないですか。アメリカの議会の図書館の中に永久的に保存されるということですよね。2002年に始まった全米録音資料登録簿、現在までに700の録音作品が登録されています。でですね、これリストですから、音源そのものが議会の図書館にあるわけではありません。リストを作ってそれを公開しているんです。そのリストはオンラインで見ることができるんです。それを見ながらレコードとか CD とか配信とか自分の好きな方法で楽しむというのもいいんじゃないでしょうか。もちろんラジオでも楽しんでください。さあ、では1曲、全米録音資料登録簿のリストからこの曲です。 Weezer Buddy Holly。 What

いいじゃないですか、ウィザーですよ、ね、バディホーリーお届けしたんですが、あれですよね、ブルーアルバムに収録の一曲ですよね。94年の作品でした。いいですね。なんかその音楽とかその録音されたものって形がないですよね。目に見えないもの、それを分かりやすくリストにしてちゃんと後世に残していこうということで、そのリストのみを作って、で楽しみ方は、一人一人の一番手の届きやすい、一番自分が楽しみやすい方法で聞いてみてみたいなね、そんな、登録簿という形なんですが、いろんなもの本当にね、たくさんのいる、当然このなんて言うんでしょう、エジソンが発明して以来のたくさんの録音物がありまして、例えばね、マーティン・ルーサー・キングのあの I am a dream、 あの演説、あれも当然入っているし、あとはパッと思いつくところですとレイ・チャールズの What I say とかね、もう新旧問わず、それから音のスタイルといいますか、そのね、録音の質とか全くその関係なく、この音は後世に残していこう、それがずらりとあるんですよね。リスト公開されています。700ありますけどもね、そのうちまあ順番に見ていってもいいし、新しいものから見てもいいし、一度ぜひ覗いてみてください。この時間のミュージックトピック、アメリカ議会図書館の今年の全米録音資料登録簿発表されるという話をご紹介しました。時刻はもうすぐ1時45分。CM を挟んで今週の63位からのチャートバトルです。

時間の生放送札幌ホットアンドレット、お相手はタクハシ。1位に向けてカウントダウンが進行中。今週の63位から

今週56位、ごめんなさい、59位初登場のこの那須代代なんですが、先ほど71位にゴールドフィッシュ入っていたんでダブルエントリーということになります。新曲のムーンビームが今週この位置で初登場を決めています。これですね、リリース先行配信がもう始まっていまして、今月の13日配信がスタートしているんですが、これを含んだサード EP は来月6月の10日にリリースとなります。でですね、ちょっとしたこれトリビア的なものになるとは思うんですが、この那須代代のシンガーの4、そしてトラックメーカーの7へ、2人とも誕生日同じなんですよね。11月21日、しかも年齢も含めて全く同じ誕生日だそうです。ここであるんですね。59位にニューエントリー、那須代代でムーンビームでした。

モンタ止めないで Jared Larson If We Pretend Number 56今週の56位はこの曲。先週の初登場84位からオンエアポイントを伸ばして28ランクの大きなアップ、一気にこの位置56位までチャートアップを決めています。スーパー登山部ハイライト。

今週の札幌市ハート56位まで持ってきたスーパーポサンブなんですけども、初のアルバム来月の3日に出るんですね。もうすぐリリースとなります。これまでのスーパーポサンブの全楽曲を収めたまるでスーパーベストみたいなそんな一枚なんですよね。それを引っ提げて北海道に8月やってくるんですが、ライジングサンロックフェスに参戦です。初出演、2日目8月の15日土曜日のステージに注目しましょう。先週の初登場84位から28ランクの大きなアップで、今週は56位です。スーパー登山部でハイライトでした。 Megan Trainor Shimmer Number 54。 今週の54位、先ほど今週の93位にミュージアルが入っていた PJ モートンの登場、これでダブルエントリーとなります。 Sell My Soul。

今週の54位にニューエントリーの PJ モートンダさん、先ほども言った通り今週の93位にミューシャルが入っていて、これでダブルエントリーとしています。その2曲を含んだアルバムですが、もうすぐ出るんですよね。来月6月の19日リリース。でこのニューアルバムなんですが、R&B そしてゴスペル、2つの要素を半分ずつ詰め込んだ内容と2枚組になっています。でこのセルマイソウルは R&B サイドに収録となります。オンエアポイント伸びています。今週の札幌ホットワンハンブレット54位でニューエントリー、 PJ モエトン、 Sell My Soul でした。 Number 53 Here's part Dance now Number 52In Alive Number 51。 今週の51位、オンエアポイント伸ばして飛び込んできたのは

今週のサプロチャート51位にニューエントリーはシエナ・スパイロの新曲マテリアル・ラバーなんですが、ご存知プラダを着た悪魔2、その映画のためにシエナが書き下ろした新曲なんですよね。サントラ版からのエントリーということになります。この映画ですけどもね、今週のサプロチャート62位にはレディーガガのシェイプオブウォーマン入っていたし、この51位のシエナ・スパイロの曲もそうだし、それから先週のナンバーワンソングですよね、はい、レディーガガドイチランウェイ、同じ映画化のサンドラ版から3曲同時チャートイン間違いないという状況になっています。今週のサポロチャート51位でニューエントリー、シエナ・スパイロ、マテリアル・ラバーでした。1位に向けて順調にカウントダウンが進行中、時刻はもうすぐ2時になろうとしています。

Sapporo Hot 100 with Tuck Hersey。 2時になりました。2時でございます。2 o'clock です。It's 2 o'clock。 4時間の番組のちょうど半分が今過ぎたということになるんですが、カウントダウンも順調に進行してますよね。時報の前で、51位まで発表が終わってますんで、ちょうど100曲のうち半分の発表が終わったということにもなります。さあ、今から50曲後、果たして誰の名前、誰の何という曲がコールされるか、1位を当てるナンバーワン予想クイズ、まだまだ3時まで受付を行っていきます。たくさん応募来てますね。本当に嬉しい限り、どうもありがとう。メッセージも書いてくれてるじゃないですか。はい、どうもありがとうね。この方はですね、新篠津村にお住まいのラジオネームすずめは友達さん、どうもありがとう。一予想はレディーガガ同地の共演、ラナマエにいただいています。今日は豊浦で船に乗ってやる釣りですよねの予定だったんですが、風が強くて中止の連絡が来ました。残念というメッセージ。本当にもう今日の夕べからの風ってものすごいですよね。はい、うちのマンションの一番外の木のドアがあるんですが、ずっ

一晩中なんか変な音立てていたんですよね。はい、もう風今どうかな、スタジオからだとちょっとわからないんですが、落ち着きつつもあるんでしょうか。本当にすごい風が吹いていました。こちらの方は札幌中央区にお住まい、ラジオネームフローズンスクエアさんもどうもありがとう。1位予想は同じ曲ですね、レディーガガ、そしてドーチーのランウェイにいただいています。久しぶりに曇りの日曜日かも、しかもものすごく静かです。今日のお昼に、鶏だしラーメンを作って食べました。美味しかった、いいな、なんか今日ラーメンの話多いですよね。ねえ、やっぱり今日食べよっかな。はい、どうもありがとう。なんか美味しいもの、すごく今頭の中に脳裏にイメージが湧いて止まらないんですが、美味しい音楽も100曲分ありますんで、まだまだ最後まで一緒に楽しんでいきましょう。1位予想クイズ、ナンバーワン予想クイズ、2次元座のオッズが来ました。見ていきましょう。まずは3番人気、マドンナとサブリナ・カーペンターの共演で Bring Your Love。 2番人気、宇多田ヒカルのパッパパラダイス。そして1番人気、レディーガガ、ドーチー、ランウェイ。1時間前と動かずといったこの構図なんですが、現在一番人気のレディーガガ、ドーチーは 40% の票を集めている。かなり票が伸びました。しっかり1位キープするんでしょうかね、それともまた何か動きがってなことがあるのか、まだ分かりません。最後まで聞いてあなたの耳で確認してください。そのためにもまずは予想クイズ応募してみてください。このナンバーワン予想クイズ、今週見事に正解すると抽選で1名の方に HMV 札幌ステラプレイスで使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。まずこの FM ノースウェブのウェブサイトを覗いてみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを見てください。10曲確認できますんで、その10曲から1曲選んで、あとはポチッと押して送信すれば OK ってのことになるんですよね。でもし先週のトップ10以外に国外1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んでいただいて、で曲名とアーティスト名ちゃんと書いて応募してください。簡単なメッセージも添えて3時必着での応募待っています。時刻は2時4分ですね。さあこの後果たして何が起きるんでしょうか。今週の50位からチャートバトル再開していきましょう。自分を置き去りにしないで、泉亮、What I need is all I need featuring DK Sei and Kei Hayashi. Number 49. I want somebody who makes me feel like everything. Want love. Mary J. Blige. Want love.

トロ理論エゴ No.41 ランクアップして今週は41位までチャートアップを決めています。歩む今すです。クラシック

今週41位の歩むいます。誕生日は今月の12日でした。26歳、ちょっと遅くなっちゃったけどおめでとう。でその誕生日の次の日に出たのがニューアルバム、セカンドアルバムなんですよね。そのタイトルトラックがこのナンバークラシックということになります。でですね、彼がアーティストになりたいと思ったきっかけなんですが、何かというとブルーノ・マーズのスーパーボールのハーフタイムショーを見てこれだと思ったと。なるほど、音楽のみならず彼のダンス、それから振り付け、ブルーノ・マーズにそのルーツがあるということなのかもしれませんね。現在ツアー中のブルーノ・マーズ、やっぱり日本に来てほしいところでもあります。11ランクのアップの41位、歩むいますでクラシックでした。時刻はもうすぐ2時11分。今週の1位まであと49曲となっています。

BGM の前に今週の1位まであと49曲と言ったんですが、そんなわけはない、すいません。今週の1位まであと40曲です。ナンバー4 Luna So What。そして今週はここでいきましょう。神出鬼没のこのコーナーです。 Sapporo Hot 100 with Takerzy Hot 1 Focus。 Thank you ladies and gentlemen。毎週のチャートアクションに合わせてホットな一曲にフォーカスするホットワンフォーカスのコーナーです。今週の札幌チャートを40位で初登場、今週のハイエストエントリーです。 Muna So What。 今週はこの曲にフォーカスしましょう。このムーナというバンド、 LA を拠点にする女性3人組です。まずはメンバーを紹介しましょう。ボーカルのケイティ・ギャビン、ギターのジョゼット・マスキン、そしてキーボードのネイオミ・マクファーソン。この3人がサウスカリフォルニア大学で出会って2013年に結成したのがこのムーナなんですね。でですね、音を聞くと 80s 風のシンセが聞こえてきて、で全体的にシャープな空気を持っているんですよね。例えばそうですね、 The 1975 とか、あるいはレイニーといったバンドに通じるものがあるかもしれません。それからですね、ソングライティング、そのメロディーという点から言うと、あのハイムと比較されるということもあるようです。で歌詞をよく聞くと、社会問題をテーマにした曲なんかもね、結構あるんですよね。そんなムーナが今月の8日に出したのがニューアルバムの Dancing on the Wall なんですが、そこに収録の1曲が今週のハイエストエントリー40位で初登場を決めた So What というわけです。さあ今週の Hot One Focus、 このムーナのニューアルバム Dancing on the Wall をちょい聞きです。まずはこのアルバムのタイトルトラックから。

ムーナのニューアルバムのタイトルトラックです。Dancing on the Wall。 この曲についてムーナはこんな風に語っています。最も気に入っている一曲で、ムーナの最高の要素が詰まっている。涙を流すような孤独なところから生まれた曲なんだけど、それ自体がパワーと多幸感を与えてくれているということなんですが、これってね、簡単に言うと、辛い経験があって、その経験を元に曲が生まれてくる。そうやって音楽を作ることによって、自分たちの存在の意味がわかるんだということでしょうかね。さあ、ムーナのニューアルバムから続いてはこの曲です。

ニューアルバムから Girls Girl Girls Girl というこの曲なんですが、歌詞にですねこんな言葉があります。 You're a real girl's girl but the girl ain't me。 つまりあなたは本物の女の子の味方なんだけど、その女の子は私じゃないわよと歌っているんですよね。これね、誰にでもいい顔をする恋人がいて、その恋人に対する葛藤とかね、あと嫉妬心とか、そういうものをユーモアを交えて歌っています。さあ続いて情緒が不安定な恋愛の歌。

ハイムと通じるものがあるような気がします。不安定な恋愛、心が落ち着かない様子、駆け引きと葛藤、これがリアルに伝わってきます。さあ、ムーナのニューアルバムからもう一曲。

このシンセの音、まるで 80s ポップのようですよね。キラキラしています。ムーナのニューアルバムから Why do I get a good feeling。 なんでもこの曲、ファンの間では最も過小評価されているけど最も癖になる曲なんて言われてるそうです。今週のホットワンフォーカス、ムーナのニューアルバムダンシング・オン・ザ・ウォールにフォーカスしたんですが、このアルバムからこの曲が今週のハイエストエントリーとなって、この位置で初登場を決めています。オンエアポイントを伸ばして今週の札幌チャート40位で初登場です。ムーナ、So

今週のハイエストエントリー40位で初登場を決めたムーナの3人組、曲は So What なんですが、やっぱりこれ3人揃ってね、これまでのそのいろんなキャリアの中で華麗なる派手なパーティーに顔を出したことはあるということで、だけどその時に感じたのは、偉い人がどんなにいたって、どんなにきらびやかな瞬間であったって、どうもこう馴染めない、逆にこう寂しくなっちゃうとこがあったんですって。なんかありますよね、そういうのってね。で、承認欲求なんてものも本当に空虚だし、本当に求めているのはちゃんと自分以外の人とつながることだから、一瞬こうパッときらびやかに見えるものも、だから So what? 何?だから何?それがどうした?で、この曲に、繋がっているということなんですね。そういうね、メッセージこもった曲すごく多い3人なんですが、今週もこの位置40位ハイエストエントリーでチャートに飛び込んできました。今週の40位初登場ハイエストエントリーです。ムーナ、So What。 今週のホットワンフォーカスはこの曲にフォーカスしました。さあ、続いて今週の39位からカウントダウン1位に向けてまだまだ進めていきましょう。 Number 39、 大森元木、催し。 Number 38、Royal Lotus, Sweet Hallelujah. Number 37. 今週37位です。先週は当初66位だったこのナンバー、この1週間のワイヤーポイントを大きく伸ばしました。チャートは29ランクのジャンプアップ、一気に37位、ここまで駆け上ってきています。クビババです。 BPM Featuring クレバー。

今週の37位、一気にチャートを上げてきましたよね。クビババなんですが、7月北海道にやってきます。そうなんですよ、ジョインがライブに参戦するんですが、2日目、7月の19日の日曜日、時間が午後の1時40分ですが、ベルベットサーカスのステージです。1時40分ベルベットサーカスに集まってください。先週の発送賞66位から29ランクの大きなアップで、今週は37位、クビババで BPM ピーチリングクレバでした。

Radio, a pounding gun. Number 33. Nick to Ward, naturally. Number 32.

先週の初登場58位からオンエアポイント伸ばして26ランクのアップ、今週は32位までチャートアップをしっかりと決めています。ガリレオ・ガリレイの新曲です。 Meteority 木漏れ日坂。

0: 集32位のガリレオガリレイの新曲木漏れ日坂、これもテレビアニメ久島歌えば家ほろろのオープニングテーマですよね。これね、あの中学校1年生の主人公とロシアから渡ってきた謎の生物久島との出会いが、その家族に少しずつ新しい風を吹き込んでいくというね、ホームコメディなんですよね。ロシアから渡ってくる謎の生物、この北海道のロシア、北海道の稚内とロシアのサハリンとその距離なんですが、最短で43キロぐらいなんですね。で、札幌中心部から43キロほどの場所といいますと、例えば札幌国際スキー場とか定山渓温泉ですよね。こうやって見るとやっぱりね、近いんですよね。26ランクアップ32位まで持ってきました。ガリレオガリレーで木漏れ日坂でした。 No.31 GC Wave Automatic Now's Bobby Higher
1: No.29
0: Creepy Nuts Fright
1: No.28
0: Arky All featuring Shuto
1: No.27
2: Somehow girl you wake me up Baby we ain't been making love
0: Chris Brown Fallen featuring Leon Thomas
1: No.26
2: Don't you know That you're the one who makes this house a home
0: Charlie Puth Home featuring Hikaru Utada
1: No.25
0: Sato Kodai

君に言うなれば Number 24ヨルシカ、アブク、ナンバー23。

0: 今週23位の踊れなんですけども、そうなんですよね、ジョインアライブに出るんですよね。2日目7月の19日の日曜日、時刻がですね夕方の5時40分からなんですが、ベルベットサーカスに登場いたします。でですね、この踊れと言いますと、このバンド名の由来なんですが、その意味、どんな意味込めてるかなんですが、まあいろいろこう理屈をこねるよりも踊ろうよと、ぶっちゃけ踊ったら何とでもなるみたいな、そんな気持ちが込められているんですよね。手の中で踊りたい人、ジョインアライブにぜひ参戦してください。今月のパワープッシュ、先週の33位から10ランク上げて今週23位まで持ってきました、踊れで眠る君でした。日曜日のカウントダウン順調に進行中ですが、時計を見ると現在2時41分、もうすぐ42分になろうとしています。外を見ると曇り空の札幌中心部。お天気はどうなるか、ウェザーインフォメーションをお伝えしましょう。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずは午後2時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 12.8 度、旭川 21.8 度です。苫小牧 11.2 度、室蘭が10度ちょうど、函館は 13.6

6度、帯広は 15.5 度、釧路が 11.5 度となっています。明日は気圧の谷が北海道付近から離れていくでしょう。明日も道内は広く雲に覆われますが、明け方には全般に雨が止んで、釧路や根室地方でもお昼前までには雨が止むと見込まれています。後部市胆振の雨、こちらは午後に晴れ間があるというふうに変化していきそうです。明日の最高気温、道東の沿岸部では13度ぐらい、その他は広く18度前後です。道北そして道東方面の内陸では22度ぐらいまで上がると見込まれています。明日の各地のお天気を見ていきましょう。札幌は曇りで夕方に晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。札幌の明日の予想最低気温は12度、予想最高気温は20度です。旭川、曇りで未明に雨、予想最低気温は12度、予想最高気温22度です。室蘭、曇りで夕方に晴れ、ところにより未明に雨が降るでしょう。予想最低気温が10度、予想最高気温は19度です。函館は曇りで、ところによりお昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温が12度、予想最高気温は20度です。帯広は曇りで未明に雨、予想最低気温が6度、予想最高気温は21度です。釧路は雨で昼前から曇り、予想最低気温が9度、予想最高気温は13度となっています。そして明日の降水確率です。札幌と旭川、どちらも午前が 10%、 午後になると 0% となります。室蘭と函館、どちらも午前午後を通して 0% のまま変わりません。そして帯広と、帯広が午前 10%、 午後も変わらず 10% です。釧路は午前が 50%、 午後になると 10% となります。以上、道内の明日のお天気をお伝えしました。

0: 今週の1位を当てようナンバーワン予想クイズ、3時までの受付まだな方今送りましょう。今週の22位から
1: Number 22

0: Kelani Back and forth featuring Missy Elliott.
1: Number 21. This week's highest climber.
0: 40ランクの大きなアップ21位まで持ってきました。Maroon 5. Heroin.

0: 今週のサポチャート21位のマルーン5ですけども、このバンドのキーボーディスト PJ モートンソロの作品で、サポチャート他に2曲入ってますよね。PJ モートン的にはこれでトリプルエントリーということになります。でバンドで言いますと、このマルーン5なんですが、去年は全米24カ所回るアリーナツアーを行いました。で今年はですね、ワールドツアーを行う年とのことで、南米、ヨーロッパ、それからロンドン、ブラジルのフェスなどなど、大きなもの結構予定しているようですね。かなり勢いが止まらない状態となっているようです。正しいと思います。先週の初登場61位から40ランクの大きなアップで、今週は21位ハイエストクライマーとなりました。マルーン5、ヘロウィンでした。Lizzo, Don't Make Me Love You.
1: Number 19.
0: Penthouse, 1-2-3.
1: Number 18.
0: 今週の18位、2ランクじわっとアップしたこの曲です。Number 18, Love, Bye.

トップ20デビュー、今週18位のラブなんですが、この後北海道に3回やってくるんですよね。まずは来月6月24日の水曜日、ライブがあります。札幌のペリレ24で開催。このライブお問い合わせはスマッシュイーストです。で、次7月に入りますとジョインアライブに参戦するじゃないですか。1日目、7月の18日の土曜日、午後の3時からベルベットサーカスです。そして9月の4日の金曜日、場所は札幌のペリレ24、わかりますよね、ノースウェブのイベントフォーンズに参加してくれるんですが、このフォーンズのチケット一般発売が昨日からもう始まりました。詳しくは FM ノースウェブのウェブサイトをご覧になってください。2ランクのアップで今週は18位、 Love Bye でした。 No.17。 そしてじわっときてこのビートですよ。今週でチャートイン3週目のこのナンバーなんですが、先週の37位からオンエアポイントを大きく伸ばして20ランクのアップの17位としています。 This week's number 17 Somber Potential。

週17位まで持ってきたソンバーですけども、来月、このさ、再来月からツアーに入るんですよね。北米アリーナツアーなんですが、今年予定されているいろんなツアー、そのファイナル一番最後の日程見ますと、11月23日そして24日、ニューヨークのマディスンスクエアガーデンのライブで打ち上げ。そうですか。気になるジャパンツアーですが、現在のところ何も公式発表はありません。20ランクのアップで今週は17位、サンバー、ポテンシャルでした。 Number 16

今週16位まで持ってきたメイブリックマムですけども、ニューアルバム出ましたよね、今月の13日。そこに一曲ガッパって曲が入っています。これね、彼の地元の金沢の方言なんですって。ガッパって意味はですね、一生懸命になることとか必死になること、それをガッパっていうんですね。日本全国いろんな言い方ってあるんですよね。これってあれ、ほら北海道で言い方ありましたよね。ケッパルか、ね、ケッパル、これに似たニュアンスの言葉なのかもしれません。ガッパ、合わせてアルバムの中で聞いてみてください。先週の28位からオンエアポイントを伸ばして12ランクのアップで、今週は16位まで持ってきた今月のメガプレイです。メイブリックマン、カラクリでした。日曜日のカウントダウンは100曲一気にカウントダウンの札幌ホット100、時刻はもうすぐ3時になろうとしています。

Sapporo Hot 100。 3時になりました。たくさんの応募本当にどうもありがとう。ナンバーワン予想クイズ締め切りの時刻となりました。1位は誰なんでしょうね。どの曲なんでしょうね。1時間前の一番人気はレディーガガドウチーのランウェイだったんですが、その後このね、その後このオッズにも変化はあるんでしょうか。最新オッズは掲載ができた後に改めて紹介しましょう。予想クイズに添えられているメッセージ、この方は札幌ですね。札幌の南区にお住まい、ラジオネームタオさん、どうもありがとう。1位予想は宇多田ヒカルのパッパパラダイスにいただいています。今日十数年ぶりのブラックコーヒーを飲みましたが、思ったほど苦くなかったです。すごく苦かった記憶で、あんなに嫌いだったのに、今はこの苦みが癖になる感じまであります。ビールも苦くてずっと飲めてませんが、今年の夏は何かが変わるかもしれません。いいじゃないですか。まあ、大人の味とは言いませんけどもね、何かその年代によってこう変化ってあるんでしょうかね。僕の場合はそうだな、あんまり変化はないかもしれない。美味しいものアンテナは結構立ってる方なんですけどもね、はい、美味しいものをよりこう美味しく楽しむその雰囲気作りっていうのかな、それはね、年齢とともにこうだんだんね、できるようになってなった感があるって言って方がいいのかな。自分でもそういう感じもしているんですが、そうですか。じゃあタオさんはこの夏はビールぐっと飲みをして、うえーとか言ってるかもしれないですよね。はい、現在大通公園、ライラック祭り、そしてラーメン、美味しいものいっぱいあるんですが、もうちょっと時間が経つとビールもいっぱい楽しめるはずです。いい夏にしてください。さてさて、1位まであとは15曲。どう

ゲーテッドライブ No.14 トップ10落ちです。 Dangerous Lover No.13 今週の13位、先週の21位から8ランク上げてトップ20デビューを果たしています。 No.13 Loud Silence

えたらなってね、まず最初に会わないとね、会いに行きましょうよ、ラウトに。さっきも言いましたフォーンズなんですが、今年の9月の4日の金曜日、札幌のペニーレン24で開催、このラウトも登場いたします。でこれもさっきも言いました、チケットの一般発売昨日から始まっています。昨日からですよ、もう現在発売されています。詳しいことは FM ノースウェブのウェブサイトのトピックスで確認してください。会いに行ってください、会いに来てください。8トラックのアップ、今週は13位ラウトです、サイレンでした。 Number 12 Mrs. Green Apple トップ10落ち、大森元木はダブルエントリーです。風と街 Number 11

今週の札幌チャート11位まで持ってきたクリス・ブラウンの新曲アフィアスなんですが、今週札幌チャート27位はもう一曲レオン・トーマスをフィーチャーしたファーレン入っていてダブルエントリーとしています。でですね、全米チャートを見てみますと、全米アルバムチャート、ビルボードのアルバムチャートなんですが、クリス・ブラウンのニューアルバムのブラウン、これが初登場で7位に入っているんですね。トップ10内に入ってきました、初登場で。さあこの曲オンピアスなんですが、果たして来週は札幌チャートのトップ10内に入ってくるのか、どうなるか。トップ10圏内しっかりと入る位置に今週はつけています。11位 Number 11 Chris Brown Obvious でした。さあこれで今週のチャートバトル11位まで発表が終わったんですが、この後果たして何が起きるのか、どんな運命がどんな人に待っているのか、 CM を挟んで今週のトップ10の発表です。

0: Sapporo Hot 100。
1: もうすぐ時刻は3時12分です。1秒2秒、今3時12分になりました。さてさて来ましたね、トップ10の発表が今目の前に迫っているわけなんですが、その発表の前に今週のチャートのところを簡単に振り返っておきましょう。今週の札幌 Hot 100トップ10落ちは2曲。

ました。つまりこの後2曲のトップ10デビューソングが登場するということになります。初登場今週は18曲、そのうち今週のハイエストエントリーでチャートに入ってきたのは40位で初登場を決めていました、ムーナの新曲 So What。そして今週のハイエストクライマー、先週の61位から40ランクの大きなアップで一気に21位まで持ってきたマルーン5の新曲です、ヘロウェンとなっています。そして来ました、来ました、ナンバーワン予想クイズの最終オッズを発表しましょう。まずは3番人気、2曲同率となりました。ロバートがかなりの票を稼いでいます。ロバートのボーイ、そしてもう1曲マドンナとサブリナ・カーペンターの共演 Bring Your Love、 この2曲が同率で3番人気です。2番人気、宇多田ヒカルのパッパパラダイス、そして1番人気、最終的に 35% の票を集めたレディガガ、ドーチー、この2人の共演ランウェイとなっています。ガガさんとドーチーが 35%、 そして宇多田ヒカルは 27% 票を集めているんですが、どんな戦いがこの後待っているんでしょうか。さあ今週のトップ10、その発表の前に先週のトップ10をもう一度確認です。 Last week's top 10. Number 10 Robert Boy Number 9 Mrs. Green Apple 風と街 Number 8 Official ヒゲダンディズム Stardust Number 7Seek Dangerous Lover Number 6 宇多田ヒカルパッパパラダイス Number 5 Lucky Kilimanjaro 朝日 Number 4 MISIA ラストダンスあなたと Number 3 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon Number 2 Olivia Rodrigo Drop Dead

レディーガガドーチランウェイ、先週もこの2人の共演がしっかりと1位をキープ、2週連続のナンバーワンとしたんですが、今週は3週目の1位への挑戦です。果たして1位を守るのか、それとも何かまた大きな動きがあるのか、どうなるか。1位の発表まであと10曲です。トップ10の発表の時間です。いきましょう。2026年5月24日付の札幌ホットアンプレット、最後の10曲トップ10の発表。まずは今週の10位の発表です。No.10、先週の5位から5ランクの後退の10位となりました。ラッキーキャラメンジェロ、朝日。

テレビアニメライアーゲームのエンディングテーマ、ラッキーキリマンジャロの朝日なんですが、これを引き継ぐ形でライジングサンドッグフェスに参戦ということはもうすでにお伝えしました。でですね、日程が出たんですよね。ラッキーキリマンジャロは8月の15日の土曜日2日目に登場することが発表されています。詳しいことは、詳しいことはライジングサンドッグフェスの公式ウェブサイトなどで確認してください。先週の5位から5ランクの後退、今週は10位、来週はトップ10、果たしてキープするかどうなるか。Number 10 Lucky Kilimanjaro 朝日でした。 Number 9、 今週の9位、このビートですよ。先週はトップ3、3位につけていたんですが、オヤポイント伸ばすものの、今週は6ランクの後退、9位という結果になりました。来週はどっちに動くんでしょうか。 This week's number 9 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon。

ム発表予定とお伝えしてきたんですが、リリース日が発表になりました。11作目のニューアルバムですが、タイトルがリジョイス。今年の9月の25日にリリースとなります。その後日本にまた来るんですね。いいじゃないですか。11月26日の木曜日、場所は東京のゼップダイバーシティとなります。オンエアポイントを伸ばすものの、今週は6つ落として9位となりました。 No.9 テヒーリ80 Too much, too fast, too soon でした。 No.8 そして今週の8位が聞こえてきました。先週は8位だったこの曲、今週も8位。この位置から動きません。ポイントはオンエアポイント、セールスポイント伸びているんですが、しっかりと8位に踏ん張っています。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

週の札幌チャート79位にはエルダーフラワーが入っていて、これでダブルエントリーのオフィシャルヒゲダンディズムヒゲダンなんですが、この曲8位をキープという形ですよね。そんな彼らの去年の初のスタジアムライブの模様がですね、CD と DVD ブルーレイになるんですね。これですね、去年の6月の1日日産スタジアムでやったライブの模様なんですが、 CD ブルーレイ DVD でリリース、7月の15日にリリースです。これで夏を楽しんでください。先週の8位と変わらず今週もこの1位をキープ。 This week's number 8 オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 Number 7。 そしてこのビートがまたいいじゃないですか。先週は15位だったこのナンバー、この1週間で応援ポイントを伸ばして8バックの順調なアップ、いきなり7位でトップ10デビューを決めました。札幌のシンガーソングライター泉涼、彼の新曲をたっぷりと楽しんでください。 Number 7 I got you。

サビの言葉ってあれですよね。そのまあ歌詞ももちろんね、その響くんですが、その前のこうコーラスの One Wish, One Kiss。これってなんかいろんな気持ちがこもってるように響いてきますよね。ライブになったらこれはね、あの会場全員で歌うフレーズ One Wish, One Kiss となっていくはずですよね。そのこの泉亮なんですけども、泉亮、それからディープ形成加えて K 林3人のライブなんですが、6月19日の金曜日キューブガーデンで開催。お忘れのないように。今週7位8トラックのアップのトップ10デビューです。泉亮で I've Got You でした。どれも Number 6

先週は4位に戻していたこのナンバーなんですが、今週オンエアポイント、そして Spotify ポイント伸ばすものの2ランクダウンの6位という結果です。ミーシャラストダンス、あなたと。

シャのこの新曲初登場はおよそ1ヶ月前ですよね。4月の26日13位ハイエストエントリーのチャートに飛び込んできていました。で翌週にいきなり2位に上げて、次の週が6位にダウンで、先週は2つ戻しての4位だったんですが、今週はまた2つ落としての6位という結果なんですよね。来週はこれどちらに動くんでしょうか。ギザギザ、このチャートアクションちょっと先が読めないような、形になって展開されています。劇場版の名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、今週は6位です。ミーシャでラストダンス、あなたとでした。

これが今週の2曲目ということになりますね。先週の初登場38位から33ランクの大きなアップ、5位でトップ10デビュー、マドンナとサブリナ・カーペンターの共演 Bring Your Love なんですが、この2人はね、もう前にもお伝えした通り、こちらのステージ、サブリナのステージにマドンナが飛び入りして、すんごくいい共演を見せていたということなんですが、その後2人、5月4日のニューヨークで開かれたファッションの祭典メットガラでもタッグを組んでいます。でそのイベントが終わった後にですね、マドンナとサブリナの2人、マンハッタンにあるクラブゼロボンドでアフターパーティーを開いたんですが、これ完全招待制で、例えばケイティ・ペリーとかヘイリー・ビーバーとか、あとアマゾンの創業者のジェフ・ベゾスの顔もそこにあったとのことです。オンエアポイント伸びています。33ランクの大きなアップのトップ10デビューの5位、来週どこまで持ってくるか注目の一曲になりそうです。メジャーナス・サブリナ・カーペンター。

Bring Your Love でした。 Number 4。 そして先週10位でトップ10デビューを決めていたこのナンバー、この1週間で親ポイントを伸ばして6つ上げての4位としています。 Number 4 Robert Boy。

今週の4位6つアップしました。ロバートの新曲ボーイなんですが、このボーイと言いますとね、少年であること、あともう一つは少年ではいられないこと、その2つの気持ちのね間にこう茹でる様ってるから、そんなものを歌ってるかなというふうに思うんですが、周りのサウンドね、この音にもそういう気持ちがこもっているように強く感じる新曲でもあります。チャートイン3周目にして今週は4位、来週はトップ3間違いなく狙ってくるでしょう。トップ3内のどの辺にいるのかが注目となりそうです。今週の4位 This Week Number 4 Robert Boy でした。さあ、これで今週のチャートバトル4位まで発表が無事に終わったんですが、最後の3曲、果たして誰のどんな曲がどんな順番で聞こえてくるんでしょうか。 CM を挟んで今週のトップ3の発表です。

けで1位キープならず。先週まで2週連続1位だったこの曲なんですが、オンエアポイント伸ばすものの2ランクの後退、今週は3位という結果になりました、ちなみに62位にレディーガガShape of a Woman 入っているんで、ガガさんのダブルエントリーは今週も変わらずということになります。さあ、てなわけで今週も新しいナンバーワンソングの誕生がこの後あるんですが、果たして誰の何という曲なんでしょうか。どんなイントロがどんなビートに乗っかってどんな空気感を持って聞こえてくるか。1位まであと2曲です。今週の No.3 レディーガガドーチーランウェイでした。 No.2 そして2位です。なんとこの曲、これで3週連続2位をキープです。動きません。今週も2位です。 No.2 オリビア・ロドリゴ Drop Dead。

オリビア・ロドリゴのドロップデッド初登場は今月5月の3日の28位でした。翌週いきなり2位までアップして、先週も同じ2位をキープ、そして今週も動かず3週連続の2位としているんですね。これ本当になかなかないことですよね。3週連続1位もあっても3週連続2位という記憶はないんじゃないぐらいの、非常にこれ珍しいチャートアクションとなったわけなんですが、来週果たしてまたどう2位をキープするか、どうなるか、こうなったらまた2位をキープしてほしいぐらいの気持ちも生まれてくるぐらいです。今週は2位をキープ、これで3週連続の No.2、 オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead でした。さあ、これで今週のチャートバトル2位まで発表が終わったんですが、最後の1曲、果たして誰のどの曲がコールされるのか、その1位の発表の前に今週のトップ10内10位から2位をもう一度確認しましょう。 No.10 Lucky Kilimanjaro Asahi No.9 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon No.8 Official Hige Dandism Stardust No.7 Izumi Ryo I've Got You No.6 Misha Last Dance Anata To No.5 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love No.4 Robert Boy No.3Lady Gaga, Doji, Runway. No.2, Olivia Rodrigo, Drop Dead. そして5月24日日曜日、今週は誰がチャートの頂点に立つんでしょうか。チャートのサミットのパラダイスに、あの人の新曲が君臨します。札幌ホット100、今週のナンバーワンソングの発表です。This week's number one. 宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

ンバーワン予想クイズ 27% の方大正解、お見事じゃないですか。しっかりと正解ですよね。今週の1位です。先週の6位から5つ上げてトップに立ちました。宇多田ヒカルのパッパパラダイスでした。宇多田ヒカル、この札幌チャートにおきましてかなり多くのナンバーワンソングを持っているんですが、初めてのナンバーワンが1998年のオートマティック、あれに始まってこのパッパパラダイスで32曲目のナンバーワンソングとなります。週の数にしますとこれで75回、75週にわたっての1位ということなんですね。まだまだこの数はね増えていきそうなんですが、ナンバーワン予想クイズ 27% の方抽選いたしました。厳選なる抽選の結果、当選者決定しています。発表しましょう。3000円分のギフトチケットを手にするのは札幌の豊平区にお住まいの方ですね。ラジオネーム水木さんです。当選おめでとう。はい、プレゼントを楽しみに待っていてください。そしてもう一個のプレゼントは、ごめんなさい、プレゼントじゃなくてクイズなんですが、どんな問題だったか。今週の札幌チャートを65位にチャートにしていた、イデアが溢れて眠れないぞというね、そんな曲ですが、わかりますよね。このイデアって一体何かということなんですけども、バウンディの曲のタイトル、イデア。これですね、4択でした。1、1がアリストテレス、2がプラトン、3がソクラテス、4が絵頭、2時50分。イデアはこれね、哲学用語としては真の姿、本質、瞑想といった意味で使われます。それを提唱したのは誰かという問題でした。正解は2です。プラトンね、こちらもかなりの方が正解していたんですが、こちらも厳選なる抽選の結果、当選者が決まっています。発表しましょう。札幌です。中央区にお住まいの方、ラジオネーム石さんです。当選おめでとう。あ、メッセージありますね。哲学大好きですって。結構簡単な問題だったということかもしれませんよね。はい、こちらは番組オリジナルパッケージの入浴剤をお送りします。これで入って気持ちよく夜を過ごして、そしていい朝迎えてください。さあ、てな感じで今週は宇多田ヒカルトップに立ったわけなんですが、トップ10内今週この後どんな風になっていくんでしょうか。なんと3週

連続で2位をキープしているオリビア・ロドリゴ、当然来週もこれトップを狙ってくるはずです。それからですね、いろんな曲が注目ではあるんですが、例えばですね、マドンナとサブリナ・カーペンターの共演の、ブリニュアラブ、今週は5位で、トップ10にデビューしていました。当然この曲も、この曲、もっともっと上狙ってきますよね。来週は女性たちによるかなり激しいバトルとなるか、どうなるか。また来週も1位の、行方をあなたの目の先に占いながら、ぜひ楽しんでいてください。札幌ホットバンドレッドを湧いたタックハーシでした。また来週日曜日、この電波を通して元気にお会いしましょう。そのまで音楽に満ちた良い1週間を。 Have a nice one。 来週までバイフォーニャー。

こんにちは、木村愛理です。ここからの時間は FM ノーセーブファンザフタヌーン、お付き合いください。この番組では週末の終わりを楽しく盛り上げてくれる音楽とライブ情報を中心にお届けしていきます。さて今日は5月24日日曜日午後4時を回っています。いかがお過ごしですか？私ですね、もう最近飲む日焼け止め今年も始めましたよ。まあ美白をね目指したいところではあるんですけど、まあとにかく美肌をね目指したいなっていうのは私常にあるので、なんかねこう紫外線を受けた後のお肌のケアってなかなか大変だったりするので、なるべく日焼け止めを塗ったりとか気をつけてはいるんですけれども、もう塗るだけじゃやっぱり間に合わないなっていうことを年々感じているので、飲む日焼け止めを飲んだりもしているんですけれども、この今の5月の紫外線って8月とほぼ同じ、まあ、同等レベルの紫外線の強さっていう風に言われてるんですよね。だけど油断しがちじゃないですか。まだちょっと気分は春、まあ、夏に向けてでもまだ春みたいな気持ちがどこかにあるので、結構油断しがちの5月ってね、本当に紫外線皆さん気をつけてください。年間の紫外線グラフとか結構ネットとかにも載ってるので検索して見ていただきますと分かりやすいですよ。本当に5月と8月ほぼ同じくらいの強さなので、私初めて知った時衝撃を受けましたね。そして1日の中でもだいたいまあ午前10時からお昼の2時頃が最も紫外線強いとされています。今日はもう今ね4時を回っているので、そろそろもうちょっとでね日の入りも来るかなと思うんですけれども、結構曇りの日も油断しがちだと思うんです。今日とかもねちょっと冴えないお天気だったかもしれないんですけれども、曇りの日こそ皆さん紫外線は本当に気をつけてください。あとただね紫外線と言っても日光浴によって、まあ、ビタミン D が体の中で生成されて、まあ、それも一つね健康の一つの手段だったりもするので、程よく太陽に当たってしっかり紫外線対策をするっていうのをね、本当にこの5月皆さん気をつけていただきたいなと思います。さあそんな感じでファンズアフタヌーン、今週も

午後5時30分までお送りしていきます。4時台はコーナーが3つです。まずはラーメン哲也店主宇都宮哲也さん、アシスタントの工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ピーズスピリットのコーナー、エグザイル小吉ノースカルチャー825、今週も小吉さんとケニーさんが担当してくれます。そして4時台の締めはリスナーの皆さんが送ってくださった洋楽リクエストをお届けします。あなたの思い出の曲、今ハマっている曲、洋楽リクエストを大募集です。そして5時台最初はアーティストメッセージをお届けします。今週は5月20日に24カラッツゴールデンベストをリリースしたばかり、エグザイルからネスミスさんからのメッセージ届いています。こちらもお楽しみに。さあ各コーナーへのメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージ紹介した方の中から毎週1名の方にパンザーフタヌーンロゴ入りミニリングノートをプレゼントしています。メッセージリクエストの宛先はこちらです。メールがfun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 またはノースウェーブのホームページの中にありますパンフの番組ページからもメッセージを送ることができます。こちらもチェックしてみてください。それでは木村愛理がお送りしていきますパンザーアフタヌーン、午後5時30分までお付き合いください。

オセブファンズアフタヌーン木村アリがお送りしています。今週のオープニングはサブリナカーペンタープリーズプリーズプリーズでした。この番組では日曜日から月曜日に向けて気持ちを盛り上げてくれるナンバー新旧問わずおかけしていきます。午後5時30分までお付き合いください。さあ CM の後は早速こちらのコーナーからいきます。宇都宮哲也さんとアシスタントの工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリットです。Funds Afternoon.

0: FM Northwave Ramen Tetsuya Tease Spirit。
1: こんにちは、工藤彩音です。ここからの時間はラーメン哲也 Tease Spirit。 今週もこの方をお迎えします。
2: はい、皆さんこんにちは、ラーメン哲也店主の宇都宮哲也です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 最近哲也さんは旅、どこか行かれましたか？
2: はいはいはい、恒例のね。
1: はい、恒例の。
2: 5月はですね、松江市。
1: 松江市。
2: 島根県。
1: ああ、本州。
2: ほら、はい、朝ドラ。
1: うん。
2: バケバケ。
1: バケバケ。
2: うん。そこ行ってきました。
1: 行ったんですね。
2: はい。
1: どうでした？
2: いや、食事が美味しかったですね。
1: うん。
2: やっぱり日本海のね。で、ほら、なんて言うんだろう、その観光のお客さんが行くところじゃなくて、私は地元のお客さんが行くね、
1: うん、
2: まあ、そういう居酒屋行きまして、のどころを食べてきました。
1: あ、最高ですね。
2: いや、美味しかったです。いや、高い高いと言いますけどね、私はね、地元の方が行く店ですから、すごくリーズナブルな、ね、値段でね、食べてきました、うん、また行きたいです
1: ね。
2: でその後、はい、広島に足を伸ばして、
1: 広島、
2: はい、まあ、ちょっと遠いんだけどね。
1: ね、
2: JR と新幹線を乗り換えて3時間半くらいかな。まあ、結構やっぱりね、観光客が多くて、私ね、恒例の原爆ドームまた行きました。
1: 原爆ドーム、
2: はい、必ずね、広島行ったら、ね、うん、私行くんですよ。
1: うん、
2: はい、
1: どうでした？
2: なんかね、まあ、いろいろ考えさせるものが、ね、はい、ありましてね。
1: そうですよね、うん、歴史を感じる。
2: そうですね、うん、でほら、広島平和記念資料館、
1: はい、
2: まあ、必ず行って、まあ、お祈りというかね、まあ、うん、自分なりのね、なんか気持ちをね、伝えてというか、まあ、お祈りしてきましたけどね、
1: はい、
2: うん、まあ、その後は、まあ、広島の美味しいものを、うん、まあ、いろいろ食べてきました。
1: いろいろありますよね。
2: まだ牛がありますからね、広島牛、うん、あと牡蠣、
1: 牡蠣、
2: あとお好み焼き、
1: お好み焼きもね。
2: いや、これもいいんですよ。あのね、私またこれね、地元の方が行く店行きましたから。
1: おお、
2: そうそうそう、
1: すごい、
2: うん、ほら、観光のお客さんが行く店もあるじゃない。
1: はい、
2: ほら、ラーメン屋さんとかよくあるじゃない。
1: ありますね。
2: じゃなくて、地元のお客さんが行く店行きました、
1: うん、それってどうやって調べて行ってるんですか？
2: それは地元の人と喋るんだよ。
1: あ、地元の人に直接聞くんですか？
2: そう、うん、たまたまね、行って居酒屋の隣に座ったお客さんとかね、はい、そういう人と仲良くなって、そういう情報をするんです。
1: すごいコミュ力。
2: はい、まあ、お酒入ってますからね。
1: あ、そっか。
2: まあ、私はそんな感じでしたけど、うん、あやねちゃんはどこ行ったんでしょうかね。
1: あ、そうですね、私はゴールデンウィークにやっと、は
2: い、
1: 私ずっと前から恐竜好きって言ってるんですけど、
2: はいはい、言ってましたね。
1: 念願の向川町の保別恐竜博物館に行ってきました、
2: は
1: い、うん、4月25日にリニューアルオープンされたんですね、ここ。
2: はいはいはいはい、はい、
1: で私はそのゴールデンウィーク中に行ったんですけど、うん、やっぱりすっごく混んでて。
2: お、そうなんだ。
1: 並んでて入るのに1時間ぐらい並んだんですけど。
2: そんなに並んでんだ、すごい ね、
1: はい、ね、すごかったです。向川町で、はいはい、見つかった恐竜の化石、
2: うん、
1: 実際の化石が。
2: ああ、なるほどね、
1: はい、大きいのがあったり。
2: それは触っちゃいけないんでしょ？
1: 触れないですね。
2: 触っても触る、まあ、それはそうだね、
1: はい、
2: まあ、遠くから見るような感じ。
1: はい、そうです。
2: 写真は OK なの？
1: 写真は OK です。
2: あ、それは OK なんだ、うん、まあ、恐竜大好きだもんね。
1: そうですね。
2: どっかの県もなんかあるじゃん、なんかだっけ、鳥取県だっけ、
1: 福井県かな。
2: あ、福井県か。
1: 福井県、
2: まあ、まあ、そこは行ったことないんだね。
1: ないんです。でも行きたくて。
2: あ、まあ、これからね、ちょっとね、夏休みがあればね、もし機会があればね、ぜひ足を運んでくださいみたいな、
1: はい、
2: まあ、足を運ぶといえば、そろそろ6月6日です。
1: あの日ですよね。
2: あの日でございます。
1: 哲也さんの大事な大事な、
2: はい、6月6日ラーメン哲也29周年になります。私宇都宮哲也店主自ら、厨房に立ちますんでね、皆さんぜひね、足を運んでください。6月6日土曜日11時から14時のたったの3時間だけですからね、3時間だけ私厨房に立ちますから、ぜひ皆さんね、ご来店お待ちしております。
1: はい、はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。今週もラーメン哲也ティーズスピリットよろしくお願いします。一曲挟んでコーナー後半は宇都宮哲也の辛口人生相談をお届けします。

0: FM ノースウェーブラーメン哲也ティーズスピリット、お届けしたのはトライプレインつぼみでした。今月広島と美幌町でライブを行ったトライプレインの皆さん、来月は札幌でライブです。6月6日土曜日、札幌近松で行われます。公演情報など詳しくはトライプレインのオフィシャルサイトやミュージックファンのホームページをご覧ください。さあ続いてはこの時間です。この時間は宇都宮哲也の辛口人生相談。高校卒業後は役者の道を目指し、そこから紆余曲折。1997年ラーメン店ラーメン哲也を創業。店主としておよそ30年走り続けてきた人生経験豊富な宇都宮哲也がリスナーの皆さんのお悩みにがっちり向き合います。時折飛び出す辛口アドバイスはあくまでラーメン哲也店主宇都宮哲也の独断と偏見によるもの、あらかじめご了承ください。はい、それでは早速今週もリスナーさんから届いたお悩みを紹介していきます。
1: はい、
0: ラジオネームバンドマスターさんからです。
1: バンドマスターさん、はい。
0: 哲也さん、彩音さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の悩みは、4月から職場に新入社員が配属になりました、その教育の仕方についてです。
1: はい。
0: きつくいくとパワハラと言われ、優しくしすぎるとフォアハラと言われる時代です。
1: はいはいはい。
0: 結局私たちはどうすればいいのでしょうか、教えてください。
1: 来ましたよ早速。
0: ねえ、
1: ね、先週言いましたよね。
0: 言ってましたね。
1: はいはいはいはい。大体皆さんね、思ってんですよ。私も常々思ってます、
0: 結構ハラスメントに関するお便りが多かったです ね、
1: はい、ね、反響が、ね、ありますよね、まあそれぞれね、思う節がねあるんですよね、皆さんね、それぞれね、
0: はい、
1: さあどうしましょうって。
0: どうしましょう。哲也さんは、哲也さんは社員さん、
1: はい、
0: 新入社員さんとかにどうやって教育されてるんですか。で、
1: 私は直接喋りません。いや、私が喋っちゃうと、はい、絶対パワハラになるんで。
0: なんで。
1: え、
0: そんな、
1: いや、優しく言ってもだって、要はパワハラってあれでしょ、相手が思う、どう思うかでしょ。
0: そう、まあそうかな。
1: どうしても私ほら、まあラジオとか伝わんないけど、こんな顔してるんで、喋んなくてもパワハラなんですよ。
0: いやいやいや、
1: 目が合うだけでパワハラなんで。
0: 優しい顔してますよ。
1: まあ今はね笑ってますけどね、はい、でもほら厨房入ると違いますから。
0: ああ、そっか。
1: そう
0: プロの顔になるからね。
1: そうそうね、スポーツ選手がね、グラウンドを入ると顔つき変わると一緒ですよ、僕も厨房入ると変わりますから。
0: なるほど。
1: それは鬼のように、そういう顔つきがありますからね、
0: はい、
1: それはやっぱりパワハラになっちゃうんですよ。まあでもそうですね、まあそれも本当冗談抜きであれなんですけど、本当に初めは新人の方は喋りません。それは担当のスタッフがいますから。
0: あ、
1: いやだってね、僕お店が約30年よ、
0: はい、
1: で、ラーメン生活が約40年、
0: はい、
1: ね、その方と新人のことね、めっちゃ差があるわけじゃん。
0: そうですね、最初は緊張しちゃうかもしれない。そうそうそうそう。
1: いや緊張もあるけど、何言ってるかチンプンカップでしょ。
0: 確かに。
1: そうなんだよ。別にそら、ラーメン教室じゃないんで、これお仕事ですから、
0: はい、
1: そんな1から10まで教えないですからね、でもね、昔は背中見て育てってね言われましたけど、背中見て仕事覚えれってね、
0: はい、
1: 言われましたけど、そこまでは言わないけど、1から10まで言って覚えるのようなやつはでも、すぐ忘れちゃいますから、やっぱりね、自分で勉強して覚えた気持ちがないと身に入れないんで、だから僕はあえてそんな教えないしね、まあ、そういうやり方してますけど、ただ分かりやすいようにやる通訳がいます。
0: 通訳
1: ね。だからさっき言った、教育係みたいな、ね、はい、方がいますので、
0: 人を通して伝えてもらうんですね。
1: そうだね、だからまあ、まあ、分かりやすいようには伝えてるけど、まあ、これ以上分かりやすく言っても相手の玉にならないかなと思って、それ以上は言いません。やっぱり相手を育てなきゃいけないから。
0: そうですね、
1: 両人としてね、
0: はい、
1: そこはあえて厳しいというか、あえて話す時もありますしね、自分で考えてみなさいっていう時もあります。まあその場面場面、人によりますね。
0: まあね、そうです、はい、人によりますよね、本当に。
1: そんな感じでやってます。
0: そんな感じで。
1: はい、
0: はい、逆に 私はあの新人の立場として、
1: ああそうだね、新人のね、
0: そうなんですけど、はいはいはい、全然あの人に本当によると思ってて、うんうんうん、言われても平気な子もいるし、
1: なるほど、
0: ちょっと言われたことでまたすぐパワハラだとか言っちゃう子もいるんですよ ね、だから本当にそれは人によりけりだと思うんですけど、私は言われたことに対しては何も思わないんですよ。思いますよ、
1: 聞いてないからね。
0: いや聞いてる、
1: うん、俺の話も全く聞いてないもんね。
0: 聞いてる、そういうことじゃない、ちょっと違う、語弊がある。
1: あ、そうなの。
0: 自分のためを思って言ってくれてるんだって分かるから、はいはいはい、別に傷つ、まあ、落ち込むけど傷つかないというか、パワハラだとかはならないんですよ、
1: まあ、パワハラの表現がね、なんかね、ちょっと微妙ですよね。
0: さすがにあの人格否定とかはしたらダメ。
1: それはねあれですけどね。
0: それはパワハラだけど、まあ、普通に自分を思って言ってくれてるんだなって分かる内容だったら、私は全然何も思わないので、どんどん言ってほしいなって思います。
1: なんか公式ルールブックとかで作ってほしいよね。
0: 国でね。
1: そう、で、まあ、毎年改正してさ、時代に合わせて、はい、ね、だからそれの誰か作って、あ、とりあえずあれ作って、
0: あ、私、
1: そうそう、あの僕送ってくから、どっか
0: 絶対。
1: え、もしかしたら採用されるかもしれない、ね、
0: 分かった、
1: まあとりあえずそれ宿題ね、あの来週までよろしくお願いします。
0: 早っ、はい、まあそうですね、うん、人にやるし、まあ、褒めて伸ばすのがいいのかな。
1: そうだね、
0: 職にもよると思うんですけど、
1: はい、
0: うん、新人教育頑張ってください。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、お便りありがとうございます。それでは2人目のお悩みいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム牛肉抜き牛丼さんからです。
1: 牛肉抜き牛丼さん、はい。
0: ラーメン屋さんの話でニュースを見てふと思ったのですが、はい、うん、哲也さんがお店を出した後、お客さんの数とか食べている顔の表情とか気になるところだと思うんですが、
1: はい、
0: 過去に悩んだこと、ラーメン屋さんを自分の仕事に選んでよかった、何気ない言葉で感動したことがあれば知りたいです。一喜一憂を聞かせてください。
1: ないな。
0: ないん

0: いやいやいや、なんか思い出さない、ね、思い出さない、ま、あの一つ一つちょっと片付けていこう。 まずは何
1: あ、ラーメン屋さんの、うん、を始めた時に、うん、お客さんの数とかその食べているお客さんの表情とか気になりました。
0: まあまあそれはあの今でも気になります。
1: 気になります、
0: はい、いやそれはもちろんだね。

0: そのリアクション、うん、それ見ますね。お皿がその、空になったとか、いや、完食したかは、はい、そのお客さんの空腹度によるんで、
1: はい、
0: まあ、じゃなくてその一口目のリアクション、それは必ず見ます。
1: うん、
0: なんかわかるじゃん、そこで、
1: ね、
0: 本当にその、うん、自分に気に入った、ね、味なのかどうかとかね、
1: うん
0: うん、あとは連れの方がいたら隣の人と目合わせたりとか ね、 ね、なんかそういうの逃さないです。
1: 確かに美味しいとね、ちょっと表情が緩んだりしますもんね、
0: うんうん、でプラス逆に僕の方から帰り際はアプローチします。
1: アプローチ、
0: ありがとうございましたっていうのを、うん、お客様から振り向いてくれるような感じで声かけます。
1: あ、
0: はい、なかなか難しいんですよね、うん、ただ叫べばいいってわけじゃないですか、
1: うん、
0: 振り向かせなきゃいけないね、うん、まあ、それは私17歳買ってますからね、まあ、大体のテクニックは分かりますけど、うん、まあ日頃そんなことやってますね。はい、次行ってみよう、
1: はい、次悩んだこと、うん、まあ、ちょっとしたことで喜んだり、はい、悩んだことはありますかってことですね。
0: 悩んだことは髪型くらいかな。
1: なん
0: で、うん、
1: え？
0: いや、なんかほらね、今年の流行りはこうだとかね、うん、だんだんやっぱりちょっと年齢とも薄くなってくるから、ちょっと変えていこうかなとかね、
1: うん、
0: まあ、そういうのは結構悩んでましたし、気にしてましたね。
1: ラーメン作る時の髪型ですか？
0: いや、だってお客様商売ですから、
1: はい、
0: 見られてなんぼですよ。で、私の目の前にはちゃんとね、柱があるんです。
1: 柱、
0: ステンレスの、
1: はい、
0: 鏡はやらしいじゃない、ステンレスの鏡に私映るんですよ。そこでちょっと髪型気にしてました。いや、冗談で言ってこれ本当なんだよ。
1: 本当なんですか？
0: 本当本当、まあ、ある短い期間のね、まあ、まあ、短くね、3年くらいいた店でそれやってましたね。
1: へえ、うん、まあね、見た目大事ですよね。
0: そうですよ、
1: 清潔感ないところであんま食べたくないですもん。
0: うん、そうそうそうそうね、うん、でプラスどうせならね、かっこいい男性の方に作ってもらいたいじゃん。
1: はい
0: はいはい、終わり。はい、次行こう。はい、次は、
1: いや、そんな感じですよ。
0: もう終わりやろ。
1: はい、
0: なんでよ。
1: ラーメン屋さんを自分の仕事に選んでよかった、はい、感動したことはありますか？
0: ああ、まあ、それは良かったってことは、今の自分がいるのはね、ラーメンがなければね、
1: うん、
0: もうこうやってラジオでも喋ってないですしね、まあ、いろんな方の出会いもありますし、うん、まあ、それはもうラーメンとは切って切れないんで、うん、まあ、もう良かったっていうか、もう感謝しかないですね。まあ、これからもうラーメン一筋で、いや、一筋かな、いや、一応一筋で頑張ってきますんでね、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。哲也、うん、さんのお話を聞けました。
0: はい、
1: はい、牛肉抜き牛丼さん、お便りありがとうございました。ラーメン哲也ティーズスピリットコーナー後半では、毎週つみ哲也の辛口人生相談をお届けしています。メッセージを紹介した方にはラーメン哲也のラーメンセットを差し上げます。
0: はい、味噌4食、醤油4食の合計8食入りのボリュームたっぷりのお土産ラーメンでございます。ぜひ皆さんのメッセージお待ちします。
1: メッセージは E メールまたはノースウェブのホームページ内にあるファンズアフタヌーンのページから簡単に送ることができます。 E メールのアドレスは fun@fmnorth.co.jp、fun@fmnorth.co.jp。 応募の際は郵便番号、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。 E メールの方はタイトルにラーメン哲也と書いてください。
0: はい、後半ね、ラーメンの話がありましたけど、すいません、はい、ね、冒頭にも言いましたけど、私6月6日ラーメン哲也29周年です。
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。その日ね、私久しぶりに厨房立ちますんで、
1: うん、
0: ただすいません、お年寄りなんて言うのもね、お年寄りっていうか、いや、お年寄りもあるけど、まあ、足も怪我してるんでね、
1: あ、ね、怪我ね、
0: うん、で11時から、大体14時くらい、まあ、3時間くらいお店立ってますんで、
1: はい、
0: すいません、その日は味噌ラーメン、醤油ラーメン、あとまかないラーメンってね、本店でしかない限定ラーメンやってますから、ね、皆さんお誘い合わせの上、ぜひ足を運んでくださいませ。よろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひ皆さんも哲也さんの勇姿を見に
0: 勇姿か
1: ね、お出かけしてみてはいかがでしょうか。はい、哲也、はい、さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。 T-Spirit

Fun Afternoon。ファンズアフタヌーン、改めましてここからは木村アリがお送りしていきます。さて5月、今日は24日ということで、この週末も皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。この昨日ですね、ちょうど、まあ私にとってもちょっと大事な日ではあったんですけれども、エンタイムというミュージカルチームを私立ち上げていまして、皆さんの、まあ生活の中にもっともっとエンタメっていうのが身近に、まあ日常になるような、そんなね、ミュージカルを届けていきたいなと思って活動をしているんですけれども、セカンドショーとなります、シンデレラ。今日主役しかいませんというコメディミュージカル、この夏に公演することが決定しています。そのチケットがですね、昨日発売になりました。で、このシンデレラ今日主役しかいませんというのがですね、まあ名前の通りコメディミュージカルとなっていまして、あの皆さんのよく知っているシンデレラを札幌で繰り広げていったらどういったストーリーになるかなっていうところで、いろいろな、まあ、札幌の要素を散りばめながら生演奏で、まあ、たくさんのキャストの方と共にお送りしていくんですけれども、日にちがですね、7月31日金曜日、そして8月1日日曜日、2日間行います。7月31日が午後6時30分、8月1日土曜日が11時30分、そして3時、6時、3公演となっております。各回およそ、まあ、70分となっていますので、皆さん本当に気軽に来ていただきたいなと思っております。場所が札幌市障害学習総合センターチエリア。こちらのチエリアホールで行っていきます。まあ私たちいろんな場所でもね、ちょっとずつ舞台をやらせていただいているんですけれども、チエリアは結構今までやった中でも大きいホールになるのかなと思いますので、ダイナミックにもう面白さも加えながら、ちょっと皆さんにね、ミュージカルって素敵だなって思ってもらえるような、そんな空間をお届けしたいなと思っております。チケットがですね、3種類あるんです。 S 指定席が5000円、 A 指定席が3000円、 B 指定席が2000円となっております。こちら全席指定となっております。詳しくは私たちエンタイムのオフィシャルインスタグラムをチェックしていただいたり、あとはミュージックファンのホームページにも詳細が載っていますので、ぜひ気になるという方、お早めにチケットゲットしていただけると嬉しいです。さあ、そしてメッセージ届いていましたので紹介していきましょう。ラジオネーム佐々木さんからいただきました。メールありがとうございます。2月後半ぐらいから体調に異変を感じ、受診したら心臓疾患が分かりました。2回目の検査のためホルター式心電計をつけていて、明日やっと外すことができます。そうなんですね。元気しか取り柄のなかった私がもう何の取り柄もないじゃんと思いました。持病があったり痛みがあったりと耐えながら生活している方はたくさんいますが、私なんて一番楽と思っています。やっぱりそう思っていてもショックです。日々無理せず楽しんで生きていきますというメッセージ、そんな大変な中ありがとうございます。いや、このね、元気しか取り柄のなかった私が何の取り柄もないじゃんと思いましたっていうメッセージあるんですけども、これね、この元気しか取り柄がないって思ってた自分が体調を崩した時のなんかこうショックな気持ち、すごくわかります。私も本当に年に1回も風邪ひかないくらいなんか健康が取り柄って自分で思ってるんですけど、今年の初めですね、1月か2月くらいに本当に2週間くらい寝込むくらいガッツし体調を崩しちゃった時、本当に落ち込みました。なんでだろうみたいな、あんなに元気だったのになんか何がダメだったんだろうみたいな感じで、ちょっとね、自分を責めちゃったりっていうのあると思うんですけれども、そんなことないんですよね。元気しか取り柄のないなんてことはないんです。もうね、メッセージこうやって寄せてくれただけでも佐々木さんの優しい人柄っていうのは伝わってきますし、やっぱり私なんかよりも辛い人がいるなんていう風に思える、その優しい気持ちっていうのがね、佐々木さんのとってもいいところなんだろうなと思いますので、生きているだけで素晴らしいですから、本当に無理せず過ごしてください。このラジオを聞いてね、少しでもリフレッシュできたらいいなと思います。またね、何か変わりがありましたらメッセージ寄せていただけると嬉しいです。それではこのあたりで一曲お届けしていきましょう。ロイヤルオーティスで

0: さんなんですが、今年から来年にかけてのツアーがまた発表になりました。北海道でのライブは12月4日金曜日、場所は札幌金本ホールです。公演情報など詳しくはミュージックファンのホームページをご覧ください。続いてはこちらのコーナーです。 EXILE ショークチーノースカルチャー8-5、お願いします。
1: EXILE SHOKICHI KENNY NORTH CULTURE 825
2: FM ノースウェーブファンズアフタヌーンをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はノースカルチャー825の時間です。 EXILE SHOKICHI です。そして
3: ヤギメンバー午後2時のケニーです。今週もグッドバイブスでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: さあ、SHOKICHIさん、本日5月24日ということで、はい、いつも僕らなんか日付をちょっと持ち上げてテーマにしてるんですけど、今回も数字そのままちょっと使っていこうかなということで、24といえば EXILE はやっぱ24カラッツということで、先日ニューアルバムの24カラッツゴールデンベストがリリースになりました。
2: リリースさせていただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 東京ドームででもですね、
3: はい、
2: あのピースの松本さんが来てくださって、
3: まして僕はニュースで切り取られてると、
2: ね、しびれたわ。久しぶりにね、ちょっとね、ちょっと久しぶりにしびれた。
3: しびれました、ステージ立って。
2: うん。いや、かっこよすぎた。すぎた。
3: うん。
2: かっこよすぎた。音がもう松本さんすぎて、それをなんかさ、
3: はい、
2: イヤモニの中から聞こえてくる感じがさ、なんだこの贅沢な時間はっていうね。
3: あれですよ、一緒にもうステージ立つの初めてです、う
2: ん、もちろん初めてです。もちろんもうね、ここのねラジオでも言ったことありますけど、
3: はい、
2: 僕の一番初めて買った CD がビーズさんのライヤーライヤーですからね、はい、そのね、自分がね、将来松本さんと共にステージに立たせていただいて、一緒にパフォーマンスさせていただけるなんて、そんなね、なんかこうメイドの土産ができたらそんな感じでございますよ。
3: はい、いや最高です。もうあのヤギ園のあのメンバーの、うん、アルバイトメンバーの子たちも何かのライブ見に行ってて、
2: おお、そうか、
3: そうなんですよ。
2: あ、そうだ、はい、そうだ、何人か来てたって、
3: そうなんですよ、はい、
2: うん、
3: もうウハウハで帰ってきましたね。
2: テンション上がった。
3: テンション爆上がりしました。
2: 嬉しいですね。
3: いや、そんなライブで、そして、うん、その新曲も大好評リリース中ということで、うん、リスナーの皆様にお届けしたいと思いますので、ちょっとじゃあ曲紹介の方よろしくお願いします。
2: はい、それではお聴きください。24カラッツゴールドレガシーフューチャリング松本孝弘さん。

0: お聴きいただきました。EXILE で24カラスゴールドレガシーでした。
1: 後半も正吉さんと僕ケニーでお送りしていきたいと思います。さあ、本日5月24日で、はい、前半ではですね、ちょっと数字を切り取ったんですけども、うん、5月24日にですね、うん、ニューヨークの、うん、エンパイアステートビルの完成日ということで、
2: なん
1: か僕も詳しくはあるんですけど、らしく、まあちょっとここが北海道ですので、ちょっと北海道らしく、なんか高い場所にまつわる思い出のビルが完成したということで、北海道で、
2: 北海道
1: はい、
2: 何どこ
1: な
2: んか旭川じゃねえや、函館の、はい、あ、そうだね、高いとこ、そうだね、あのワイナリー、函館のワイナリー行った時にさ、
1: はい、
2: 結構小高いところにあるのよ。
1: そうなんですか。
2: ワイナリーって、
1: はい、
2: うん、そこでなんかすごいこう函館の景色を見ながらワイナリーを眺めて、
1: はい、
2: ワインを飲んで幸せだったっていうね、あの思い出がありますけどね。
1: それ高い場所になんか作るのなんか理由とかあれがあるんですかね。
2: 高いところの方が風通しがいいのと、
1: はい、
2: 標高が高いとこの水はけが良くなったりするから、ワインってね大抵ね、
1: はい、
2: 高いところがあるんですよ。
1: そうなんですよ。
2: あと涼しかったりもするんで、
1: そう
2: なのでね、すごいこう世界中のワインは結構こう小高いところにあるんですよ。
1: あ、そうなんです ね。
2: そう、
1: ワインに適した気候っていうか場所というか、うん、
2: それも、それがねまたね函館にあるので、うん、何軒か函館回らせてもらいましたもんね。それはなんかこう高いところでの思い出かな。なんか手にはありますか。
1: 僕はもう最近で言うと、まあちょっと去年とかの話になっちゃうんですけど、うん、あのこれもちょっとエスコンフィールドの話になってしまうんですけど、うん、エスコンフィールドになんかあのアスレチックを体験できるところが外にありまして、
2: うんうん、
1: ですごい高い柱になんか人が通れるような橋というか道があるんですけど、
2: うんうんうん、
1: そこを歩いていくっていうなんかツアーというかアスレチックがあって、
2: そうです、
1: はい、
2: う
1: ん、そこが物理的に高かったのと、あと一緒になんか空中ブランコみたいなのが一緒にあって、それもちょっとやりきったんですけど、それが高かったっ
2: す。それはどうでした、楽しかったですか。
1: いや、めっちゃ楽しかった。4人で行ったんですけど、
2: 得意やん、ケニーは。
1: いや、意外と得意で。
2: おお、意外に、え、いや、
1: 意外に得意。
2: 今めっちゃ苦手そうな言い方してたけど。
1: 意外に
2: 得意。
1: 意外に得意で、ね、高いところから飛べるのが好きで、ちっちゃい頃から
2: 。
1: で、友達4人で行ったんですけど、うん、その、空中ブランコなんか安全レバーみたいな、
2: うん、
1: 安全装置みたいなのがあるんですけど、一人友達が安全レバーみたいなのがバチって外れちゃって一瞬
2: 何それ。
1: それで一瞬焦りましたけど、僕は外れなかったんで焦りなかったんですけど、
2: めちゃくちゃアクシデント、
1: めっちゃスリリングでしたね。それがちょっと怖かったです。
2: なるほどね、
1: はい、高いところよりも。
2: でも大丈夫だったんですね。
1: 僕は大丈夫です。
2: 楽しく大丈夫だった、
1: 楽しく大丈夫で終わられましたということで、
2: はい、
1: ちょっと薄い高いエピソードでしたけど申し訳ない、すいません。ということで、はい、この辺で1曲お届けしたいと思います。

0: はい、聞いていただきました。エグザイル食事でザワンでした。
1: ありがとうございます、はい、さあ5月も来週でラストの週となっております。
2: はい、
1: じゃあぜひぜひ来週もですね、皆様リアルタイムで聞いていただければと思いますので、は
0: い、お願いします。
1: お願いします。ということで今週はこの辺でおいとましたいと思います。また来週。ファンズアフタヌーン。

EXILE 小吉さん、ケニーさん、今週もありがとうございました。EXILE 小吉ノースカルチャー A25、 来週もこの時間お楽しみに。 No matter what, no matter what.

ーン木村愛理がお送りしています。毎週4時台の締めくくりは洋楽リクエストをお届けします。思い出の洋楽、今ハマっている最新の洋楽、洋楽リクエスト大募集です。リクエストはメールアドレス fun@fmnorth.co.jp fun@fmnorth.co.jp またはノースウェーブのホームページ見ていただきますと、ファンズアフタヌーンの番組ページがあります。そちらから24時間いつでも送ることができますので、こちらもチェックしてみてください。さて今週はラジオネーム王さんからのリクエストをお届けします。メッセージもいただきました。半世紀以上前になりますが、釧路市での成人式に参加した時に、釧路商業高校のバトン部の生徒がこの曲に合わせて演技をしてくれて祝ってくれた思い出の曲です、という。待って、半世紀以上前、すごい、50年以上前ということですね。そんな素敵な素晴らしい思い出のリクエストありがとうございます。ではおかけしていきましょう。ラジオネーム王さんからのリクエストです。ボサリオ、1969年にリリースされましたこちらの曲、 Do you know the way to San Jose、 San Jose の道。

0: は午後5時を回りました。木村愛理がお送りしています FM ノーセーブファンズアフタヌーン、引き続きお付き合いください。さてラジオネーム真央さんからメッセージ届いていました。ありがとうございます。札幌もいろんな花が咲き出していい季節になりましたね。そうなんですよね。現在夫が体調不良のためお仕事を休んでいます。気分転換に中島公園や大通公園を2人で散歩しています。毎日早朝からの仕事、しかも窓のない作業場での長時間作業をするので、外の空気を吸うこともなかった夫、こんな機会なので5月の札幌の空気をたくさん楽しんでほしいです。愛理さんもお忙しい毎日と思いますが、時間を見つけて緑や花、そして5月の空気楽しんでくださいねといただきました。ありがとうございます。そしてね、旦那様はちょっと体調がね心配ということなんですけれども、もしかしたらねちょっと休んで太陽の光浴びてねっていうね、何かのメッセージかもしれないですけれどもね。ただやっぱり家族としてはいろんな心配もあると思いますけれども、とにかく穏やかにね、素敵なこの北海道の空気っていうのを楽しんで元気になっていただきたいなと思います。真央さんメッセージありがとうございます。では5時台最初はアーティストメッセージお届けしていきましょう。今週は5月20日にアルバム24カラッツゴールデンベストをリリースしました EXILE からネスミスさんからのメッセージです。ファンズファンズファンズ
1: アフタヌーン FM ノースウェーブファンズアフタヌーンをお聞きの皆さん、木村愛理さんこんにちは。 EXILE のネスミスです。こちらファンズアフタヌーンさんでは有名人の名言を紹介するコーナーがあるということで、ぜひネスミスさんもありますかということなんですが、僕が、まあ、ご紹介したいというのもおこがましいんですが、フジコヘミングさんという、ピアニストの方が、いらっしゃって、もうちょっと何年か前にお亡くなりになられてはいるんですが、僕地元が九州熊本なんですけど、その自分の中学生の時ですね、中学校にそのフジコヘミングさんがお話をしに来ていただいたことがありまして、でその時に、まあ、多分学校を通しても僕と妹がブラックとのハーフで、藤子ヘミングさん自身もハーフではあるんですけど、その時に藤子ヘミングさんがいろいろお話ししていただいた一番最後の方に、私は、確かにそれぞれの父親と母親の国が違ったハーフではあるんですが、私自身は誰かの半分でどうということではないので、私はダブルというようにしていますという、言葉を、かけてくれました。その瞬間に、あ、そっかって、普通にハーフって言われてたけど確かに半分でもないし、それぞれの国のそれぞれの良きところであったり文化であったりというものを感じられるダブルっていう、その言葉に多分聞いていた中では僕と妹がすごく自分たちにも重なる部分があって、なんか、ああそうか、

づかされた、言葉だなというのをすごく今でも心に留めています。これを聞いている方の中にもそういったダブルな方がいらっしゃると思うので、なんかそういった方にも僕が、まあ、代弁者というのも本当おこがましいんですが、藤子ヘミングさんのそういった言葉が、なんか伝えられたらなと思います。さあ、そして EXILE は5月20日にベストアルバム25カラットゴールデンベストをリリースしました。今回ですね、僕たちが大切にしている25カラットというシリーズの、全てを歴史を詰め込んだアルバムになっております。もうね、本当長く僕たちも歌い継いできてますし、後輩であったり、いろんなバージョンもどんどんどんどん増えていったこの25カラスという楽曲、皆さんもそれぞれの、まあ、世代だったりタイミングでいろんなこの25カラスに触れてきていただいてるんじゃないかなと思います。今回はね、それの歴史を感じていただけるものになっておりますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。北海道の方にもですね、まあ、やっぱり僕らの中でも初期というメンバーが北海道出身でいたり、たくさん北海道出身の LDH には仲間がいるので、またね、久しぶりにちょっとライブだったりとかイベントだったり北海道にも遊びに行きたいと思います。その時はぜひ皆さんも会いに遊びに来ていただきたいなと思います。では、最後にリリースしたばかりの25カラスゴールデンベスト、このアルバムからこの曲をお届けしましょう。 EXILE で25カラスゴールドレガシーフューチャリング松本孝弘。以上 EXILE のネスミスでした。

0: たのは EXILE 5月20日にリリースした24カラッツゴールデンベストから24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘でした。ビズ松本隆弘さんを迎えたスペシャルコラボソングということで、まあ、4時台にもねお送りしています小吉さんのコーナーでもいち早く紹介してくれていたこちらの一曲となっています。そしてネスミスさんからもメッセージ寄せていただきました。ありがとうございました。そして紹介してくださった言葉が、まあ、中学生の時に母校にピアニストの藤子ヘミングさんがいらっしゃって、その時に話していたという言葉ですね。まあ、私は確かにそれぞれの父親と母親の国が違ったハーフではあるんですが、私自身は誰かと誰かの半分ということではないので、ダブルと呼び合いしていたはずというこういった言葉を紹介していただきました。そうですね、ダブルっていう表現の方が私もなんか素敵だなっていう風に聞いていて思いましたし、まあ、同じ事実のことを言っていてもどう言葉で表現するかでなんかこう印象だったりとかその人の心に響くものっていうのが変わるんだなっていうのもね改めて今聞いていて思いました。 EXILE のスミスさん、改めて番組宛てのメッセージありがとうございました。続いては番組からの名言、私の好きな言葉紹介していきます。
1: ファンアフからあなたに伝えたい今週の一言。怒りは短くても後悔は長い。

したのはバネッサ・カールトン A Thousand Miles でした。さあ今週紹介した言葉は怒りは短くても後悔は長く続く、こちらでした。これ誰が言ったっていう言葉ではないんですけれども、ヨーロッパの古い、まあ、格言というかことわざとしてよく言われている言葉なんだそうです。まあ、古代ローマの詩人ホランティウスの怒りは一瞬の狂気でもあるというね、そんな言葉にも由来していると言われています。そうなんですよね、怒りのこうパッとね火がつくのが一瞬の時って、まあ皆さん誰しもがねちょっと経験したことあるのかななんていうふうに思いますけれども、脳科学的にもこう怒りの感情のピークっていうのが、まあ、わずか6秒なんていうふうにも言われていますよね。だからこううわっ、うんって思ったらなんか6秒待って口を開けみたいなこともよくなんか言われたりもしますけれどもね。そのまあポッと出た一瞬の怒りの導火線に火がついた時に、まあ口を滑らせてしまったり

とか感情的な行動をとってしまったりとか、まあそれによって傷つけてしまったなっていう後悔だったり、まあ失ってしまった信用の、そういった後悔の方が何日も、まあ下手したら何年も何年もね、後悔って続くことあると思いますので、まあやっぱり昔の人もね、同じように一瞬の怒りに任せて失敗して、長い後悔を重ねてきたからこそ、こういった、まあ、格言、ことわざが生まれたのかな、なんていうふうにも思いました。改めて今日紹介したのは、ヨーロッパで古くからよく言われている言葉。怒りは短くても、後悔は長く続く。こちらでした。ここからはファンファンファンのコーナーです。今週も心理テストをやっていきましょう。ミカサ書房から出版されています、不思議なほど当たりすぎる心理テスト、こちらの本からの出題です。出会いの場になっている素敵なパーティー、あなたもおしゃれをして出かけました。会場にはお互いに意識しライバル視し合う女性たちでいっぱいです。その中でもあなたが一番気になったのは何色のドレスを着た女性だったでしょうか、という、そんな心理テスト4つです。 A 赤、 B 青、 C 黒、 B 黄色。さあどうでしょう、ライバルの女性が着ていたドレスの色、あなたはパッと思いついたものは何色だったでしょうか。そんな心理テスト、 A が赤、 B が青、 C が黒、D が黄色となっています。まあ、このライバルの女性っていうところがね、またどういった結果になるのかな、なんていうふうにも思いましたが、皆さんもパッとインスピレーションで思ったもの考えておいてください。診断結果1曲挟んで紹介していきます。

さあ今週の心理テストです。出会いの場になっている素敵なパーティー、あなたもおしゃれして出かけました。その中でライバルの女性が着ていたドレスの色、何色ですかというね、そんな心理テストです。 A 赤、 B 青、 C 黒、 D 黄色。これはね、私もパッて思い浮かんだものがいいんだろうなと思って深く考えなかったんですけど、最初にやっぱり思いついたのが赤の、まあ、A の赤かなっていう風に思いましたが、皆さんは何色だったでしょうか。見ていきましょう。さあ今日の心理テスト、何がわかるのかと言いますと、どの色のドレスを着た女性を選んだかで、あなたが密かにライバル視している女性のタイプがわかりますという。なるほどですね。どんな女性にこうライバル視を持ちやすいのかっていうことがわかるという、今日はそんな心理テストでした。見ていきます。 A の赤を選んだあなた、私もこちらを選びました。あなたがライバル視しているのは、人目を引く魅力があり、外見だけではなく周りの人がすごいねと感心するような実力を持っている女性。あなたも本当はそんな風に勝ち気に物事に取り組み、注目を浴びる存在になりたいのです。でもその一方で、人にどう思われるかを気にして自己主張をためらっているのでしょうという。そっか、そうなんだ。心の中ではね、そう思ってるんですね。まあでも確かに、なんかこう外見だけじゃなくて、なんか内側から、あ、なんかこの人って本当にすごいんだなっていうオーラの出てる人とかっていうのは、まあ、なんかライバル視っていうよりも純粋に憧れるというか、うん、あ、なんかいいな、この人すごいなっていう風には確かに思うかもしれないですね。さあ変わって B です。青を選んだあなた、ライバル視しているのは、育ちが良さそうに見え、ノーブルな気品を漂わせているような女性です。少しでも自分の理想に近い女性を見ると、その人がお高く止まっているように見えてしまい、なんとなく反発心を感じてしまうことがあるようです。知的で品のある女性に憧れるけども、ちょっとライバル視しちゃいますというね、そんな方でした。どうでしょう。さあ続いて C、 黒を選んだあなた、そんなあなたがライバル視しているのは、周りの人からどう思われようと我が道を行く Going My Way な女性。自分の世界を持っていそうな個性的な人たちの前では、つい気後れしてしまうことがあなたはあるのではないでしょうか。自立した個性的な生き方の女性に気後れしてしまいながらも、ちょっとライバル視、そんな憧れの気持ちを持ってしまっていますという、そんなタイプでした。いや、かっこいいですけどね。なんか年を重ねれば重ねるほど、なんか自分をちゃんと貫いて歩いてる人ってかっこいいなっていう風にも思いますけれどもね。さあ最後です。 D、 黄色を選んだあなた、あなたが密かにライバル視しているのは、明るく楽天的で人好きがして誰とでも会話が楽しめる女性。自由に好きなことをして人生を楽しみつつ、周りの人ともうまくやっていけるタイプの人こそなりたい理想の自分なのです。でも現実には何かしら不満があり、今のあなたは心から毎日を楽しめていないのかもしれません。社交的で誰からも好かれる女性に本当はなりたいと思っていませんか。さあ今日はあなたがね、密かにライバル視している女性のタイプが分かりますという、そんな心理テストだったんですが、まあライバルイコール、まあ、ちょっと憧れの気持ちをね抱いている人なんていう風にも捉えられるので、それぞれ皆さん自分がもしかして憧れているなんか人の感じがね、ちょっと見えたんじゃないかなという風には思いますが、ファンフリスナーの皆さんはいかがだったでしょうか。ファンファンファン心理テストのコーナー、来週もお楽しみに。

2曲続けてお送りしました。まずはマルーン5ヒット中のデジタルシングルでヒロイン、続いてがクラックポット4月に配信したシングルでオーライでした。クラックポットは来月末からツーマンライブツアークラックポットクロスポイント2026の開催が決定しています。北海道公演は7月18日土曜日、小樽ゴールドストーンで行われます。当日はその小樽出身、ノースウェーブでもレギュラープログラム斜めにラブイを担当中の古井里穂さんも出演するということです。詳しくはミュージックファンのホームページご覧ください。さあ、木村愛理がお送りしてきました FM ノースウェーブファンズアフタヌーン、今週もお付き合いありがとうございました。番組ではメッセージ紹介した方の中から毎週1名の方にファンフロゴ入りミニリングノートをプレゼントしているんですが、今週の当選者はラジオネーム佐々木さんです。おめでとうございます。届くの楽しみに待っていてください。さあ、来週のファンフモコーナー盛りだくさんです。各コーナーへのメッセージの宛先はこちらです。メールアドレスが fun@fmnorth.co.jp fun@fmnorth.co.jp、 またはノースウェーブのホームページにありますファンズアフタヌーンの番組ページからも簡単にメッセージを送ることができます。こちらもチェックしてみてください。それではファンズアフタヌーン、ここまでのお相手は木村愛理でした。この後も素敵な日曜日をお過ごしください。

FM のすぐ沖縄さん、こんばんは、門松俊です。日曜日の夕方は門松俊の音楽と選曲でお届けします、マイビルズライフ。本日もよろしくお願いします。お届けするナンバーは2007年のアルバム、プレイヤーズプレイズバラードコレクションから松原秀樹くんのプロデュースしてくれました。これからもずっと、リクエストはレスポールさん。横浜のセットリストももう決めたと聞きましたが、2021年の横ありからもう5年は早い。

でスマホを落としたことを思い出しました。そうなんだ、無事に見つかりましたが、届けてくれた方ありがとうございました。それは思い出ですね。リストに入ってるか分かりませんが、これからもずっと聞きたいなって書いてありますけどね。これ35周年の時のオープニングでしたね。なんか懐かしいな、あれから10年ですもんね。ということで本日も佐伯俊二郎の憂鬱を再放送です。お聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。門松たすきをお届けします。マイブルーズライフ、最後までお付き合いのほど

さあお届けしたナンバー2019年のアルバム東京少年少女から To be or not to be、 リクエストポンタロさんなんですけども、この間読売新聞のコラムに、米ブロードウェイのミュージカルで活躍する神林亮さんの記事見かけたんですが、そう、あの東京少年少女異聞で主役級の活躍されたあの亮君だったのです。びっくりしました。そうなんだよ、お母さんからもあの報告来て、たまに会ってんです、あいつがあのこっち来てる時。今あのブロードウェイで大活躍されていたなんて、その記事を読むと、言語の壁やビザの習得の難しさなどもあり、ブロードウェイの舞台に立ち続ける日本人はほとんどいない、そんな中で今後は楽しみな逸材と書かれておりまして、一昨年ミシガン大学を卒業してわずか1ヶ月半でアンジェリーナ・ジョリーがプロデュースするミュージカルアウトサイダーに出演し、他にも主役を務める作品があると書かれておりました。その異例の早い成功ぶりが称賛されており感激しました。思えば東京少年少女異聞ね、5年前の横浜アリーナでもずば抜けた演技力とダンスに感動させていただきました。特に序盤にて、おこのぎ先生に、ダンス部が廃部になった経緯と、実は僕は左官屋になりたかったんだという夢を語るシーンがとても印象的で、その後の展開に観客を引き込まれせる重要な、シーンゆえに、りょうくんの演技のおかげだったんではないかと、すんなり物語の世界に没入できたと思っております。やはり誰も魅了される存在だったんですね。そんな記事を見つけ、世界で活躍する日本人の一人としてりょうくんが紹介されたことで、門松さんの先見の目に改めて感服。そこでいよいよ迫る周年ライブのミラッド3において東京少年少女異聞の系譜も絡んでくると思い、もしかしたら樋口先生が顧問だった頃のダンス部の回想シーンなんて出てくるかななんて、りょうくんを思い出しながら勝手に妄想してしまいました。りょうくんの疑いも思い出してしまう To be or not to be リクエストしますということです。ね、ポンタロー君、相変わらずあのご理解ありがとうございます。そう、もうりょうはね、東京少年少女 の、 あの2019のレコーディングの時に出会って、それからずっとね、まだ彼が

アメリカに渡る前でしたけどね、彼はインタースクールに通ってたんですね、日本の。で、まあ、ずっと英語ペラペラだったんですけど、でミシガン大学に行って、でまあ、ミュージカルの勉強して、で今ブロードウェイ出てますよ本当に。だからもう本当にね、まあやはり言葉がやっぱりもう問題なく喋れるっていうのはやっぱ大きいんですけども、日本でもかなり若い時から、もう子供の頃からずっとミュージカルをやっていた子なので、でも彼の場合はやっぱすごい国際的で、感覚がやっぱりもうアメリカなんでね、リズムの取り方から、その感覚から、なんかやっぱちょっと日本人離れしてるところがありましたので、僕もすごく仕事がしやすかったですよね、うん。ちなみにそのミシガン大学に入ったばっかりの時の友達、その同じミシガンにいたのが中川修斗なんですよで中川修斗君は今ね、もう日本でも大活躍してます。でアメリカでもしょっちゅういろいろやってるんですけど、まあそんな人たちばっかりですわ、僕の周りは本当に。で今回もしかしたら寮もう来れたら見に来たいですって言ってたな、横浜アリーナも、うん、もう年に何回かこっち戻ってきた時はね、会ってね話してるんですけどね、うん、頑張ってほしいです。引き続きお便り紹介、ひみりんさん、とうとうお好みちゃん書いちゃいますね当日富山公演のスペシャルな登場にはただただ驚くばかり。震災で高台に避難、断水の日々、そっから半年こんな大スペシャル披露してくれるんだ、泣けてくるやら、ドキドキするやら、松角部長の姿のままギターを弾き始めてびっくりするやら、もうすごかった、歓迎した、かっこよすぎた、富山大スペシャルありがとうございますということでね。そうなんです、本当富山スペシャルは僕もね、やっぱりちょっと僕なりの特別な思いを込めて富山のオープニングのアクトはやったんですよ。で松角部長の特別出演も富山だからやったっていうのもありますけどね、うん、思い出深いです。物語的にはラジオ聞いてても当日は何が起こってるんだろうって感じでしたが、今回の再放送でやっとつながったなって、その辺をね分かってもらえるとありがたいです。このあったかい気持ちと、ここ何年かの物語、楽しくて切ない気持ちを持って横割りに挑みます。横割りもなんか僕のそのこんな大舞台をこれで最後にしますけども、その最後の物語もとっても楽しくて切ないですよ、はい。それではひみりんさんのリクエストにお答えしまして、インヘリットライフ2から、マルス・デヴィスの名曲をカバーさせていただきました。 So what?Together, shit.

さあお届けするナンバーはカルマス好きでソーワットでございましたね。これはもう僕も大好きなトラックでございますけどもね。ということでさあ続いては佐伯慎二郎の憂鬱再放送コーナーでございます。82.5 North Wave.

さあ、毎週再放送中のラジオドラマ、佐伯俊二郎の憂鬱のコーナーでございますけど、さあ、本日再放送するのは佐伯俊二郎の憂鬱、エピソード12。さあ、このエピソード12のね、実際の演技は、東京でやりました。東京スペシャルでございますよ。ね、6月14日、2024年、東京ドームシティホールの2日間あるうちの1日目。これはもう、出演吉沢理恵さんですよ。まあ、プロ中のプロでも芝居も歌もバリバリの人ですけども、まあ、ここで、その松角部長ファンの人は、もう、大喜びするシーンでございます。あの松角部長での、あの名シーン、ライブで再現しましたからね、これね。そのラジオドラマ版、お届けしましょう。エピソード12、お楽しみください。

0: はあ、松門敏夫の行方を追う旅もいよいよ佳境だな。ついにロンドンまで来ちまったか。まあ可愛い姪の頼みとあっちゃ仕方がない。いやしかし気安く引き受けたはいいが、いやこりゃとんでもなくでかい山踏んじまったかもな。さやが言ってた庄司君の秘密ってやつも気になるが、それを知ってる松門ってやつにも興味が湧いてきちまった。ふっ、悪い癖だな。お、ここか。たこ焼き&ライブ。リエピョン。うん、行くか。Excuse me.
1: Sorry, we are closed tonight.
0: あ、いや、すいません。
1: え、何？日本人？あ、ごめん。今日もうお店終わり。
0: あ、いや、そうですよね。いや、すいません。あ、いや、その、ちょっとお伺いしたいことがありまして。
1: は？何？
0: あなた、吉沢理恵、いや、松門理恵さんでいらっしゃいますよね。

0: いやいや、ちょっと。
1: あんた誰？私の本名をなぜ知っている？
0: あ、いやいやいや、私は怪しいもんじゃないです。
1: 十分怪しいよ、そのサングラス。
0: いや、これ単なるトレードマークでして、はい。これ。
1: なんだ、意外とじいさんだね。
0: はい、今年64です。
1: その老いぼれが何のよ。
0: あ、いや、とにかく、まずその物騒なもん下ろしてくださいよ。私はほら、丸腰ですから。いやいや、すいません。私、こういうものでして。
1: 探偵？探偵が何の用？
0: はい。ある方の依頼でね、あなたの旦那様、そう、松門さんを探してるんですよ。
1: 誰の依頼？
0: いや、誰って、普通のお嬢さんですよ。その方のお父さんが何か重要な秘密を抱えているようでしてね。どうやらその秘密を松門さんがご存知のようで。あ、ちなみにその方のお父さんと松門さんは30年前にロサンゼルスで出会ってるようなんですよ。
1: 30年前？なるほどね。あの頃のことね。松門も若くてまだいい気になってた頃だ。そりゃいろいろあっただろうね。
0: あ、そうなんですか。いや、それでね、いろいろ辿ってきたんですよ。ロスに行ったり、パリに行ったりね。あ、そうだ。娘さんの元彼にも会いましたよ。
1: え？誠の元彼？
0: はい。あの、肉しか食えない偏食の。
1: ああ、山本くん？山本くん元気だった？
0: ああ、はい。誠さんに振られて、その後できた新しい彼女と結婚するそうですわ。
1: そりゃ賢明だわ。
0: まあ、そんなこんなでね。このロンドンにマスカロさんの奥様がいらっしゃるということを突き止めましてね、ここまで来たんですよ。
1: そりゃご苦労だね。でもごめんね、私は何も話せないよ、あの人のことは。
0: え、そこをなんとか。
1: いやだよ、私も娘も命は惜しいからね。
0: あの、マスカロさんって人は何してるんですか？
1: ここまでわざわざ来てくれたその苦労に免じて特別に教えてやろうか。
0: ぜひ。
1: 今はね、ある国の諜報部員として働いているよ。自分がやってることがヤバすぎるから、家族に類が及ばないようにそれぞれバラバラに暮らそうって言いやがるのよ。毎月結構な金を送金してくれるからさ、それはありがたいけどね。それなりに旦那だの父親だのって意識があるんだろうけど、気真面目なやつさ。そんな気使わなくても私と誠は生きていけるんだけどね。
0: いや、聞けば聞くほど松門って人はすげえな。俺なんぞには太刀打ちできねえな。
1: 今はどこで何しているやら。まあ、誠のところにはたまに連絡してるんじゃないかね。
0: お、娘さんですよね。今は倉敷に住んでいらっしゃるとか。
1: そう、よく調べたね。
0: はい。いや、しかし倉敷か。
1: そういやさ、その松門の友達ってやつさ、なんて名前？
0: あ、ああ、庄司って名前ですけど。
1: 庄司？庄司ってあのダンスやってた庄司？
0: ああ、そうそう、そうです。
1: なんだあいつか。あいつなら知ってるよ、よく一緒に飲んだもん昔。
0: マジですか。
1: あいつの秘密ね。あ、もしかしてあれかな。あれか。まあ、秘密にしておきたい相手もいるか。まあ、そりゃそうだわ。
0: いや、何なんですか。ご存知なら教えてくださいよ。
1: 知りたい？
0: はい。
1: はい。じゃあ、クイズに全問正解したら教えてあげる。
0: は？
1: リエちゃんの80年代ソングブック、イントロ、ドーン。
0: 何、
1: はい、ズバリこのイントロの曲のタイトルとアーティスト名をお答えください。まずは第1問。
2: ケンタッチです。
0: あ、これ MC ハマー、 You can't touch this。
1: 正解。続いて第2問。
0: CC Music Factory Gonna Make You Sweat。
1: 正解。やるじゃないか。
0: これくらいが常識っすよ。
1: それでは次、ガンガンいきますよ。
0: シック、オシャレフリーク。
1: 正解。

0: 続いてはこれ。
1: んん、あ、マイケル・ジャクソン、スムース・クリミナル。
0: 正解、お見事。それでは最終問題、
1: yes.
0: 次に流れるのはある曲の一部分です。曲名とアーティスト名をお答えください。
1: これはあれだ、 Chic Good Times。 え、
0: 残念、クイーンの地獄へ道連れでした。
1: くそー、そっちだったか。ほぼほぼ同じなんだよな、これな。
0: 残念でした、お答えはお預けです。それではまた次回にさようなら。
1: ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。

ラジオドラマ佐伯俊二の憂鬱。これさ、でもこれライブでやるのなかなか大変でしたよね、この間合いとか。でもさすがにリエちゃんもプロなんで、もうパンパンパンって。でもね、これこの実はそのオープニングアクトね、この5分10分のやつだけど、なんとリハーサル、このラジオドラマ用のレコーディングみたいな、その当然やった後で、実際にライブでお芝居やるわけじゃないですか。そのためのリハーサルは1回しかやってないんですよ。これね、森くんも鈴木くんも全員そうなの。だから すごくないですか、これ。これはね、例えばね、でも、リエちゃんみたいにこういう難しいやつは、無理ですけど、リエちゃんしかできないですけど、他の人たちもね、1日、そうだなぁ、2時間ぐらいの立ち稽古で終わりでしたよ。で、もうリエちゃんなんかももう、この複雑なの、1回だけ稽古して、あとは本番みたいな。すごいことやってたなと思いますけどね。何度も言いますけど、これ補足がいるんですけど、庄司は別に秘密も何もこの事実を知らなかったんですけど、何を隠そういろいろ言い触れ回ってんのは松方なんですよ。これ松方、若い頃の松方結構おしゃべりで、いや実はさあいつさみたいな。で、リエも直人も知ってんですよ。だけど言うなよ正直って言ってんですよ、これ松角。多分これなんかそういうやつなんですけどね、これね。まあだから、まあそんなような感じなんですよ。そしていよいよこの後佐伯俊二郎はリエからいろいろ大事なことを聞きそびれてしまった、佐伯俊二郎はこの後どこへ行くのかね、今後のストーリー、次次週エピソード13お楽しみに、よろしくお願いします。さあということで、横浜アリーナの一般チケットも発売始まりましたけどもね、近づいてまいりました本当にね。で、軽井沢7月18日19日でございます。ぜひともお越しください。 Singing in the Forest、 しっかりこの横浜アリーナで温めた声をここでもしっかりご披露したい。またいい季節の軽井沢で会いたいです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。ローセーブホームページのタイムテーブルからマイブルーズライフの番組ページにアクセスしてメッセージ応募フォームから送ってください。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではマイブルーズライフ、また来週お会いしましょう。お相手は門松俊樹でした。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。様々なジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。今日は大阪府のラジオネームマロさんから。大阪大学大学院生のマロです。先日海外留学を終えて帰国しました。あ、お帰りなさいませ。久しぶりにリアルタイムで番組を聞けて嬉しいです。ありがとうございます。実は留学先で初めてジムに通い始め、毎日ランニングマシンで汗を流すようになりました。質問なのですが、里帆さんは健康や体調管理のために普段から意識している生活習慣はありますか？私はですね、マロさんと一緒で筋トレを必ずするようにしてまして、特に肩甲骨肩周りとかをしっかり鍛えてですね、ちゃんと筋肉をつけて、なんか動ける体でいる努力を、しております。あとは朝私がレモンの木を育ててるんですけど、その無農薬レモンを茶湯に入れて毎日飲んでおります。なんか効いてるような気がしております。ラジオネームマロさんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは山本リシャール・トーマさんです。山本リシャール・トーマさんは2005年フランス生まれ、11歳で世界遺産検定の最高位マイスターに当時史上最年少で認定されて以来、さまざまなメディアで活躍されていらっしゃいます。現在は東京大学に通いながら世界遺産の魅力を発信されている山本リシャール・トーマさん、普段はどんなライフスタイルを過ごされているのでしょう。伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JWFL 各局のリポートをお届けします。今回は北海道にフォーカスします。

0: 吉岡里帆がお送りしています。 UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは山本リシャール・トーマさんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はじめまして、今日はよろしくお願いします。まずお名前なんてお呼びするのが一番いいでしょうか。
1: いろんな方がいらっしゃいますけれども、はい、トーマさんでも、はい、トーマでも山本さんでも、どういう形でも呼んでいただければ結構です。
0: じゃあ今日はトーマさんでお呼びしたいと思います、はい、
1: ありがとうございます。
0: 山本リシャール・トーマさんは、テレビ朝日のサンドイッチマンと芦田愛菜の博士ちゃんでは世界遺産博士ちゃんとしてご活躍されています。また TBS 世界不思議発見では回答者、そしてミステリーハンターとしても活躍されています。なのでご存知な方もいらっしゃるかと思いますが、今ね試験勉強中ということで本当にお忙しい時期に来ていただきましてありがとうございます。
1: こちらこそ非常にありがたい機会ありがとうございます。
0: 今はどんなお勉強されてるんでしょうか。
1: 今はですね、法律の勉強しておりまして、はい、大学の法学部に入ってから、はい、もう2年ですね。まず司法試験の予備試験というものを受験しまして、それが去年あって、それに合格したので今年は司法試験を受けるっていう、まあ、ずっと受験生みたいなことをしております。
0: 大変お仕事しながら勉強もされて本当に頭が下がる思いなんですが、まずはですね、トーマさんお生まれはフランス、そして実は京都に住んでいらっしゃったこともあるということで私ともご縁を感じております。
1: はい、そうなんです。フランスの南部リヨンっていう美食の街で生まれまして、そこからいくつか場所を転々とはしたんですけど、はい、小学校の2年の時から京都で、もう11年にわたって京都なの、はい、まあ、ほとんど京都に住んでいた時期が長かったという印象ですね。
0: ああそうですか。もう本当に、まだ大学生なんですが、トーマさんはとは思えないぐらいもう大人っぽくて、ちょっと私の方が背筋が伸びてしまうっていう。
1: 全くそんなことないんですけど
0: 本当ですか。なんかでも今日はトーマさんに私も世界遺産のことをいろいろ伺いたいなと思っておりますので、はい、とても楽しみにしております。
1: はい、お願いします。
0: まずはですね、トーマさんは11歳で世界遺産検定の最高位と言われていますマイスターに当時史上最年少で認定されていらっしゃいます。この11歳でマイスター、ちょっとどのくらいすごいのっていうので、世界遺産検定の最高位のこのマイスターという資格、どんな試験で、そして今何人くらいのマイスターがいらっしゃって、どのくらい難関なのか教えてください。
1: はい、もう10年も前になりますから、僕もなんで受かっただろうって思う時がたまにありますけれども、マイスターっていうのは世界遺産検定の最上級でして、1級に合格した人だけが受けることのできる資格でして、はい、

0: でこれ特徴が論文式試験なんですね。で論文式なのでその世界遺産にまつわる基本的な知識について、まあ、短くまとめる問題であったり、あるいは時事問題が一つあって、まあ、その年その年起こったことについて1200文字で論じようっていうのが、まあ、一番大きな問題として出されて、これが結構、まあ、難しいかつ論述力が問われるものでしたね。でマイスターは2020年の情報で400人とかいたというふうに見ましたので、まあ、今も600人とかいるんでしょうか。やっぱり一級を受かった人しか受けれないっていう制約がある以上結構少なくなってます。
1: 本当ですね、厳しき門を通られている
0: ト
1: ーマさんなんですけども、はい、そもそも今世界遺産って世界各国にどのくらいあると言われているんでしょうか。
0: はい、世界遺産がですね2026年の時点で1248件ありまして、まあ、これが文化遺産ですとか自然遺産、そしてその2つの特徴を持った複合遺産というのを含めた数になります。
1: はい、
0: 日本には26件あるんですね。はい、あと一番新しく登録されたのが佐渡の金山になります。
1: はい、この年々増え続けてるそうなんですが、増えてもいるけれど抹消されることもあるそうですね。
0: そうですね、世界遺産というのは顕著な普遍的価値といいまして、本当になんというか特別な価値を持っているものが委員会で認定されて登録されるというシステムですので、まあ、その価値がなくなったと認められる場合、例えば環境破壊によるもの、あるいは政府の政策変更によって、まあ、当時登録された時点で想定されていた価値がなくなったと認められた場合には抹消されることもあります。
1: そうなんですね。この増えていく時もチェックし続けるの大変そうだなと思うんですけど。
0: おっしゃる通りで、私が合格した時っていうのがちょうど世界遺産が1000件になったばっかりだった時なんですね。それが今や1248件ですから、
1: はい、
0: 受験生も毎年毎年大変になっていくんですよ。
1: 本当ですね、難易度がどんどん上がっていくっていう
0: ですから私はいつも早めに受けた方がいいよというふうに進めているんでして
1: 早ければ早いほどいいと。
0: はい、
1: なるほど。私はですね、ちなみに個人的に京都 の, 地元近くですと世界遺産だと下鴨神社がすごく好きです、
0: 私も好きです。忠須の森の、はい、後ろの方に行くとすごく落ち着いた感じがあって、
1: 本当になんかすごくこう静寂で神秘的な空気感があってすごく好きだったり、あと京王護国寺、護国寺もすごく好きで一度見に行って、
0: わかります、素敵です、ね、
1: はい、京都でこんなに美しいお寺があるのかと感動した記憶があります。ちなみにトーマさんはこれまで何箇所くらいに世界遺産足を運ばれたことがあるんでしょうか。
0: そうですね、あんまり今までたくさん足を運んだっていう感じではなくて、どちらかというとその高校生活とか大学生活とか送りながらの範囲で友達と行ったりっていう中で、まあ、大体30箇所40箇所行ってたらいい方でしょうか。
1: もう本当に
0: たくさん行かせていただきましたが、たまにそのコンプリートしに行くっていう方がいらっしゃるのでそういう方には遠く及ばないですね
1: そのやっぱりそのコンプリートしたいっていうのは、やっぱそのマイスターの方たちの中に多いんですか。
0: 人によるとは思いますね。本当そのもともとバックパッカーで世界遺産が好きになってっていう方もいらっしゃいますし、はい、で実はその旅をしてから世界遺産検定を受けるようになったっていう方もいたりしますね。はい、
1: そうなんですね。ちなみに東京にも世界遺産があるんですよね。
0: あります。2件ありまして、ただ両方ともなかなか気づきにくいといいますか、
1: はい、
0: まず1件目が上野の国立西洋美術館ですね、はい、いわゆる東博の横にある比較的小さな美術館なんですけど、
1: はい、
0: こちらがリュコ・オリビジェという建築家が設計した近代建築でして、はい、実は上から見るとそのカタツムリの甲羅みたいになっていてですね、はい、どんどん外に向かって広がっていく形をとってるんですよ。で、まあ、それが実はその無限に成長していくっていう建築のを表していてっていうのが評価されて、こちらが登録されていたり、あとはこれも東京都といえば都なんですけど、小笠原諸島ですね、
1: はい、
0: 小笠原諸島も東洋のガラパゴスと称されるように本当に独自の生態系がこう評価されていて、でそれこそグリーンアノールって外からいかにその外来種を持ち込まないようにっていうのの対策が検討されているような場所も登録されていたりします。

0: は改めてトーマさんの原点を伺います。世界遺産に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか。
1: はい、いくつかもちろんそういう原点あるいは原風景みたいなものってあるんですけど、まず最初にイギリスにいた頃にですね、はい、イギリスっていうのは博物館ですとか美術館とか大体無料でして、市民が誰でも入れるようになってるんです。市民も訪れた人も誰でも入れるようになってるんですけど、そこでエジプトから来た棺にもうなんか魅了されてしまったことがあって、特に理由もなかったですし、なんでこの棺って今思ってもわからないんですけど、ただすごくその5000年も前の人の亡骸が入った箱が今ここで見れるっていうのに何かすごく小さいながら感動してしまった覚えがあって、そこからどこか古いものを保存するっていうのに惹かれましたね。
0: そうなんですか。実際まだ幼い頃じゃないですか、はい、なんかその子どもの時の感性で見たからでこそみたいな魅力もあるんでしょうか。
1: 本当にそうだと思います。で、一昨年ですかね、再びその美術館に訪れまして、
0: はい、
1: ですから15年ぶりとかにそれに再会して、うん、やっぱり変わらず惹かれるものはあって、はい、そのちょっとした輝きとか、なんでしょう、非常に古い宝石の鈍い輝きってあるじゃないですか、はい、うん、ああいうものはやっぱ変わらず、なんでしょう、そういう思いってものは当時からあったんだなっていうふうに、ちっちゃいからこそっていうのもあったと思います、うん。
0: では世界遺産検定があると知ったのはいつ頃でしょうか。
1: 世界遺産検定があるのを知ったのは小学校1年2年の時でしょうね。書店でパンフレットを見つけたのがあって、当時引っ越しが多かったですから、
0: はい、
1: なんでしょう、それこそ本を読むですとか何かやり、うん、何かその引っ越しで旅をしながらでもできるようなことを見つけたくて、そんな中でこの世界遺産検定のパンフレットを見つけて、これがやりたいというふうに思ったんですね。で、勉強を始めていくと、だんだんいろんな世界の文化ですとか建築、自然環境をなんか日々見つけていく感じで楽しく勉強していた覚えがあります。
0: この時フランスに行かれた時に日本の図鑑を持って行かれたそうですね。
1: はい、そうなんですよ。一時期筑波に住んでいた時があって、
0: はい、
1: で筑波からまたリヨンに一度戻るということがあった時にいっぱい図鑑を持ってったんですよ。やっぱり本が好きでしたから、
0: はい、
1: でその中で世界遺産図鑑、世界遺産大図鑑っていうのがありまして、これが特にそのなんでしょう、人間のいろんなこんなこともしたんだっていうのをが図解で入っていて、すごく魅了された覚えがあります。
0: この時のトーマさんのエピソードがすごく好きなんですけど、この地球環境観という世界遺産ともう一つの本を持って行かれてたそうで、その時に飢餓にあるアンゴラの母子の写真を見て涙が止まらなかったと。で、幼心に自分の無力さに打ちひしがれたことがありますと。2012年世界遺産のトンブクトゥの霊廟が破壊される映像が流れた時も同じ思いになりました。もう感性が鋭すぎて、ここまで感じれる子供どれくらいいるんだろうってちょっと思いましたね。
1: なんでしょう、当時は僕バスで通学してたんですね。で、はい、バスの時間ってちょうど一番その友達とかと喋った後にちょっと一人になる時間があったりしてっていう中で、図鑑を手に取って、そういうなんでしょう、自分と全く180度異なる境遇に置かれた子供あるいはその親っていうのを見ると、なんでこんなにも違うんだって、そのまず違いにもびっくりしますし、それに対して何もできないっていうことにも驚きますし、そういう驚き上の涙ですとか怒りですとかもありましたし、何でしょう、当時は言葉にできないものがいっぱいありましたし、ただやっぱり年を重ねるとそういうものをどこか忘れてしまうところってあるじゃないですか、そういう感覚を。それをちっちゃかったからこそ感じられたのはすごく良かった、いい

0: 験でしたし今でも生きてますね。
1: トーマさんがこう今お勉強されていることもそうですけど、やはりこう理念があって世界遺産に触れてらっしゃるのかなっていうふうにインタビューなど拝見していると感じますね。
0: ありがとうございます。言っていただけると嬉しいです。
1: この私もこれ初めて知ったんですけど、世界遺産検定のパンフレットにはユネスコ憲章が掲載されていると。ここには、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないという言葉が記されていると。これ11歳の時にそれをちゃんと感じ取って、そこにも興味を持って勉強し始められたっていうのは、これはすごいことだなと思うんですけど、
0: まさに今おっしゃっていただいた感じで私も興味を持つようになって、その先ほど言ってたその無力感があった中で、世界遺産っていうのが実はその平和のためなんだってい う,、うん、いうのをそのまあパンフレットを得て、最初に買った教科書に書いてあったのを見て、あ、じゃあこれを勉強してみるっていうのは一つ私、まあ、僕当時の僕にとってできること、あるいは何かさらなる理解につながることなのかなと思って始めたので、実はその何だろう、何でしょう、世界遺産が綺麗だとかそういうきっかけで勉強してたわけではなかったですね。もちろんそういう感情も今でもありますけど。
1: いやー、奥深い幼少期ですね。そして11歳で世界遺産検定の最高位マイスターに当時史上最年少で認定されます。11歳ということで小学5年生の頃になるんですけども、実際にこう世界遺産に先ほども30箇所ぐらい足を運ばれてるそうなんですけども、衝撃を受けた場所ってなるとどちらになりますか？
0: はい、これは一つあるのは、僕はエジプトのアブシンベル神殿というところがあって、はい、アブシンベル神殿というのはエジプトは非常に南の方でもほとんどスーダンとも言えるようなところにある神殿なんですけど、実はここがその世界遺産という制度を作ろうっていう原点になった場所でもあるんですね、
1: はい、
0: ですからそのすごく世界遺産の原点出発点みたいなところと思って僕も取材に行ったんですけど、
1: はい、
0: そしたらその地元の方のインタビューをしてるって、世界遺産ってやっぱりこう素晴らしいですとか、うん、そういうことを言ってたら、世界遺産ってなんだいっていう風に聞かれたんですよね、
1: はい、
0: その地元の方ってそういうそのここに遺跡があって、ここで商売をしていてっていう感覚があるんで、別にその世界遺産であるないは全く関係ないんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。でもそれは結構日本での感覚からすると結構違うじゃないですか。我々はやっぱ京都の世界遺産とかここのっていうと全然違う雰囲気がありますけど、やっぱりそういう世界レベルで見たらまた全然違う捉え方をしている方がいらっしゃるんだなっていうふうに感じて、やっぱり世界遺産であるない関わらず、遺跡ですとか人の記憶が詰まった場所っていうのは素晴らしいものなんだなっていうふうに感じた場所ですね。
1: もうあとまさに世界遺産の制度、ユネスコが生まれた誕生のきっかけの場所であると言われてますよね、はい、アンドレ・マルローの演説がよく引用される場所でもあります。遺跡は分割できても私たちの気持ちは分割できないという素晴らしい理念ですよね。人間の連帯は分かちがたいという、人類共通の遺産を守ろうじゃないかっていうところから始まったそうです、
0: はい、本当に素晴らしい演説で、これはアブシンベル神殿というのがダムの底に沈もうとした時に、
1: はい、
0: このアブシンベル神殿をブロックに切り分けてですね、でそれで上の方に持っていくっていう計画で、これ実際に行ったんですよ、
1: はい、
0: ただ本来その世界遺産とかそういう文化財ってものは分割してもいけないですし、壊してもいけないっていう中でそういうことをしたので、じゃあそのものを分割するっていうことより大事な我々の記憶ですとか、そういう文化財に対する思いってものを優先させる制度としての世界遺産。そうです。ですから実はこのアブシンベル神殿もよく見るとですね、切り刻んだ跡というか、
1: はい、
0: ブロック状になってる跡があるんですけど、今砂でもう覆われてまた見えなくなっている、
1: はい、なんかその話を踏まえると見え方が変わりますよね。人の思いが詰まりすぎていて、
0: 本当にしかも世界中から技術者が集まって、もうフランス人の石切り職人とか、こう、はい、運搬はスウェーデンの人とか、そういう本当に世界中からこの遺跡を助けるためにっていう風に集まったのが1970年代にあったわけですから、それを踏まえるとやっぱり、見方が変わりますよね。
1: 本当ですね。 UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに山本リシャール・トーマさんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は山本リシャール・トーマさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では現在は東京大学法学部で学ばれています。高校1年生の時ですね、この国際法の広がりに感銘を受けられたそうで、
1: はい、
0: 私もこれ全然知らなかったんですけど、てかまあそもそもなんですけど、トーマさん高校1年生の時に世界遺産アカデミーのオンライン講座を担当されてたそうです。
1: そうでした。
0: 優秀すぎませんか。いやいやいや、そんな高校生いらっしゃいます。
1: いや本当に光栄の限りだったんですけど。
0: ちなみにこの時どんな講座をされたんですか。
1: この時はですね、それこそ世界遺産条約の理念についてですかね。それが今どう運用されてるのかとか、
0: はい、
1: じゃあ条約が採択された以降も新しい制度がどんどん増えてきてるんですね。
0: はい、
1: じゃあ例えばストーリーがある遺産って言って、うん、一つの遺産だけだったら世界遺産にはなれなくても、いくつかの遺産をまとめてこれがこういうストーリーが素晴らしいよねっていうものだったら登録しようっていう制度ですとか、うん、いろんな制度がその理念に基づいて作られてるので、あ、じゃあこうやって今世界遺産っていうのは理解されてるんだっていうことをまとめ直した講演をした記憶があります。でもまあその時に調べたのが元になって、そうですね、その大学の方への資料の提出とかにも非常に使いましたね。
0: いや、70年代にユネスコが誕生して、はい、91年の時は、この世界遺産締約国っていうんですか、
1: はい、
0: 121カ国あったとなんですが、そのうち37カ国が遺産を持っていなかったっていうのを拝見したんですけど、37カ国も遺産を持ってないってどういうことって思ったんですけど、実際登録がない国への支援が当時あったとか、なんかその支援って何してるのとか、遺産を持ってないでも遺産を持つようにするためには どうすればいいのかみたいな。
1: そうですね、それはすごく面白い疑問で、それこそ北朝鮮とかにも実は世界遺産ってあったりして最近は。で、まあ、今も世界遺産条約って91年にはその120数カ国だったと思うんですけど、今はもう190何カ国に増えていて、世界で一番締約国数が多い条約の一つなんですよ、
0: はい、
1: それだけその文化財を守ろうっていうのが、まあ、大事にされてるってことなんですけど、世界遺産の、まあ、遺産を今持っていない国に対しては、例えばその整備ですよね、
0: はい、
1: 環境整備、そのじゃあこういう遺産があるとして周りの環境を整備したら世界遺産に登録することができるけど、今環境が整備されてないからっていう場合には、例えば資金を援助したり、本当に発展途上国だとやっぱりそこに回す資金っていうのがないのが問題になったりするので、資金を回したり技術提供をしたりっていうことが世界遺産条約上できたりして、そういうふうにまあ文化財をめぐってみんなで協力しましょう、たとえ価値観やイデオロギーが違っても文化財を守るっていう点に関してはみんなで、まあ自然もそうですね、自然も一緒に守っていこうっていう、そういう制度なんですよ。
0: なるほど。このさっきお話にもありました東京ですと、上野の国立西洋美術館のル・コルビジェの設計した近代建築が登録されてますけど、これは昔だと登録されてなかったんですよね。
1: そうですね、もう全くなんていうか、これもル・コルビジェ、さっきテーマについても世界遺産というふうに言いましたけど、はい、これもそのル・コルビジェっていうテーマなんですよ。ル・コルビジェが作った近代建築をまとめて登録しましょうというテーマで、しかもこれはもう大陸を越える遺産って言いまして、トランスバウンダリーサイト、例えばフランスやスイスや、あるいは、もういくつもの国にまたがる遺産という中で、例えばそれこそこれをみんなで守る法律っていうのも結構その調整が難しいんですよ。この国ではこう守っててもこの国では守られてないってなったら登録できなかった状態だったのを、じゃあみんなで合わせて登録、まあ、みんなで法制度とかを合わせたら登録できるよねっていう風にしたのがこのル・コルビジェの近代建築 で、実はこの問題は僕がマイスターに受かった時の時事問題だったんです、は
0: い、へえ、そうなんだ。
1: だから

0: 私もそのこれについてじゃあこうすればって、ですからまあご縁なんですけど、これが今の僕のその法律に興味を持ったの直接的なきっかけでもあったりするんですよね。
1: いやだから意外とちゃんとつながってるんだなって思うんですけど、だから衝撃だったのが、これまではやっぱり欧州の方だってキリスト教文化がある場所、はい、教会建築ばかりが登録されていたと、うん、でそこから、グローバルストラテジーですかね、はい、もう一回見直しましょうよっていうので、産業遺産だったり文化的景観だったり人類学的視点だったり、あと20世紀の新しい建築も登録し直しましょうってなっていたとかで、だからやっぱ裏側でもう本当に法律だったり国を挙げていろんな角度から遺産が守られてるんだなと感動しました、
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当にそれもやっぱり理念に照らして考えればそうなるのが自然なんですよね。そのヨーロッパが非常に最初から力を持っていたからといって、じゃあ他のものを照らさないって、他のものに光を当てないっていうのはその元々の世界遺産条約の理念に反するんですよね。そのみんなで守ろう、みんなで理解し合おうっていう、っていう点に照らしてみれば、現代建築ですとかあるいは先史時代の遺跡とかも積極的に守っていった方が、それが一番まあ公平かついいような形でみんなの相互理解が深まるっていう、そういうことなんですよ。
1: いや、いろいろお話伺ってきたんですが、今日は山本リシャール・トーマさんが今注目している世界遺産を教えてくださいます。まずは
0: そうですね、まずは日本国内で紹介させていただきますと、やっぱり京都の二条城が僕はずっと好きで、
1: いいですね、
0: もう高校、中学高校送った西京高校から徒歩10分とかなんですけど、
1: 近い、
0: 本当に近いんですけど、それでもたまに訪れたくなる場所で、それこそ教科書とかですと徳川慶喜が大政奉還をして江戸時代が明治に変わった、日本が近代化したっていう、そういう時代の転機と思われるところもあるかもしれないんですけど、やっぱりもともとは実はお城 で、
1: はい、
0: でその徳川家の将軍が、まあ、大名を迎え入れる場所だったんですよね。そういう中で例えば建築の襖の絵とかにも実はちょっとしたニュアンスがこもっていたりして、一番戸様大名って、あまり偉くない大名たちが来るところには虎が描かれていて、
1: はい、
0: すごく怖い幕府のイメージを持ち出すかと思いきや、
1: はい、
0: 奥の方になってその、本当親戚みたいな大名たちが集まるようなところに行くと急に梅が描かれてたりして、急に優しい幕府のイメージを打ち出す、そういう襖に描かれているデザイン一つで何か幕府のそういう意思が見られるようなものがあったり、あるいはその菊の御紋と、はい、今の天皇家の菊の御紋と徳川家の葵の御紋とこう混ざってこうやって置いてあったり、実はこれはその大政奉還の後にですね、全部取り替えたんですけど、
1: はい、
0: 取り替え漏れがありまして、うん、未だにその葵の御紋がいくつか残っているっていう、それそういうおちょこちょいな、修復のイメージも持ってたりして、すごく楽しいんですよね、二条城を歩いてるだけで。
1: いやありがとうございます。もうちょっと私も注目して見てみたいと思います。続いては
0: 、昨年訪れた国名がクロアチアのドゥブロブニクという最南端の町なんですけれども、博士ちゃんで訪れまして、このドゥブロブニクという町の一番面白かったのはですね、20年前、30年前に戦争が起きたばっかりの町なんですよ。91年に旧ユーゴスラビア戦争といって、バルカン半島でもう内紛状態といいますか、国家が独立してという時に7ヶ月占領された町なんですね。でその状態の中で本当にその銃弾を浴びた教会ですとかが未だに残っている中で、住民たちが自分たちでレンガですとかを寄付したり、あるいは国際的なそれこそユネスコによる支援とかもあった中で、また教会を中心として城塞として復活したと、そういう何でしょう、今でも戦争って起きるんだっていうことを改めて再認識するとともに、これから何でしょう、いつどこで何が起きてもわからない時代にだんだんなってきた中で、やっぱりそういう文化財ですとか自然ですとか家族、宗教、そういった大切なものっていうのは自分たちでまた守れるように自覚していかなきゃいけないんだなというふうに考えさせられる、あるいはそれを視聴者と共有できる素晴らしい場所だったことを覚えています。
1: 大変意義のある世界遺産ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。そして後半は山本リシャール・トーマさんのライフスタイルについて伺っていきます。お部屋はどんな雰囲気ですか？
0: そうですね、いろいろかっこいいことを言おうかと思ってたんですけど何せ受験生ですから、
1: はい、
0: どうしても書類とか本だらけの机の上という感じですね。
1: それが一番かっこいいです。
0: いやいや、ただそうですね、机はすごく大きいものを使っていて、もう本当にいろんな、はい、

0: 本が置けるようにしていて、あと上げ下げ可能にしていた昇降機能があるものにしていて、なので夜とかちょっと集中できない時は上げて立って勉強したりできるようにしてます。それ結構効率的で、あとは本棚があって、はい、そこが本だらけだというのが問題になります。
1: なんかトーマさんの本棚すっごいインテリジェンスなんでしょうね、きっとね。どんな本が置いてあるんですか、ちなみに。
0: そうですね、最大というか最悪の特徴はですね、本が横積みじゃなくて縦積みになるんですよね。
1: どういうことですか、
0: 数が
1: 最悪の特徴
0: 数が多いですので、はい、本棚に収まらないんですよ。
1: あ、だから縦置きしない方が積めるってこと。
0: まあ、こんな感じになるんですよ、まあ、本当に綺麗とは言えないような感じ
1: ですけど、急急ですね。
0: 夏目漱石全集が全部縦積みになっていたり、は
1: い、いやーすごーい
0: 岩波文庫も全部縦積みになっていて、はい、恥ずかしい限りです。
1: もう本当に勉強家ですね。
0: もう今はそうですね。吉岡さんも読まれるって聞きました。
1: いやいや、でもちょっとね、トーマさん目の前にして本読みますは言えないかないやいや、私はギリギリ本はちょっと、まあ基本は縦、でももうちょっと入らなくなってきてて、私もああいう感じになってて、ちょっとなんとか断捨離をしたいんですけどね、はい、本棚の。
0: これ難しいです、うん。
1: ではライフスタイルにまつわることで、好きなこと、また苦手なことがあれば教えてください。
0: そうですね、環境というか窓を開けた時に見える景色にすごく恵まれてきまして、うん、京都時代は比叡山が左手に見えたので、はい、もう毎朝こう比叡山、
1: いい、
0: そう、しかも登校中もそのバスでちょうど比叡山が見えたりして、すごく何でしょう、四季折々山笑うとかそういう言葉が似合う山ですから、そういうものをすごく実感して、はい、今もですね、東京に来たとはいえ井の頭公園の近くなので、はい、窓を開けると木々なんですよ。それは本当にありがたくて、
1: とってもいい、
0: はい、なので毎朝窓を開けるというのが、障子を開けるというのがライフスタイルで一番好きなとこですかね。苦手なことは最近はやっぱりどうしても、生活上なかなか家事に協力できていないというのは自覚しておりますので
1: いや今はいいですよ、
0: 受験が終わり次第、
1: 今はいいの、
0: ちょっと言い訳には言い訳にはできないなと思いながらも、受験が終わり次第積極的に参画していきたいというふうに思っています
1: でも偉いですよね、やっぱ終わり次第っていうのが、やっぱすぐに協力するよっていう思いを感じますもんね
0: 本当に怠惰なもので
1: いや本当にね、20歳21歳の子と喋ってる感じがし
0: たいやいやいや、私も参画しないとい
1: け
0: ない
1: 。いや、面白いですね、トーマさんありがとうございます。いや、今日は本当にいろんなお話をありがとうございました。
0: どちらこそありがとうございます。
1: いや、ラジオいかがでしたか。
0: いや、楽しかったですとか、吉岡さんが本当にいろんなこと調べていただいて、僕もすごく喋りやすいとともに嬉しかったです。ありがとうございます。
1: 私はもうトーマさんの、もちろん知識量もそうなんですけど、この大人びたこの空気感と、あともうこれからのもう将来有望すぎて、本当にこれからの未来をお頼もしますという気持ちで、
0: お気に入りということでありがとうございます
1: いっぱいです、ありがとうございます。今日のゲストは山本リシャール・トーマさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: UR ライフスタイルCollege.

Lifestyle College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、毎月4週目は札幌 FM のスウェーブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。それぞれの土地の衣食住や見どころなど、各地の魅力をコメントでご紹介。その土地を知りたくなる、その土地が好きになる、そんな情報をお届けします。今週のこの時間は北海道にフォーカス、札幌 FM ノースウェーブの DJ のこの方に伺います。
1: What's up everyone listening to UR Lifestyle College and 吉岡里帆さん。 It's your girl from FM ノースウェーブ DJ Maxine。 こんにちは、はじめまして、 DJ Maxine と言います。リスナーの皆さんや友達からはマクちゃんと呼ばれることが多いですね。FM ノースウェーブで毎週金曜日夕方5時から3時間、ここのすすきののミッドアルファスタジオから公開生放送でお届けしている音楽番組撮影機前バンガーズと、毎週日曜日朝11時半から30分間台湾の魅力について発信するメイニー台湾のアシスタント MC を担当中です。私マクシーンはこうして喋る方の DJ として活動しているわけですが、もともとは2019年から主に札幌すすきののナイトクラブや音楽イベントで DJ をするディスクジョッキーですね、回す方の DJ としてここ札幌を拠点に活動を始めまして、その後2022年からラジオ DJ になりました。主に90年代2000年代のブラックミュージックをメインに、オープンフォーマットに世代やジャンルを問わないスタイルで DJ をしています。2024年度からは北海道日本ハムファイターズのデイゲームの試合前にエスコンフィールド北海道で DJ をする F ビレッジ DJ に任命していただきまして、そこで私のことを知ってくれたという方も多いのではないでしょうか。実はですね、そんなファイターズの日曜日の試合の後の帰り道、よく車の中でこの UR ライフスタイルカレッジの放送を聞いて吉岡

0: 美穂さんの優しく澄んだお声に癒されていましたので、今日は一リスナーとしてもこうして出させていただけることをとっても嬉しく思っています。
1: ありがとうございます。マクちゃんことマクシンさん、はじめまして。コメントありがとうございます。嬉しいです。いやー、マクちゃん、お母様がイギリスの方ということで英語が堪能で、もう冒頭の挨拶とかかっこよくて羨ましいです。憧れます。ご本人曰く、海外生まれなのとよく聞かれるそうですが、マクシンはなまらどさんこですとのことですこの番組も車の中で聞いてくださっていたということで、大変ありがたく思っております。そんなどさんこのマクちゃん、この時期の北海道のおすすめ教えてください。
0: さあ、そんな私マクシーンが生まれ育った北海道札幌市といえば、夏7月から8月にかけて札幌大通公園で開催される日本最大規模のビアガーデン、とっても有名ですよね。大通公園西5丁目から11丁目まで約1キロにわたる会場で、各会場異なるビールメーカーによるビアガーデンが開催されています。やっぱり北海道の夏は暑すぎない、そして湿気も少ないということで、とっても心地いい気温の中で外飲みすることができます。北海道の短い夏を存分にエンジョイできるイベントなんですよね。なんですが、実は北海道のビアガーデン、大通公園の会場だけではありません。しかもまさにこの時期ですね、5月末や6月初めにオープンするビアガーデン会場がたくさんあることを皆さんご存知でしょうか。例えばすすきの近くの札幌ノルベサ屋上ビアガーデンや、札幌ファクトリー会場もありますし、テレビ塔ビアガーデンや東急百貨店の屋上ビアガーデンなどなど、実はたくさんあるんですよね。そして会場によっては北海道の DJ による素敵な DJ プレイを聞きながら楽しむこともできます。私 DJ マクシーンも例年ビアガーデン、札幌東急百貨店ニューエアという会場で DJ をしています。今年もどこかで DJ しているかもしれません。もちろんお酒を飲まない方のためにソフトドリンクもありますし、なんてったって美味しい北海道ならではのグルメを楽しめますから、特にジンギスカンだったりホタテのバター焼き、牡蠣、粒なんかの海産物もありますし、お肉のグリルだったりイタリアンなメニュー、昔ながらの焼きそばなんかもよく見かけるメニューですよね。美味しいビールとグルメをお友達や家族、仕事の仲間たちとそよ風を感じながら、ただただ外で味わうというだけでも楽しいのが北海道なんですよね。他にもビアガーデンだけではなく、大通公園では5月20日から31日までライラック祭り、現在絶賛開催中です。札幌のお花であるライラックが約400本咲き乱れる景色は、あー、もうすぐ夏が来るなと私たち道民にも思わせてくれます。ぜひこの時期、初夏の北海道の美しさ、いろんな角度から楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、FM ノースウェーブの DJ マクシーンでした。Thank you guys!
1: Thank you! ありがとうございました。札幌は現在、札幌ライラック祭りが行われているそうです。私も今ウェブサイトで見てるんですけども、本当に紫色が綺麗でね、これたくさんがブワッと咲いてると圧巻だろうなという美しいお花ですけども、北海道といえばやっぱりグルメがね、たまらないです。そしてそれをグルメと一緒に堪能できるビアガーデン、夏のビアガーデン札幌の名物となっていますが、この時期にもオープンしているということで、ぜひ皆さん旅行がてら楽しんでみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、昨年2025年夏の札幌のビアガーデンにはなんと98万人が訪れたそうです。大人気ですね。いや、本当に気持ちのいい、湿気がないね、北海道堪能していただけたらなと思います。グッドリビングカレッジ、今日は札幌 FM ノースウェーブの DJ マクシンさんにお話を伺いました。マクちゃん、ありがとうございました。 UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。山本リシャール・トーマさんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは山本リシャール・トーマさんでした。いやー、トーマさんとお話ししているとですね、世界遺産の裏側ですよね。本当にどういった努力があって、どういった経緯で世界中にある美しい世界遺産が守られているのか、とてもこう勉強にもなりましたし、まあ、何よりトーマさんのお人柄ですね、もう本当にしっかりされていて、いやー、あんな方に世界遺産のこと、歴史のこと教えてもらったら楽しいだろうなと授業を受けたくなっちゃいました。そんな山本リシャール・トーマさんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週はクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えします。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

アメリカ、テキサス、ヒューストンを拠点とする音楽とアートのクリエイティブ集団ユナイテッドキングス、フィーチャリングマリーで2024年の1曲レインカムダウンでスタートしました。続いてジョーサンプル&ニルス・ラングレン、ワンデイアイフライアウェイ、そしてグルービンストリーム担当時より推しておりますインドネシアのユニットジマーローズ、最新アルバムディホテルマリブよりアンダーザシルバームーン。ジマーローズ今年9月にジャパンツアー決定しています。それからジョージ・デュークサムデー、中盤はサム・ヘンショー・フロート、デニス・ウィリアムス・フリー、ディランダ・ジョーンズ&インディケーションズ・パラダイス、レイ・カリル・イズ・イット・ワース・イット、アンダーソン・パークフィーチャリング・アンドレ・3000・カム・ホーム、ブレント・ファイアス・ピーター・パン、そして懐かしめ2曲 SWB ・レイン、まもなく来日ジャネット・ジャクソン・ファニー・ハウ・タイム・フライズ・ウィン・ユー・ハビン・ファン、後半はハワイを拠点とするアーティストダージュ・レイン、サム・コリア・ザ・ツ・ワット・アイム・ヒア・フォー・ユー、ラストはコリーヌ・ベイリー・レイ・プチュア・レコーソン・アコースティックでした。FM ノースウェーブソウルエッセンス、来週も新旧のソウル R&B の数々、私ジョーノのセレクトをお送りします。引き続き FM ノースウェーブでお楽しみください。

0: 82.5 North Wave
1: Brand New Tune
2: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。アンフェアルールギターボーカル山本美羽です。私たちアンフェアルールは4月13日にニューシングル絆ごとリリースしました。この曲は、誰しも後悔だったり、傷ついたり傷つけたり、そういう経験があると思うんですけど、私自身そういう現実から逃げたくなったり、目を背けたくなったりしてしまうんですけど、それも

含めて起きたことは変えられないので、それも含めて自分なんだというふうに前を向いて生きていってほしいな、私はそういきたいなと思って絆ごとを書きました。この曲はドラマエラーの書き下ろしなのですが、そのエラーの主人公と私は実体験でしか曲を書いたことがなかったので、その2人の経験と2人が思ったこと、感じていることなんかこうの共通点と、私の今までの実体験経験と重ねながら絆ごとを制作しました。みんながみんなたくさん後悔をしたりとかはないと思いますけど、少しのちょっとしたその日々の悲しみだったり後悔に長く寄り添える楽曲になったらいいなと思ってます。ぜひ聴いてください。現在アンフィアルールは Forgive Me For Being Me ツアーというものを回っています。北海道は6月7日日曜日、札幌ベッシーホールにてワンマンライブをします。ありがたいことにチケットソールドアウトしてますが、この Forgive Me For Being Me ツアーは11月までやっておりますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなと思いますし、また北海道にも行きます。それでは最後に4月13日にリリースとなったニューシングル絆ごとを聴いてください。以上アンフェアルールギターボーカル山本美羽でした。

GB チューン FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。 GB です。初めましての方もいると思うので簡単に自己紹介させてください。僕はアメリカと日本のハーフでシンガーソングライターとして、活動しています。去年の、夏にスマイルインヨーフェイスという曲でメジャーデビューさせていただいて、このノースウェーブさんではですね、去年の12月かな、車窓という、曲でこちらにお邪魔して、そこで GB を知ってくれた方もいると思います。そんな GB はですね、4月の15日にゼロからという曲をデジタル配信いたしました。この曲は今までですね、音楽を続けてきて生きてきて、いろいろ嬉しいこともたくさんあったけど苦しいこともたくさんあって、でも今振り返ってみたら何一つとして無駄なことはなくて、全部が僕の栄養になってたんだなと思ってですね、この4月新しいことを始めた人たちの応援歌になるんじゃないかなと思って作った曲です。僕もいい年になったんですけど、去年ねメジャーデビューさせてもらったということで、もう一度夢を見ようかなという気持ちを込めて、またここからゼロからスタートするっていう気持ちを込めて、タイトルもゼロからにして作った曲です。こう言霊ということで、まだ北海道ではライブができてないので、必ず北海道に帰ってきて、皆さんに生歌を届けられたらいいなと思っています。なのでぜひ、GB の SNS とかをチェックして、あ、北海道来るってなったら、無理ない範囲で僕に会いに来てくれたら

Brand New Tune FM North Wave Brand New Tune をお聴きの皆さん、こんばんは。チャーです。いわゆるギタリストのチャーです。さてですね、この間3月31日にライブ映像作品チャー日本武道館ライブ2025パープルフェイスジャムをリリースいたしました。まあ、とにかく、ちょうど古希だったんで、70歳のお祝いということでいろんなゲストの人が出てきて入れ替われ立ち替えですね、セッションをして、進んでいくという、企画にしましたので、まあ聞くも面白いですけども見るのもすごく面白いと思います。もう中身最高です。とにかく武道館の横にですね、ステージの横にさらにもう一個ちっちゃいステージを作って、そこでまあなんつうんですかね、曲のつなぎでライブをやったり、まあなかなか面白い、ライブになったと思います。ぜひぜひ、ご覧になっていただければですね、あ、こんな企画ありかよって、もうみんなそこのバーで酔っ払ってですね、私以外のアーティストはみんな飲んでたんで、みんなどんどん、時間が過ぎていくに従ってベロベロになっていくという、そういうシーンも見られるんじゃないかと思います。さて、まもなくチャー 50th Anniversary Tour 2026が始まります。まあ、50th Anniversary というのは私はデビューしてちょうど今年が50周年でありまして、早いですね。北海道は7月25日土曜日、場所はゼップ札幌です。ぜひ皆様お越しになってください。でいい、50周年いいライブにしたいと思っております。それでは、最後に、先ほど、説明したリリースしたじゃあ日本武道館ライブ2025パープルフェイスジャムの中から空模様の加減が悪くなる前に、まさに50年前に書いた曲ですね。ぜひ聴いてください。空模様の加減が悪くなる前に、チャーでした。

0: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。バイビーのアキトと
1: コタロウです。よろしくお願いします。
0: 5月13日にニューシングル花丸をリリースしました。
2: お
0: ー、この花丸はどんな楽曲ですか？
1: 花丸はこの頑張ってる方々に、その自分自身に花丸をあげてほしい、そういうメッセージを込められていて、すごいこの曲を聴いて元気になったり、すごい何かを始めるきっかけになったりしてもらえたら嬉しいなと思います。
0: そして6月24日にファースト CD シングルミラクル・ザ・ファーストライトを発売します。こちらはどのような内容に仕上がりましたか？
1: そうですね、この CD には、3曲入っていて、すごい全て僕たちの青春感だったり、そういう爽やかさがすごい込められてて、まあなんか聴いていてすごいエモかったり、なんか爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです、はい。今後の活動について何かお知らせとかありますか？
0: はい、僕たちバイビーが5月22日金曜日に札幌ファクトリーアトリウムさんで開催したバイビー初のフリーライブの様子が小山にて7月上旬に配信予定です。札幌の皆さんにバイビーを知ってもらえるように全力でパフォーマンスしましたので、

0: らをご覧いただいたら嬉しいです。
1: ぜひチェックお願いします。
0: お願いします。
1: そして僕たちが8月31日に日本武道館でデビューショーケースを行うので、そちらに向けて今めっちゃ頑張っているので、チェック、そして来てくださったらすごいありがたいです。
0: お願いします。
1: お願いします。それでは最後に5月13日にリリースとなった花丸を聞いてください。バイビーでした。

0: Brand New Tune
1: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。骨ボーンのボーカルのエミリと
2: ギターの川口です。はい、僕たち骨ボーンは5月20日にニューアルバム To Face を配信でリリースいたしました。
1: はい、
2: さあこの To Face どんな内容に仕上がりましたでしょうか。
1: まあタイトルのね To Face にあるようにですね、うん、まあ、二面性をかなり表現できたかなっていうアルバムなんですけど、二面性、どんな二面性かっていうと、うん、骨ボーンは暗い曲もあれば、うん、楽しくなるような、なんかこうワクワクするような曲もあってですね、うん、あのよく高低差がすごいって言われてきたんですけど、はいはいはい、そこをね逆手にとって2つの顔あるじゃんみんなだって、そういうのは今回のアルバムで表現してみました。
2: なるほど。制作時のエピソードとかありますでしょうか。
1: そうですね、うん、あの私フジテレビ系の鬼レンチャンっていう番組にちょっと出させてもらったんですけど、はい、その番組は、うん、まあ、もういかに音程を正確に出すかっていう番組なんですけども、まあ、それはそれで置いといて、自分の楽曲アルバムに関しては音程どうこうっていうよりかは、やっぱニュアンスとか、雰囲気、自分の出したい感情とかを一番優先したので、だから鬼レンちゃんとは全く違う自分を表現できたんじゃないかなって思ってます。
2: なるほど。あんまりそういう音程とかを気にしすぎずに、まあ気持ちで歌ったっていう感じですよね。
1: そうです。
2: 北海道の皆さんにお知らせなんですけれども、まもなく我々骨ボーンのツアー2026 To Face 顔だけでも見に来いやが始まります。
1: はい、
2: はい、北海道は8月22日、場所は
1: ムジカホールカフェです。
2: うん、はい、このライブに対する意気込みなんかありますでしょうか。
1: もうあの久しぶりの北海道なんで、
2: そうですね、
1: めちゃ

0: ワンマンライブ、
1: はい、
0: 東京なんですが、ヒューリックホール東京というところで、1000人規模のワンマンライブを行いますので、こちらホールのライブですよね。
1: そうです、
0: うん、ぜひ、まあ、北海道からちょっと遠いですけども観光がてらに、うん、11月は、8月は僕たち会いに行きますので、はい、ぜひ11月は会いに来てほしいなということです、う
1: ん、それでは最後に5月20日に配信リリースとなったトゥーフェイスから一曲聴いてください。人はいつか。
0: ホネモンでした。

チューン FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは、マシューです。私はですね、神奈川県は厚木市というところからやってまいりました27歳シンガーソングライタープロデューサーでございます。この度5月13日にですね、私のニューシングルバーニングをリリースいたしました。こちらの楽曲はですね、非常に、ダンサブルな踊れるポップソングとなっておりまして、まあラテン調のトラックから織りなす、非常にこうメロウで、そしてこう情熱的な愛を歌ったラブソングとなっておりまして、まあ歌詞といたしましてはですね、こうまあ本当にあなたが好きだというこう思いの一点でこうずっと歌い続けるというようなラブソングとなっているんですけれども、まああと楽曲のそうですね、根幹といたしましては、まあ、自分の活動の指針としていつもテーマに言ってますのは、全日本人を踊らせるというテーマを持って活動をしていますので、まあ、そういった意識を持って作った楽曲ですね。なので、これをこの楽曲を聴いたらたちまちこうなんか踊り出したくなってしまうような楽曲になってるかなというふうに思いますし、まあ、こう予想を超えていくような展開が立て続けに起きていく楽曲ですね。例えば、まあ、いわゆるその2サビ終わりの間奏が終わって B メロでちょっと落ちる展開があるんですけども、その後に数

数々の転調を繰り返していくというかですね、あこっちに行くのか あっちに行くのかみたいな風に自分でもびっくりするぐらいのその展開になっていくんですけれども、一番最後であそうそうこういうサビに戻ってきてくれたら嬉しいなっていうところに着地するというようなですね、非常にこう聴いててワクワクするような楽曲ですので、ぜひ皆さん思い思いに体を揺らしながら楽しんでいっていただければというふうに思います。その他ですね、私のまあ今後のライブだったりですとか、あとは新譜のリリースもろもろ含めてですね、 SNS の方チェックしていただけますと大変嬉しく思います。それでは最後に5月13日にリリースとなったニューシングルからバーニングを聞いてください。以上マシューでした。

FM Wave. Keep on grooving. FM North Wave. Keep on grooving.

4日日曜日夜10時になりました。 FM の西部唯一の洋楽ロック専門プログラム、ロックバイブレーションズ。ライブ番長になりたい私チェボがお送りいたします。ロックファンの方には懐かしさ、あの頃の熱狂を、ロック初心者の方には新鮮さ、楽しみ方をお届けいたします。さあ、もう少しで6月ですね。あの6月をね、迎える前にいろいろ整えていきたいですよね。今日はそんな気分にぴったりです。モテる力のすべてを出し切って進化を遂げる、まあ、そんな風にね、高らかに歌っています。爽快なサウンドでいきましょう。

マソニでは快晴の空に突き刺さるようなステージを見せてくれました。Nothing but Tubes。新曲もかっこいいですね。2023年のアルバム Dead Club City 以来となる新曲 Evolution をお届けしました。さあ続いては2022年結成です。テキサス・オースティン出身のロックバンド、ダイスピッツ。20代前半の女性4人組ですね。コーチェラフェスでのパフォーマンスが絶賛されて、オリビア・ロドリゴのツアーでサポートすることが決定した注目のバンド。ワイルドなナンバーです。ダイスピッツ。パンチャーズ。

罰するものや人についての歌と語るダイスピッツの一曲、パニッシャーズでした。この曲も収録となるデビューアルバム、Something to Consume は7月10日にジャック・ホワイトのサードマンレコーズからリリースとなります。そして12月14日月曜日には、代官山スペースオットで初となる来日公演が開催されます。気になる方、ぜひご覧ください。ロックバイブレーションズ、チャボがお送りしております。今日のメニュー紹介です。まずは特集コーナーフリークアウト。今月8日にリリースした LA のポップロックバンドムーナのニューアルバム Dancing on the Wall を特集します。そしてロックスターの名言コーナーでは、私チャモがアーティストの名言を紹介します。そして引き続きあなたからの自由なメッセージお待ちしております。 E メールアドレスは rock@fmnorth.co.jprock@fmnorth.co.jp まで、または番組ホームページにありますメッセージホームから送ってください。そして X はハッシュタグロックアンダーバーノース rock_north をつけてポストしてください。さあ続いてはノリノリでノリに乗っているデンマークのポストパンクバンドアイスエイジのニューシングル The Week。

りふり構わず演奏しちゃえ、そんな一曲です。 Ice Age The Week。 このリコーダーがね、いい味出してますね。こちら5月29日にリリースされる5年ぶりのニューアルバム Fall Love of Grace and the Hereafter に収録となります。 FM のお西部ロックバイブレーションズ、この後夜11時までお付き合いください。

ロックバイブレーションズチャモがお送りしております。世界規模で大人気ですね。海外のロックスターたちに愛されております。おとぼけビーバーの話題ですね。もう本当にとにかくライブがね、爆発的なおとびーさん、ようやくこの時が来ましたね。ディレクター、いや、うんじゃないのよなんとライジングサンロックフェスティバル2026 in 映像に出演が決まりました。おめでとうございます。すごいですね。8月15日土曜日に登場いたします。ハードコアパンク、そしてガレージロック、ノイズロック、こんなロックたちをね、こうミックスさせた豪音の中、関西弁の歌詞がね乗っかってくるわけです。あの衝撃をね、エゾロッカーの皆さんにぜひ見せつけてやってください。姉さん方本当にすごいから。そしてね、札幌ワンマンありますよ。ライジング終わりの8月17日月曜日、札幌キューブガーデンで夜7時開演となります。お問い合わせはステージマインドまでお願いします。はい。で、4月はね、新曲ニューアルバムはまだですかとね、なあありがとうはがリリースされております。で、この間はね、この番組にもロックっていうありがたい一言いただきました中村達也さんの率いるロザリオスのツアーファイナルがこの間ありまして、そこにおとぼけビーバーがゲスト出演してたんですけど、すんごい楽しそうでした。本当に素敵な夜だったみたいですね。まあ、新体制でも前回のおとぼけビーバーさん健在どころか本当に加速しているので、これからも注目してください。それではこのコーナーに行ってみましょう。

4月8日リリースされましたムーナのニューアルバム Dancing on the Wall、 こちらです。ムーナはロサンゼルスを拠点とするインディーポップバンドですね。メンバーはケイティ・ギャビン、ジョゼッテ・マスキン、ナオミ・マクファーソンの3人。2013年に始動して2017年にデビューアルバム About You からメディアから本当に高い評価を得まして、各地でツアーを展開します。The 1975などのサポートだったり、ハリースタイルズのツアーに帯同するなど精力的にライブを行っております。そしてこれまでに3枚のアルバムをリリースしていて、2022年のセルフタイトルアルバムではフィービー・ブリッチャーズとのシルク・シフォンという曲が大ヒットしたんですね。私はね、2019年のナンバーワンファンっていう曲で出会って、ずっと気に入って聴いてる楽曲なんですが、そういった曲もねすごく素晴らしいです。そんなバンドなんですが、今月8日4枚目となるニューアルバム Dancing on the Wall リリースしました。前作のこの太陽の光が溢れるようなポップサウンドだったり、カントリーの影響、そして壮大なバラードから一転して、90年代のパンクに影響を受けたダークなサウンドに舵を切ってます。で、新作は政治不安や環境問題、そしてミレニアル世代が抱える漠然とした生きづらさなど、混沌としたロサンゼルスの空気感を詰め込んだ全13曲入りのアルバムとなっています。そんなニューアルバムから高揚感あふれるこの曲紹介しましょう。ムーナ、Wanna Be Her。

誰かを心から尊敬してその人になりたいのか、その人と一緒にいたいのか、あるいはその両方なのかわからなくて混乱しているという一曲です。ムーナー Wannabe Her お送りしました。今作の録音ではバンド史上初めて自分たちのスタジオスペースを持ったそうです。10年以上一緒に音楽を作ってきた中で最もコラボレーティブなアルバムになったよと3人は語っています。そんな中作られた楽曲、続いては

Zone What をご紹介します。この曲についてバンドは、キャリアの中で何度も華やかなパーティーに出席してきた、美しい部屋に偉い人たちがいるんだけど、それが必ずしも気分を良くしてくれるわけではないという独特の悲しみを学んできた。承認欲求は空虚なものだと身をもって学ぶことになった。本当に求めているのはつながりで、この曲はそういうパーティーに行って行く前よりも気分が悪くなって帰ってくることについて歌ってるっていうふうに説明してます。有名になってね、チャンスが広がっても心は満たされないんですね。なんか悲しいけど人生って難しい。そんな一曲です。ムーナ、So What。

ムーナー、So what? こういう洗練された音作りがムーナの好きなところです。さあ、ニューアルバムについてバンドは、ついに4枚目のアルバムをリリースできること、

恋をテーマに、私たちが今まさに経験している現実をありのままに表現しています。皆さんがどこにいても、このアルバムがあなたの良き仲間となることを願っています。そしてジョゼッテ・マスキンはですね、音楽を作ることは大好きなんだけど、資本主義が生み出す作り続けなければっていう焦りに駆られたくない、このレコードにはちゃんと時間をかけさせてあげたいとも話してます。でもすごく感謝してくれてますね。私もこのアルバムを聴いてね、もっともっと、リスナーがこう増えてくれたらいいなと思っています。さあ、特集最後ですが、この曲です。ムーナー、イーストサイドゴーズ。

アメリカのイーストサイドはニューヨーク、マンハッタンの高級住宅街などがありまして、科学的な夕日の中で愛し合うっていう歌詞もあってね、その皮肉な感じがすごく面白いなと思いました。ムーナー、イーストサイドガールズ、最後にお送りしました。さあ、今週のフリーカートは今月8日にリリースとなったムーナのニューアルバム、ダンシングオンザウォール特集しました。3人がダークでグルービーな方向へ振り切っているこのアルバムなんですが、

世界がね荒れてたりとか、こうすさんでても踊ることやめないぞみたいな姿勢がね最高なんですね。でこのダークさが加わってもずっとムーナの音楽性が変わってないのが本当に私は安心するし好きだなと思いましたね。あのロックだったりダンスポップとかエレクトロとか、あとね80年代の風味すごく感じるので、彼女たちのナンバーワンファンにあなたもぜひなってください。以上フリークアウトでした。Rock Topics。の時間です。ここではベテランアーティストの新曲を紹介していきましょう。まずは1983年に結成された UK オールダム出身のロックバンド、インスパイラルカーペッツ。ハモンドオルガンを駆使したサウンドが印象的で、80年代の末から、マンチェスタームーブメントを代表するバンドとして活躍しています。ザ・ストーン・ローゼズだったりハッピー・マンデーズとともにマンチェスタームーブメントの御三家と呼ばれました。テストに出ます、覚えておいてください。ちなみにね、オアシスのノエル・ギャラガーがローディーとして働いてて、ボーカルのオーディションを受けたっていうことでも知られるバンドですね。そんなインスパイラルカーペッツ、なんと12年ぶりとなる新曲をリリースされました。おめでとうございます。12年ぶりなんですね。この曲はですね、人生の重さと誰もが何かを背負ってるという普遍的なテーマからインスピレーションを受けた曲で、懐かしさの再現ではなくて、今も進化しながら野心を持ってクリエイティブに突き進むバンドの現在地を示しています。それでは結成43年目の新曲聴いてください。インスパイラルカーペッツ、ドラッグザバック。

ハモンドオルガンが素敵です。インスパイラルカーペッツ、ドラッグザパークでした。いい感じ。いつかね、アルバムでノエルとコラボしてほしいですね。めちゃめちゃ楽しみ。さあ、次のベテランアーティストです。1968年に結成されたプログレッシブロックバンド。Yes! Y-E-S と書いて Yes。結成から58年というベテランという言葉だけでは済まされないレジェンドです。日本ではエマーソン・レイク&パーマー、キング・クリムゾン、ピンク・フロイドとともにプログレッシブロック四天王の一つに数えられておりますが、リリカルな音世界の追求という点においては最も際立っていたバンドがイエスでした。現在のイエスは1970年に加入したほぼオリジナルメンバーのギタースティーブ・ハウ、そしてラジオスターの悲劇で知られる元バグルスのキーボードジェフ・ダウンズ、オリジナルのボーカリストジョン・アンダーソンに似た声質を持つ2012年に加入しましたジョン・デイビソン、1994年以来加入・脱退を繰り返すベーシストビリー・シャウト、2023年に加入したドラマージェイ・シェレンの5人組です。スティーブ・ハウはですね、イエスの曲は誰かが書いても全員が貢献して初めてイエスの曲になる、イエスの精神を前に運び新しい何かへと変えていくんだとアルバムの制作について語っています。6月12日リリースとなりますニューアルバムオーロラからの先行シングル Yes Turn Around Situation。

ボーカルのジョン・デイビソンはこの曲を書くことは告白であり贖罪だったそうで、最終的には自分自身と和解した時の安らぎを捉えたかったと話しています。 Yes Town Malone Station、 もう最高としか言いようがございません。 Yes は9月に来日公演が決定しています。フラジャイル、放題は壊れ物ですね。そう、そのリリース55周年を記念したジャパンツアー、東京、大阪、愛知、広島で行われます。アルバムの完全再現と代表曲で構成される貴重なステージとなっていますよ。ぜひご覧ください。 FM のセーブロックバイブレーションズ、 CM の後もお付き合いください。FM ノースウェイブロックバイブレーションズ。

FM North Wave Rock Vibrations Rock Selection。ロックバイブレーションズチャコがお送りしております。ここで5月度のロックセレクションをお送りしましょう。ロサンゼルス出身のアーティストバイオレットグロール、5月29日リリースとなるデビューアルバム Be Sweet to Me から Coopers。

5月度のロックセレクション、バイオレットグロール、クールバーズでした。Be Sweet to Me はどんな内容なのか、来週アルバム特集です。

ロックスターの数だけ名言がある。偉大なロックスターたちが残した言葉を時代を超えてあなたにご紹介します。今夜はオールアメリカンリジェクツ、マイク・ケナーティの言葉です。僕らの音楽を聴いている時には、僕らは人々を心地よくさせたい。音楽は現実からの逃避であるべきで、世界の不幸に輪をかけるようなものであるべきじゃないんだ。それでは名言をかみしめながら聞いてください。 All American Rejects Loss is Right。

0: 1999年に結成されたアメリカオクラホマ州出身の4人組ロックバンドです。2000年代初頭に流星を極めましたエモやポップパンクの代表格です。そんな彼らがですね、5月15日に14年ぶりのニューアルバムサンドボックスリリースしました。その中からクローシーズラインお届けしました。ロックバイブレーションズエンディングのお時間です。メッセージをいただきまして、ラジオネームケンイチさんです。チャボさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: まさかの88からのメッセージ嬉しかったです。先週のね放送では88箇所巡礼さんからメッセージいただきました。初のね日本武道館公演が控えているということでね、先日のインパクトでは超絶パフォーマンスに圧倒され、我を忘れて楽しめました。まだまだ新参ファンですが、もし先週の放送で気になったという方がいたら、あえて申し上げたいです。曲覚えなくても大丈夫、まずはライブに行ってみましょう。ケンイチさんの言う通りですね。本当にライブに行ってみましょうですもんね。私も最初88のことを知らなかったんです、出会った時はね。でもディレクターがすごく好きで、でちょっと行ってみてよって言って見に行ったら、もう本当に何の情報もいらないくらい、もう圧倒的なライブを展開されるんですよね。でそれをもういつもね、こう毎回放送ではお話ししてますけど、やっぱ行かないと分かんないっていうものだと思うんですよ、ライブっていうのは。どんだけ声で伝えたとしても多分経験した人しか分からないものがあるので、それは本当に思っています。どんなライブでもフェスでも、まあこういったワンマン

本当にライブの力ってすごいので、ぜひ体感していただきたい。金一さん、ありがとうございます。メッセージね、他にもこんなことを言いたいんだっていうことがあればね、ロックのことでね、これ伝えたいんだよっていうことがあれば、ロックバイブレーションズにメールしてください。リクエストもね、待ってます。そして私からお知らせがあります。5月27日水曜日、アシリアス 1H の公開収録がミッドアルファスタジオで行われます。18時15分頃からスタートとなります。ぜひ遊びに来てください。そして、来週末ですね、ハンバーガーボーイズの北海道マルシェ2026開催となります。場所はアリオ札幌屋外煙突広場、観覧無料です。5月30日31日同日です。朝10時から午後5時まで、結構長めにイベントずっとやってます。お笑い芸人さん、そして歌、そして私は MC で陽介さんと一緒にやりますんで、ぜひ遊びに来てください。まあちょっと時間あれば写真とかもね、握手とかもしますね大丈夫よ、話しかけてね、ぜひ仲良くやりましょう。ということで、皆様今週もお付き合いいただき本当にありがとうございました。ロックバイブレーションズ、お相手はチャボでした。せーの、ロック大好き。

日曜の夜11時を過ぎました。こんばんは、かつりです。ここからはダンスミュージック専門プログラム FM ノースウェーブ4ステップスジャーニー。この番組では新旧問わずダンスクラシックスから最新のニューディスク、またラストにかけてはアーバンなテイストのものやメローチューン、チルアウトのナンバーもオンエア。ダンスミュージック&モー合言葉にジャンル問わず DJ や MC、ダンサー、オーガナイザーなどクラブシーンを支える人にもフォーカスしていきます。まず前半は今週も僕カツノリが今気になっているトラックをご紹介。そして今週は DJ によるノンストップミックス、マスターミックス。今夜はレジェンド DJ エッサがスピンです。そして番組ラストはアフターザダンストラックス。ダンスミュージックの後はゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。5月の24日日曜日、日曜のラストタイムは4ステップスジャーニー、夜12時に向かってスタートです。4ステップス

4ステップスジャーニー、お送りしたのはザ・チェインスモーカーズ&オークス5パスト3でした。ザ・チェインスモーカーズとオークス、今年4月に新曲エコーをリリースしまして、さらに今月5月8日にはコラボ EP ラブイズカインドをリリースしました。でこのタッグは過去にホープなどのヒット曲でも共演したスウェーデン出身のシンガーでオークスを、フィーチャーしたものです。チェインスモーカーズのコメント、今回のリリースは本当に解放といった感じ。僕たちは14年間ずっと一緒にダンスミュージックを作り続けてきて、でその間にたくさんのトレンドを生まれては消えていくのを見てきたと。長い間続けていると最初にこれをやりたいと思ったあの純粋な気持ちを持ち続けるのは、まあ、プロになって本当に大変なことなんだよと、コメントしてるんですね。でもこの作品にはその感覚っていうのがしっかり詰まっている、まあ、このレコードを聴くとダンスミュージックに初めて恋をした頃の気持ちを思い出してすごくノスタルジックになるんだと。例えば2007年にカスケードを初めて知った時のあの高揚感とか、まあ、全てが始まる瞬間みたいでという話をしていまして、チェインスモーカーズのルーツはカスケードにあったのかというところがね、今回の EP のコメントで分かったわけなんですけれどもね、ちょっと意外だった感じがしますね。さあでは続いてはそんなカスケードの懐かしいねこのナンバー参りましょう。カスケード It's You It's Me。

フォーステップスジャーニー、お送りしたのはカスケード、 It's you, it's me、 マルクスワイアットディープインタープレッションリミックスでした。懐かしい2003年のアルバム It's you, it's me、タイトルトラックですね。はい、このリミックスになってます。まあ、とにかくこの曲は流行りました。もうダンスミュージック好きな方はあなたのダンスライブラリーの中でもね、この曲はね自分の中でかなり聴いたよっていう方多いんじゃないでしょうか。でこのトラック今日はねリミックスバージョンなんですけれども、アメリカロサンゼルスを拠点に活動している、まあ、主にディープハウスのトラックを作っています DJ プロデューサーのマルクス・ワイアットによるものです。上質ですよね。まあ、今聴いてもなんていうんですかね、ラグジュアリーというようなことを言いたくなるような、なんかこう高級感もあってね、たまらないものがありますね。美しい、たまにはこう懐かしい一枚を引っ張り出して聞いてみるのもいいですね。さあ、カツリがお送りしています FM ノンセーブ4ステップスジャーニー。 CM の後はノンストップミックスマスターミックス、今夜は DJ エッサがスピンです。お楽しみに。Four steps, journey.

がお送りしています。 FM のスウェーブ4ステップスジャーニー、30分のミックスタイム、マスターミックス。今夜は DJ エスさんの選曲でした。いかがだったでしょうか。高橋洋子さんから始まった時はうんって思ったんですけれどもね、そこからの流れがね、いやもうさすがですわ。どうやってこの18曲をこうね組み立てていったんだろうと、もうさすがのセンスでございますけれども、エスタさんからもコメントが届いております。今回は R&B ヒップホップのニュートラック、また皆さんが耳にしたことのあるちょっと懐かしい楽曲をセレクトしてみました。そしてそして、わーい、初夏の気配が漂う時期になってまいりました。待ちに待った暖かい季節を目前に心躍る、かつまったりとチラックスもでき、またワールドプレイも散りばめつつ、 DJ さんおすすめな心地よいサウンドを起承転結にミックスしてみました。伝わりましたでしょうか。あ、タイトルもあります。題して気持ちいい SSA 急がなきゃミックスっていうことなんですね。多分このいい気持ちいい SSA というのはエッサーなんでしょうね。はい、まあ、今回もチラックスした気分でぜひねっとりと楽しんで聴いていただけたら嬉しいですと。はい、もう最高のミックス、今月もありがとうございます。でエッサーさんなんですが、今週末になります5月29日金曜日開催されます、札幌駅からもねすぐ近くになりますが、ミルドさん、はい、毎月最終の金曜日行われておりますウィークエンドラウンジで、エッサさんも DJ することが決まっておちなおります。はい、まあ、今夜のミックスのようなね、かなりこう上質なセレクトを味わえると思いますので、ぜひぜひね、お出かけいただければなと思います。もちろん最新のファッションを追求し続ける勝則くんもご一緒であります。なんかそんな話をしたような記憶もないんですけれども、なんかそう書いてありますんでね、ちゃんとおしゃれしていこうかなと思っております。入場は自由で無料です。はい、ぜひね美味しいクラフトビールとかね、あとは美味しいフードもたくさんありますので、そういった食事も楽しみながら、イベントを楽しんでみてください。次の金曜日です、5月29日、会場でお待ちしております。というわけでエッサさん、今月もありがとうございました。4 steps journey 4 steps

Four Steps Journey。FM ロースウェーブ4ステップスジャーニー、5月24日の放送です。さあ、番組ラストはアフターザダンストラックス、ゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かいます。さあ、今夜ラスト2曲まずは1曲目、アーサー・ミゲルです。フィリピンのシンガーソングライターです。2018年に YouTube にカバー曲を初めて投稿したことで、そこからこう注目を集めていたシンガーなんですが、3年前2023年にはですね、リヒムで人気を博しまして、ビルボード、フィリピンのビルボードソングチャートで初登場23位、最高13位ということで、注目を集めていきます。でそんなアーサー・ミゲルが2022年にリリースしたアルバムから、ラストを飾る1曲今夜はお届けしましょう。トリシャ・マカパガルをゲストに迎えたナンバーです。アーサー・ミゲル、アンワカス。

4ステップスジャーニー、今夜ラスト2曲続きました。1曲目はフィリピンのシンガーアーサー・ミゲル、2022年のトラックトリシャ・マスカ・パガルをゲストに迎えた1曲アン・ワカス。そして、それに続いたのは私が最近こうハマりにハマっているアーティストなんですが、アン・シネというアーティストです。 What Happened でした。これは韓国のシンガーソングライター、そしてプロデューサーでありますパワーバレットの元メンバーのねアンシネなんですが、4月にニュー EP ベストビフォーという EP リリースになっていまして、その中からの1曲 What Happened なんですが、これもちろんオリジナルで今日お届けしたんですけれども、ライブバージョンもインスタグラムなどでねこう発表しておりまして、それを見るとライブバージョンもすごくいいんですけれども、今のところ音源化はされていないのでね、はい、気になる方はインスタグラムチェックしていただければなと思います。かなりメロディアスです、いいです。はい、さあということで5月の24日まもなく今日というか今週もね終わろうとしております4ステップスジャーニーなんですが、もうあと1週間経ちますと6月に突入、いよいよね初夏夏とね、向かっていくと思いますが、その前にですね今週金曜日、今日ミックス届けてくれましたエッサさん、ミルドでプレイします、まあ、私もいますし、ディレクターのナベさんもいますのでね、ぜひぜひちょっとなんかこう夜も皆さんどうですか、出やすい

と思いますね。はい、冬場はね寒くてってあると思いますけれどもね。はい、なのでぜひね、はい、次の金曜日になりますので、お出かけいただいて、ぜひそこでね乾杯しましょう。それでは次週もまたこの時間にお会いしましょう。モアダースマミュージック FM の西部フォーステップスジャーニー、ここまでのお相手は勝則でした。おやすみなさい。

swallow my pride, and I'm really ready to listen.

JOZZ1BCFM。こちらは、伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、出力 20W で、洞爺湖町清水、壮瞥町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。North Wave Calling.

5月25日月曜日、週明けの朝は辛いですよね。でも今日は今月の給料日という方も多いんじゃないでしょうか。さあ、新しい朝ですよ。起きてください。おはようございます。

0: morning, Hokkaido.
1: FM Northwave. Yes, in the morning.
0: What's in the morning?
2: 月曜日のスタートは結成から17年アメリカのバンドフォスター・ザ・ピープル2017年のナンバー Sit Next to Me でした。5月25日月曜日の朝です。おはようございます、勝則です。週の始まり、皆さんどんな朝を迎えていますか？この時期の北海道、朝まだ少しひんやりしてますが、日中はぐっと気温が上がってきて初夏を感じる日が増えてきましたね。まあ、先週末は道内ですね、土曜日が特に気温が上がりまして、屋外で過ごされた方などね、暑いなと感じる時間帯もあったんではないかなと。北海道では運動会シーズンね、シーズンインということで、子どもたちもね、土曜日、大会というか運動会行われたところのね、学校あるようなんですけれども、どうですかね、ちょっと日焼けしたなんてね、子たちも多いかもしれませんね。お父さんお母さん頑張りすぎてちょっとねつまずいたなんていう方もいるかもしれませんけれども、はい。で、今週は週の真ん中に向かって気温が上がっていきそうです。そして6月入りますと、まあ、来週入るとね、日中の気温が27度から28度の地域も出てきそうということなんですね。さあ5月もいよいよラストスパート。まあ、月曜の朝どうしてもね気持ちが重くなりがちですが、ドクターコロストさんからは、大嫌いな月曜日、いつもは憂鬱な気持ちで起床しての出勤ですが、本日は給料日なので晴れやかに出勤できます。毎週月曜日給料日にすればいいのにということでね、それは同じ金額月曜日欲しいっていうことですか、それとも割って欲しいっていうことですか、どっちですかね。人それぞれね希望はあるかなとは思うんですけれどもね、同じ金額月曜日にもらえるんだったらねハッピーですけどね。さあ皆さん、月曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン。

6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエスト、今週もありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモリの LINE アカウントあります。カタカナでカツモリで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモリです。メールは kim@fmrose.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、カツモリネックストラップ差し上げます。そして今週も起きてますよとかね、今起きたところですというあなたから SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモリをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はベリーミートからおはようメッセージです。ラジオネームカイトさん、寒くて寒くて久しぶりにストーブをつけてまた布団の中に戻りました。二度寝しないように気をつけて、あ、手まで言ってないですね、気をつけて終わってますけれども、大丈夫ですか？起きてくださいね。まあ、今日ちょっと空気もひんやりしますね。今日のどないお天気なんですが、今日は朝までは根室地方など一部で弱い雨が降るでしょう。日中以降は全道的に目立った天気の崩れはなく、時折晴れ間の出るところが多くなる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかることがあるでしょう。車を運転する際は見通しの悪さにご注意ください。最高気温は道東の沿岸と浦河で13度くらいのほかは広く19度前後で、旭川と北見は22度の見込みです。道北とオホーツク海側は昨日より2度ほど低く、その他は昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなるでしょう。現在道内の JR 関庄線新夕張午前6時18分発千歳行き普通列車は新夕張と追分の間が部分運休です。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は道東道目室インターと十勝清水インターの間は両方向ともに通行止めです。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。で、今日は全道的に目立った天気の崩れがない一日となっていきそうです。さあ5月の25日月曜日の朝、時刻は6時9分です。さあ今朝の札幌日の出時刻は4時3分、夜明けから3時間が経ちました。そろそろ体起こしましょうか。さあ続いてお届けするのは東京を中心に活動するポストロックバンドタイニーヤン、先週13日にリリースしたニュー EP イントゥーザブルーの中から1曲いきましょう。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 読売新聞によりますと、読売新聞社は先週末に全国世論調査を実施しました。原油から生成されるナフサの供給に問題はないという政府の説明に納得できないは 64% で、納得できるの 25% を上回りました。高市内閣の支持率は 64% で、先月実施の前回からほぼ横ばい。不支持率は 27% だったということです。北海道新聞によりますと、昨日午前6時半ごろ、士別市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンテの付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、士別警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、士別市は自治体の判断で駆除できる緊急上流を実施し、猟友会のハンターが午前11時ごろ駆除しました。北海道内での緊急上流は昨年10月の札幌市の事例に次いで2例目だということです。日本経済新聞によりますと、伊藤園は細かい氷の粒と液体が混ざり合ったアイススラリーと呼ぶ状態で飲める

0: 麦茶飲料を今日から全国で発売します。お茶系飲料でのアイススラリー化は業界初の試み。冷凍庫で凍らせることで体を内外から冷やす飲める失礼しました体を内側から冷やす飲める氷として売り出します。記録的猛暑や6月からの職場での熱中症対策の義務化を背景に暑さ対策需要の拡大を見込んでいるということです。北海道新聞によりますと、札幌市内の小学校が運動会シーズンを迎えました。おとといの札幌市中心部の最高気温は6月下旬並みの 22.3 度。この日は14校で開かれ、晴天に恵まれる中、児童たちは力いっぱい競技や踊りに臨みました。市内では今週末30日に145校が運動会を開く予定だということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで福岡ソフトバンクホークスと対戦し6対7で敗れました。ファイターズは序盤のリードを守れず、対ソフトバンク戦は開幕から8連敗を喫しています。1回に野村選手の満塁ホームランで4点を先制。先発の北山投手は2、3回に計6失点して逆転を許し、同点の8回に5番手田中投手が勝ち越されたということです。今朝はラジオネームサクサクさんからは、どうしたファイターズ、ドラマティックな逆襲ストーリーを想像して声援を送り続けたいと思いますというメッセージが届いておりました。というね、ちょっとゲームでしたけれども、まあ、明日から始まる交流戦の後に、まあ、再びソフトバンク戦がね、3連戦待っていますので、そこでなんとかね、はい、勝ちを掴んでほしいなと思いますけどね。はい。そして、お伝えした中で熊のお話ですが、士別市スキージャンプ台朝日参謀台シャンツェの付近で、住民がヒグマ1頭を目撃して、緊急重量も実施したということなんですが、まあ、市によりますと、熊の体長が 1.1メートル、体重50キロで推定3歳のメスだったということです。で、付近では18日から同一個体とみられるクマが出没しておりまして、まあ、市は22日と23日にも、対策本部を立ち上げて緊急重量の実施を検討していたということです。で、周囲には住宅が点在してまして、1キロ先にも小学校と中学校がある場所だったということなんですね。まあ、緊急重量というのは、通常はですね、住宅地付近では安全面から発砲に厳しい制限があります。ただ今回は人への危険が高い、まあ、市街地が近い、まあ、逃げる様子がないということで、まあ、実施されたということなんですが、これは道内制度開始後、まあ、1回目が2025年の札幌市西区で、まあ、今回が道内2例目となりました。まあ、士別市内では今月17日にもね、山菜採り中の男性が襲われたばかり、まあ、ただ今回それとは別の個体と、まあ、士別市は見ているんですが、ね、まあ、ちょっと増加傾向にもあるのかなと。まあ、春のヒグマは冬眠明けで活動が、ね、活発になります。まあ、特にこの時期っていうのは食べ物を探していたりとかね、子グマ連れの母グマが、ね、神経尖らせている条件というのも重なりますので、まあ、人との接触リスクも高くなります。はい。まあ、ゴミあさり、まあ、人慣れした個体もね、今問題になっておりますけれども、まあ、クマを引き寄せないためにも生ゴミの管理とか、まあ、食べ物の放置っていうのは、避けるよう続けていきましょう。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ 勝則

強さのカッツインザモーニング2曲続きました。この時間の1曲目は昨年のヒットナンバーです、マーク・ロンソン&レイ、スザンヌ。それに続いたのはクレイシー・エイブラムス、14日にリリースした新曲ヒット・ザ・ウォール。7月にはニューアルバムドーター・フロム・ヘルのリリースが決まっています。さあ時刻は6時28分です。さあ月曜日道内のお天気見ていきましょう。今日は朝までは根室地方など一部で弱い雨が降るでしょう。日中以降は全道的に目立った天気の崩れはなく、時折晴れ間の出るところが多くなる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかることがあるでしょう。車を運転する際は見通しの悪さにご注意ください。最高気温は道東の沿岸と浦河で13度くらいのほかは広く19度前後で、旭川と北見は22度の見込みです。道北とオホーツク海側は昨日より2度ほど低く、その他は昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなるでしょう。現在道内の JR 石勝線新夕張、午前6時18分発千歳行き普通列車は新夕張と追分の間が部分運休です。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は道東道目室インターと十勝清水インターの間は両方向ともに通行止めです。国道は229号乙部町鳥山から縦浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定となっています。さあいただいているメッセージ、これはラジオネームピスタッチョさん。週末は仕事だったので、いつもと違う月曜の朝、疲れが取れない体をいたわりながら出勤準備です。今日頑張れば明日はお休み、給料日だし美味しいもの食べちゃいます、ということでメッセージいただきました。そうですか、週末もね、お仕事でそのまま、月曜日ということでね、まあ、疲れが取れないママの週の始まりね、こういう時って本当こうやる気のスイッチ入れるのが大変だと思うんですけどもね。今日のやる気のスイッチはピスタチオさんは美味しいものということになるでしょうかね。まあ月曜日どうしても何事に対してもね、ちょっとめんどくさいなぁと思ってしまいがち。はい。私もこれでも最近は改善された方なんですが、スーパーめんどくさがりでして。なのでこのままじゃダメだと思いましてですね、大人になってから、先延ばし癖のある人のに向けての、自己啓発本っていうのをね、購入して、ここに書かれていたことを、もう基本の基本なんですけども、なんか、今再び振り返ってみても、あ、うん、そうだよなって感じることが多いんですね。まあ、やる気のスイッチを入れるためにはっていうところなんですが、まず初動のハードルを下げる。まあ、5分間だけバッとやろう。ね。人間のやる気っていうのは行動した後に湧いてくると。なので、まずはパソコンを開く、ファイルを開くなど、最も簡単なワンステップだけ完了させると。あとタスクを細分化、まあ、部屋の掃除をね、まあ、机の上のゴミだけ捨てるなど、できれば細かく分解して

0: 一つすれば OK とする、
1: うん、
0: そして完璧主義をやめる、60点の出来で OK、まあ、完璧にやらなきゃというプレッシャーがね、なんかめんどくさいなという気持ちを生み出します。なのでまずはとりあえず形にすることを目標、まあ、失敗してもやり直せると考えることも大切なのかなと。

言い聞かせる。きっと皆さんそうだと思うんですけど、後回しにした時って大体あれやらなきゃな、あれやらなきゃなってずーっと頭の中でこう引っ張って終わるまでなんか気持ちが優れないですね。なので今5分で終わらせれば後でね、そのずーっとやらなきゃって悩むストレスもなくなるっていうのをこう自分に言い聞かせる、まあ、そういったことを朝ねまとめてギググッとやってみるとすっきりして一日始められるんじゃないかなということなんですね。いやそんなこと考えなくてもスムーズにいけますねっていう方はね、今まで通り言っていただければなとは思うんですが、さあ時刻は6時33分を回っています。続いてお届けするのは5人組オルタナティブファンクバンドブレイメンです。13日にリリースした新曲は、掃除に洗濯睡眠など日常のねめんどくさいことを歌ったそんな一曲です。めんどいな

0: 最終週始まっています。月曜日気持ちを整えて6月に向かっていきましょう。お送りしているのはバード2000年のナンバーマインドトラベルでした。5月25日月曜日の朝、時刻は6時43分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information
0: の道内は旭川や札幌、函館、網走は曇りで、稚内と釧路では雨が降っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 13.1 度、旭川も 13.1 度、苫小牧は10 度、室蘭は12 度、函館は 14.1 度、帯広は 11.3 度、釧路は 9.6 度です。今日は東北や道東の一部で降っている弱い雨は次第に止むでしょう。日中以降は全道的に目立った天気の崩れはなく、時折晴れ間の出るところが多くなる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかることがあるでしょう。車を運転する際は見通しの悪さにご注意ください。風は全般に南寄りで、宗谷地方と網走東部でやや強く、その他は特に強まることはないでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。旭川は曇りで夕方晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は22度、降水確率は午前午後ともに 10%。 室蘭は曇りで昼過ぎから夕方に晴れて、ところにより明け方雨が降るでしょう。予想最高気温は19度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。函館は曇り時々晴れで、ところにより明け方雨が降るでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。 帯広は曇りで昼前から昼過ぎに晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は21度、降水確率は午前午後ともに 10%。釧路も曇りで、ところにより明け方雨が降るでしょう。予想最高気温は14度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0% となっています。今日の道内最高気温は、道北とオホーツク海側は昨日より2度ほど低く、その他は昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなっていきそうです。FM ロースウェーブカッツインザモーニング、時刻は6時46分です。

週のラッキースリー。 FM ロンセーブカッツインザモーニング、週の初め月曜日のこの時間は今週のラッキースリー、5月最後のラッキスだよ。さあ今週は僕勝則がワイパーとウインカーを間違えながら判断したラッキーマイカートップ3を発表します。そんな経験お持ちの方もいますよね、いますよね。それでは行ってみましょう。まずは第3位、セダンタイプに乗っているあなた、大人な1週間になりそうです。ラッキーアイテムは木目調パネル、渋くてかっこいい。続いて第2位、ワンボックスカーに乗っているあなた、にぎやかな1週間になりそうです。ラッキーアイテムはドリンクホルダー、その昔ドリンクホルダー光るやつ持ってました。そしてそして今週の第1位、コンパクトカーに乗っているあなた、小回りが利く1週間になりそうです。ラッキーアイテムはシガーソケットに挿す充電器、これは便利アイテムですよね、あると安心カー用品。ちなみに今日5月25日は愛車の日なんですね。なおこの判定には根拠はないので、だいぶ誤差があることをご了承ください。トップ3のあなたも、そうでなかったあなたも、いい1週間でありますように。それでは今週も気をつけていってらっしゃい。

曲の前はラッキーマイカートップ3発表しましたが、この時間の2曲振り返っていきましょう。まず1曲目はロックセット、1994年のヒットナンバースリーピングインマイカー。そしてそれに続いたのはノースウェーブ今月のメガプレイです、メーヴェリックマム。メジャーデビューアルバムトラベシアから今月のメガプレイソングです、カラクリお届けしました。さあまずは今日のお天気お伝えしていきましょう。今日は朝までは根室地方など一部で弱い雨が降るでしょう。日中以降は全道的に目立った天気の崩れはなく、時折晴れ間の出るところが多くなる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかることがあるでしょう。車を運転する際は見通しの悪さにご注意ください。最高気温は道東の沿岸と浦河で13度くらいのほかは広く19度前後。

後で、旭川と北見は22度の見込みです。道北とオホーツク海側は昨日より2度ほど低く、その他は昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなるでしょう。現在道内の JR 札幌午前6時29分発旭川行き特急ライラック1号は始発駅の出発が遅れています。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は道東道目室インターと十勝清水インターの間は両方向ともに通行止め。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止め。334号知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。さあラキス、コータ副社長さん、ラキス1位、今の車に乗って9年、しかし買い替えすることに、次の車もコンパクトカーですということで、はい、第1位おめでとうございます。恵比寿の直美さん、第2位だし給料日だし嬉しいね。なんかあの第1位じゃなくても喜んでいただけてるのが非常に嬉しいですけどね。はい、給料日ね、よかったですね。そして大沢親分86番さん、ラッキー3、ラキス該当なし、車買い替えるかな。いやいや、占いでも何でもないんで、ちょっとあまり気にしないでください。はい、大沢親分ね、あまり気にしないでください。はい、ちなみに今日は5月25日愛車の日ということなんですけども、2026年の自動車税の納付期限6月1日になっておりますのでね、皆さんお忘れなく。はい、トミーボーズさん

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

ございます。5月25日月曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市は曇り空ですね。ちょっと霧がかかっているようなところもあるでしょうか。スタジオからは室蘭岳方面そして白鳥大橋も晴れているとはっきりと見えるんですが、今日は霧がかかっているので白鳥大橋はですね見えませんね。白っぽくなっていて室蘭岳方面も白く霞んで見えています。空は雲がかかっておりまして太陽の姿はまだ見えませんね。昨日の夜雨降っておりましたけれども、私が今出勤してくる時は一部に水たまりが残っておりました。まあ、今はね雨降っていないのでだんだんと水たまりも消えていくかなというところです。さあ今週も始まりました。5月最終週となります。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はこの土日ですね札幌に行ってまいりました。土曜日にですね北海道のコミュニティ FM が、それぞれから集まりまして、アナウンス研修というのが行われまして、そちらに行ってまいりました。

ました。いろいろとですね、こうアナウンスとか放送について、改めて、学ばせていただきましたね。とても本当に勉強になりましたし、各局の皆さんといろんなお話しすることができて、とてもいい時間になりました。そのアナウンス研修自体は土曜日のみだったんですが、私はちょっと個人的にね、札幌もうちょっと楽しみたいなということで、泊まって昨日日曜日もいろいろと楽しんできました。札幌は今ライラック祭りが行われていて、相変わらず賑わってましたね。意外と昨日おとといはちょっとね寒いなと思ったんですけれども、でももう初夏ということで、さまざまなねイベントが行われていたりしました。皆さんはこの土日はどのようにお過ごしでしたでしょうかね。さあ今週のテーマを発表いたします。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。5月30日はゴミゼロの日ということで、今週のテーマリサイクルにしてみました。皆さんリサイクルは意識的にされていますか？缶やペットボトルの分別とかはね、もう割と日常的に行っているんじゃないかなと思うんですけれども、この他にも使い古したものをリメイクしてもう一度使うとか、自分が使わなくなったものは友人知人にあげるっていうのも、こうリサイクルの一つというか、エコにつながりますよね。あなたはどんなリサイクル、そしてゴミを出さない工夫しているでしょうか。皆様のリサイクルに関するメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmview.jp842@fmview.jp。 お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると、この番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄からお寄せいただきたいんですが、まだ月曜日はこの時間はポストできておりませんので、もし今日のうちに X からコメントいただけるという方は、先週の今週のテーマというポストにお願いします。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタン、そして FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。もちろんテーマに関係なくても大丈夫です。また天気交通情報もお待ちしております。何市何町の今の天気はなどというように教えてください。そしてリクエスト曲も受け付けております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。そして今日は第4月曜日ということで、9時10分からはドライバーズラジオをお送りします。ぜひこちらもお楽しみに。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

今週のテーマリサイクルに合わせまして、ラブサイクルというアルバムから1曲お送りしました。彩香でラブフォーエブリワンでした。

0: 25日月曜日、時刻7時11分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでございます。皆様がリサイクルで心がけていることなどあるでしょうか。ぜひメッセージお待ちしております。さあ、この時間早速メッセージいただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネーム小熊さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: リサイクル、リサイクルショップによく行きますね。必ず見るのがカメラコーナー。コレクションにいいカメラがないかなという感じで見ています。ジャンクコーナーだと使えるか使えないかの見極めもしなくてはなりませんが、

0: それが醍醐味なんですといただきました。メッセージありがとうございます。いいですね、リサイクルショップ。私もよく行きますね。確かにこうリサイクルショップに行った時にどのコーナーを見るかっていうのは結構その人のこう趣味が出るかもしれないですね。小熊さんはねカメラがお好きということで、必ずカメラコーナーを見るということでした。確かにこう結構ねあのガラス張りになってるところにいいお値段のやつがあったりしたりとか、逆にジャンクコーナーにはこう掘り出し物というかね、あのレアなものも潜んでいたりするのかなという想像ですけれども、そういう中からね発掘するのすごく楽しそうですよね。皆さんはリサイクルショップ行った時にどんなコーナー見るでしょうかね。私はやっぱり服を見ますかね、古着。ね、私すごいおしゃれってわけではないので古着を着こなせるかというとちょっと自信はないですけれども、ちょっとね普段は手を出せないブランドのものだったりをこう安く買える時もありますしね、あとはヴィンテージものでレアなものがあったりするとか、こういろいろ見ていて面白いんじゃないかなと思いますね。小熊さんからリサイクルショップの話題いただきました。メッセージありがとうございました。さあ今週はリサイクルというテーマでお送りします。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。それではこの後は CM を挟んで気象情報、西振り地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。

時刻は7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在室蘭市は曇っていますね。スタジオがあります三幸町はそこまで霧かかっていないんですけれども、ちょっと遠くの日本製鉄の工場群など見てみますとぼんやりと霞んで見えていますので、場所によっては霧がかかっているところもあるかもしれません。皆様のお近くはいかがでしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 12.4 度、西の風風速 2.1 メートル、登別 11.7 度、南の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 13.0 度、北西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 11.7 度、南南西の風風速 1.6 メートル、豊浦大岸 13.0 度、南南西の風風速 0.5 メートル、白老は 10.7 度、苫小牧も 10.7 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方

所内発表の胆振地方の今日の天気。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより明け方に雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ後1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度です。明日26日火曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。週間予報を見ていきます。今日明日は晴れのマークがついていますが、あさって7日水曜日は曇り、そして28日木曜日、29日金曜日は傘マークがついています。ここまでは気象情報をお送りしました。

刻は7時19分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在通行止めとなっている箇所がございます。道東自動車道十勝清水インターから目室インターにかけての両方向では、事故復旧のための緊急工事で現在通行止めとなっています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。在来線のうち札幌近郊、道央エリア、道東エリアで影響が出ています。このうち道央エリアでは札幌と旭川を結ぶ特急ライラックに影響が出ています。また函館千歳線の一部の普通列車にも運休となっている箇所がございます。現在西胆振を通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。5月25日月曜日、時刻は7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学校、今日はリンゴパン、野菜とウインナーのスープ、コーンフライ、牛乳です。続いて室蘭市内の中学校、麦ご飯、チキンカレー、洋梨缶、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、ご飯、豆腐の中華煮、チャプチェ、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、ご飯、豚汁、エビカツ、ほうれん草とコーンマヨあえ、牛乳です。続いて東屋の小学校と中学校、キャベツ入り平つくね、じゃがいものきんぴら、豆腐の味噌汁、ご飯、牛乳です。

0: 続いて阿部田給食センター、麦入りご飯、どさんこ汁、キャベツ入り平つくね、もやし炒め、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、今日はセレクト給食です。ご飯、スープカレー、ハリハリサラダ、レモンマフィン、プリンタルト、みかんクレープ、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。この後はニュースです。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民、じっくり地域をお知らせ、室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月25日月曜日、室蘭民報朝刊からお送りします。室蘭工業高校は22日電気科1年生25人を対象にした産業用ロボットの実習授業を行いました。生徒たちは現場で活躍する技術者からロボットの基礎やプログラムを学び、成長産業分野への理解を深めました。実習で生徒たちはプログラミング言語スクラッチを使い、パソコン上でロボットアームの動きを制御する仕組みを学習しました。座標点の入力や掴む、離すなどのコマンドを組み合わせたプログラムで教育用ロボットを動かしました。参加した水谷さんは、ロボットに興味を持った、関わる仕事をしてみたいと話しました。登別御園町会の第41回ミニオリンピック大会が23日登別市御園町の御園公園グラウンドで開かれました。幼児から大人まで住民などおよそ150人が参加しました。初夏の快晴に恵まれる中、手作りのユニークな種目を楽しみながら親睦を深めました。幼児、小学校低学年、高学年、大人の各部門に分かれ、赤白対抗で実施しました。小学生の徒競走を皮切りに、椅子に座って風船を割る血圧測定や、工藤教頭が投げたサイコロの出目の色と同じ旗を持ってゴールを目指すハタハタ迷惑など、趣向を凝らした種目が続きました。御園町会の長澤子ども育成部長は、どれも先人がよく考えてくれた伝統ある種目、これからも大切に続けていきたいと笑顔で話していました。津波災害及び有珠山噴火の複合災害を想定した伊達市総合防災訓練が23日末永町の伊達西小学校体育館をメイン会場に、伊達市武道館や長和地区コミュニティセンターなど合わせて6カ所で行われました。被害が見込まれる地区の住民を対象とした訓練で、およそ300人が参加しました。訓練後、堀井啓太伊達市長は参加者に、訓練を通じて気づいた点や意見を寄せてほしいと呼びかけました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市の元和西八幡神社で昨日24日境内の173段の石段を駆け上がるタイムを競うイベント、ステアウェイトゥヘブンレースが行われました。地元などから集まった足に覚えのある6歳から70歳までの84人が出場し、全速力で石段を走り抜けました。この日までの2日間元和西八幡神社で開かれた室蘭つつじ祭りに合わせ、有志で作る室蘭みんなの会実行委員会が初めて企画しました。参加者の中で最も早かったのは27.40秒を記録した室蘭工業大学3年

0: 先生の佐藤さん、実行委員会の長谷川代表は、できれば来年も続け、つつじ祭りの新たな名物になればと話していました。室蘭市の江友神社の祭典が23、24日の両日行われ、家族連れや地域の人たちでにぎわいました。本祭の昨日24日には商品券や食事券が当たる 大抽選会が江友町会館で行われ、大いに盛り上がりました。参加した室蘭市の公務員増田さんは、幅広い世代の人たちが集まった、盛り上がって嬉しいと話していました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
9: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴羽輪西店向かい、外装室蘭店。
10: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在室蘭市は曇っていますね。一部に水色の空見えてきました。これから少しね晴れてくるんでしょうかね。現在路面は乾いてきています。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 12.8 度、南西の風風速 0.7 メートル、登別 11.5 度、南南東の風風速1メートル、伊達市伊達 13.7 度、北北西の風風速 1.4 メートル、伊達市大滝 11.6 度、南南西の風風速 1.6 メートル、豊浦大岸 13.0 度、西の風風速 0.7 メートル、白老は 10.9 度、苫小牧も 10.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過。

下し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本のはるか東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今朝5時、

0: の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ、後1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度です。明日26日火曜日は曇りのち時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温、室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。週間予報を見ていきます。今日明日は晴れマークついていますが、あさって27日は曇り、28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: エコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
2: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

時刻は7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。道東自動車道十勝清水インターから根室インターにかけての通行止めは先ほど7時20分に解除されました。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。在来線のうち札幌近郊道央エリアで

東欧エリア、また道東エリアでも影響が出ています。このうち道欧エリアでは7時18分現在、送電線障害による列車への影響が出ています。現在札幌と旭川を結ぶ特急ライラックや、札幌と稚内を結ぶ特急宗谷、札幌と網走を結ぶ特急オホーツクなどに影響が出ています。また函館千歳線の普通列車にも運休となっている列車がございます。現在西胆振を通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。
1: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える

5月25日月曜日、時刻は7時41分です。ここからはゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、江友町、宿津町、江南町、増市町、お橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、真国町、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、三幸町、東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町、薩内町、来場町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。

続いて資源ごみ、瓶、缶、ペットボトル収集日の地区の皆さん、若草町、みその町、上鷲別町、富士町、新川町、青葉町にお住まいの皆さん、本日資源ごみの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるごみ収集日の地区の皆さん、乾町、滅びない町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号より山川、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長間地区、宇須地区、稚内町、小金地区、マレフ地区にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

月25日月曜日、時刻は7時45分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージ合わせてご紹介します。まず最初にいただいておりましたのは、さすらいのガードマンさん。函館の午前6時現在のお天気は曇り、気温は 13.6 度あって、日中は20度まで上がる見込みだよ。濃霧注意報が発令中といただきました。函館曇ってるということですね。続きまして6時39分にはゼルダさんから、今の豊浦町の天気は霧がかかっていますといただきました。続きましてお天気メッセージ、むなぞうさん。6時前の伊達市船岡町の天気は曇りですが、空は明るいですね。これから晴れるかなといただきました。そしてこれから室蘭沖へ船釣りをするのに出かけます。数年ぶりの釣りなので楽しみです。天気が良くなってくるのを期待しています。釣れたらメールしますねといただきました。お、釣りですか、お気をつけて行ってらっしゃいませ。続きまして7時15分にはじゃがいもさん。今の倶知安町の天気は曇り空で一部濃い霧になっていますといただきました。霧かかってるところ多いですね。続きまして穏やかな狼さん。7時18分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです。外気温は 14.2 度ですといただきました。続いてチタンバーさん。洞爺湖水の駅近辺、午前7時30分現在、気温プラス 11.5 度、曇りというよりは霧、湖面ギリギリをサギが滑るように飛んでいきます。お写真つけていただきました。はあ、とても幻想的で美しい一枚ですね。ぜひ皆様にも見せてあげたいというくらいね、美しい写真となっています。湖面にね、霧がかかっていて、サギが一匹パッと飛び立っている様子、お写真

0: に映していただきました。すごくね、いい瞬間を映すことができていいですね。お写真もありがとうございました。そして動画からもいただいております。まずは稲田さん、今朝の埼玉は晴れ、6時15分の気温は 17.4 度、日中は28度まで上がります。今日も今週も暑くなります、いただきました。いや本当暑いですね。続きまして、新潟県のキラキラヨッピーさんから、私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は18度、日中の最高気温は23度くらいです。今日は一日中晴れの予報が出ています、といただきました。皆様お天気メッセージありがとうございました。この後は気象情報です。
1: 車の情報なら何でもお任せ、新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報、あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023、 車情報。おい

0: は7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。相変わらず曇っていますが、だんだん明るさが出てきましたね。雲の隙間から水色の空が見えています。現在白鳥大橋にもちょうど日が当たっておりまして、白くキラキラと輝いていますね。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 13.3 度、西北西の風、風速1メートル。登別 14.0 度、南の風、風速1メートル。伊達市伊達 14.2 度、北の風、風速 1.5メートル。伊達市大滝 12.1 度、南南西の風、風速 1.6 メートル。豊浦大岸 13.7 度、南南東の風、風速 0.5 メートル。白老は 11.5 度、苫小牧は 11.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより明け方に雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ、後1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度です。明日26日火曜日は曇りのち時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れ、南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。週間予報によりますと、あさって27日水曜日は曇り、28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ大根呼んで。
1: やーね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほらお守り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
4: みうみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてほっとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみうみとお心理合いになりません？

この時間は室蘭市からのお知らせをお送りします。子育て応援団に登録しませんか？子育て応援団は子育て支援をしている地域団体や企業などの皆さんが町全体で子育てを応援していく制度です。ぜひ登録して子育て支援の輪を広げていきませんか？対象は市内で子育てを応援する取り組みを継続して実施する市民団体の皆さん、市内または道内に事業所を持つ企業などです。登録は二次元コードから室蘭市のホームページの登録フォームでお願いします。二次元コードは広報室蘭5月号の11ページに掲載されています。ご確認ください。こちらについて詳細は子育て支援課電話番号 0143-50-5101 0143-50-5101 までお問い合わせください。今回は子育て応援団に登録しませんかというお知らせをお送りしています。子育て支援をしている地域団体や企業などの皆さんが町全体で子育てを応援していく制度です。ぜひ登録して子育て支援の輪を広げていきませんか？詳しくは広報室蘭5月号11ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いて登別市からのお知らせをお送りします。登別観光ホスピタリティ推進協議会と自然公園財団登別支部の立花湖の自然鑑賞会春に参加しませんかというお知らせです。日時は6月7日日曜日の午前10時から午後1時まで、集合は午前10時です。小雨欠航、しっかりと雨が降った際には6月14日日曜日に延期します。集合場所はカルルス温泉駐車場、定員は30人。内容はカルルス温泉から立花湖片道 2km を往復します。持ち物は昼食、飲み物、雨具、タオルなど。

0: です。当日は歩きやすい靴や長靴、長袖、長ズボン、帽子でお越しください。参加者にはカルルス温泉日帰り入浴券を差し上げます。申し込みは今日5月25日から31日日曜日までに電話で自然公園財団登別支部までお願いします。電話番号は 0143-84-3141、 0143-84-3141 番です。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。私たちは溢れる情熱と確かな技術で室蘭の暮らしを支え、未来を建設しています。
4: ゴー！

月25日月曜日、時刻は8時5分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市曇ってはいるんですが、朝7時台と比べますと少しずつ明るさが出てきましたね。雲の隙間から水色の部分見えてきています。霧もですね、朝一は結構遠くの方霧がかっていてはっきりとは見えず、白鳥橋もこうぼんやりとしか見えなかったんですけれども、今の時間帯ははっきりと白鳥橋まで見渡すことができておりますね。昨日の夜雨降っておりましたので、場所によってはまだ水たまり残っているところあるかもしれませんが、だんだんと乾いてきている様子が見えますね。皆様のお近くはいかがでしょうか。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。5月30日はゴミゼロの日ということで、今週のテーマはリサイクルにしてみました。皆様はいつもリサイクルしてますか？結構ね、こうもう今はペットボトルとか缶とかの分別は当たり前になってきたかなというところかと思うんですけれども、皆様はね、その他にも何かやられていることとかあるでしょうかね。皆様が思いつくリサイクルについてのメッセージお待ちしております。この時間いただいているメッセージご紹介していきましょう。まずですね、ラジオネームライラックさんからいただきました。彩香さん、札幌からおはようございます。おはようございます。はじめまして、初メッセージ送りますと。ありがとうございます、嬉しいです。昨日ワークショップでお会いしましたが笑いといただいております。この方そうなんですね、昨日私札幌にいたんですけれども、演劇のワークショップを受けてみたんですよ。ちょっとね、演劇以前からやってはいたんですけれども、室蘭帰ってきてからはなかなかやる機会がなくてですね、こう何かを演じるっていうのはね全然やっていなかったんですけれども、もう久しぶり、2、3年ぶりですかねに演劇のワークショップに出てみました。初参加でね、ちょっとドキドキだったんですけれども。

もね、私 FM ビューのトートバッグを持って行ってたんですよ。そしたら 84.2MHz ってバッグに書いてるんですけれども、それを見て、あ、ラジオのバッグですかっていう風に聞いてくださって、でこの方ね、すごくいろんなラジオを聞かれるということでね、あ、よかったら私ラジオやってるんで明日聞いてくださいなんていうね会話をしてたんですね。そんな方からメッセージいただきました。嬉しいです、ありがとうございます。ライラクさん、通勤中に聞いています。今日の札幌は雲が多いです。朝は気温が低いですが、空は少し見えているので、もう少ししたら気温が上がってくるかなという感じです。それでは仕事頑張ってきます、いただきました。お仕事なんですね。お仕事ですよね今日ね。いってらっしゃいませ、気をつけて。札幌をね、私昨日一昨日と言いましたけれども、なんかね、風は冷たくてね、意外と寒いなというふうに思いました。札幌って室蘭より暖かいっていうイメージだったんですけれどもね、この時期はね、どっちもどっちかなという感じですよね。日によって全然違うんだろうなと思います。ライラクさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、今週のテーマ、リサイクルに合わせていただきました。イノドンさん、森さん、改めましてテーマリサイクル、森さん世代は CD 馴染みあります？ふと昔の音楽を聴きたいなと思った時、リサイクルショップの CD の棚を眺めます。ユーミンさん、松田聖子さん、ビーズさん、チューブさん、さだまさしさんなど現役のアーティストを含め懐かしい曲がたくさん。あの曲聴きたいと思った時、今はネットで簡単に見つかり聴くことができますよね。リサイクルショップだから品揃えが今一つ、そこでお気に入りに出会えた時のジーンとくる感覚、いいもんですよ、といただきました。メッセージありがとうございます。森さん世代は CD 馴染みありますというふうにいただきました。ありますあります、ね、私の世代結構ね CD 主流でしたよ。まだ私のちょっと下の世代はね、CD 買ったことないですとかね、サブスクでしか聞かないですっていう子もいるのかなと思うんですけれどもね、私はもう学生時代からいろいろね CD 聞いてます、 CD 使って音楽聞いてましたね。私もリサイクルショップの CD とかね、あと DVD コーナーとか見るのすっごい好きかもしれないです。こう今自分が好きなアーティストがいたりすると、その今のね最新曲はこうね、よくちゃんCD ショップですぐ買えたりしますけど、昔の曲とか昔出した DVD とかってすごいレアだったりするんですよね。でリサイクルショップに行って、それ置いてないかなと思ってこうじっくりじっくり探すみたいな、そういう時間すごく好きだったりしますね。今はインターネットでね検索すると、それこそサブスクでパッとねその楽曲が出てきたりしますけれども、それもねこう効率的で便利だなと思う一面、このようにねリサイクルショップであったりとか、あとは普通に CD ショップであったりとかで探すっていうのも、こう目当てのもの以外のものにも目が行きますので、そこでまた新しい出会いがあったりとかっていうのがいいですよね。リサイクルショップの話するといろいろ出てくるかもしれないですね。面白い。イノドンさん、メッセージありがとうございました。時間短くなってまいりましたが、いただいているメッセージ、もう一方、さすらいのガードマンさんご紹介します。あやかちゃん、おはーおはー。先週のテーマは話す聞くだったでしょ。同じ聞くは聞くだけど、耳辺の聞くの方で言うと、パーソナリティさんの掛け合いによるラジオ番組、かっこ例カーナビラジオとかで、片方のパーソナリティさんのおもろいボケを入れたりすると、聞きながらさりげなくツッコミを入れたりするね、といただきました。メッセージありがとうございます。あ、これあるあるかもしれないですね。私も心の中でツッコミ入れたりだとかね、クスクス笑ったりだとかしながらラジオを聞きますけれども、この私

0: 私は今一人で喋ってますけどね、掛け合いのラジオとかだとお互いにツッコミ入れられたりとかするから、ああいいなーなんて思ったりしますね。逆にこの一人、私の一人喋りとかでもこうツッコミ入れてくれてたりするんでしょうかね。入れてくれたら嬉しいなというふうに思います。さすらいのガードマンさんからは先週のテーマ話す聞くについてですね、いただきました。メッセージありがとうございます。さあこの他のメッセージはまた後ほどご紹介します。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

は8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、曇っていますが、雲の隙間から水色の空が見えています。まだ影ができるほどの日差しはありませんが、7時台と比べますとだいぶ明るくなってきたかなという印象です。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 13.3 度、西の風風速 1.8 メートル、登別 14.4 度、南西の風風速 0.8 メートル、伊達市伊達 14.7 度、北の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 12.0 度、南南西の風風速 1.4 メートル、豊浦大岸 13.1 度、南南東の風風速 0.7 メートル、白老は 11.4 度、苫小牧は 11.5 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより明け方に雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ、のち1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度です。明日26日

0: 日火曜日は曇りのち時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。週間予報によりますと、あさって27日水曜日は曇り、28日木曜日と29日金曜日には傘マークがついています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: そのスマホ
2: いいね、
1: そのゲーム
2: いいね、
1: その車
2: いいね。
1: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
2: いいね
1: 増やします。株式会社 NET。
3: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ここからは森彩香のくじ引き占い。今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星1つ、金運が5つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム5時。今日はラッキーレシピ、ツナとトマトのサラダ。ラッキースポット、伊達市鹿島町。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色、ゴールド。健康運星3つ、金運が2つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム6時。ラッキーレシピ、シーチキンのうまみ丸ごとお味噌汁。ラッキースポット、登別市桜木町。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星4つ、金運が1つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム10時。ラッキーレシピ、ナスとツナの和風炒め。ラッキースポット、室蘭市石川町。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星2つ、金運が3つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム4時。ラッキーレシピ、ツナマヨおにぎり。ラッキースポット、壮瞥町久保内。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色、シルバー。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム7時7時。ラッキーレシピ、ツナキャベツ。ラッキースポット、伊達市大滝区清原町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム9時。ラッキーレシピ、シーチキンと卵の朝たんご飯。ラッキースポット、登別市和歌山町。続いて7月7月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム2時。ラッキーレシピ、シーチキンとブロッコリーのコクうまサラダ。ラッキースポット、室蘭市栄町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム8時。ラッキーレシピ、シーチキンとシャキットコーンのベジサラスパ。ラッキースポット、洞爺湖町泉。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星4つ、金運が3つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム3時。ラッキーレシピ、ツナポテトサラダ。ラッキースポット、室蘭市水元町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星3つ、金運が4つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム12時。ラッキーレシピ、

0: シーチキンのうまみたっぷりチャンプルー、ラッキースポット登別市港町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム11時、ラッキーレシピツナのだし炊きご飯。ラッキースポット伊達市滅び内町。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム1時、ラッキーレシピツナ玉チャーハン。ラッキースポット豊浦町の山梨です。ということで、今日5月25日はシーチキンの日なんだそうです。今日はシーチキン、ツナを使ったいろいろなレシピご紹介しました。あなた流のシーチキンの美味しい食べ方ありますか？ここまでは森彩香のくじ引き占いでした。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月25日月曜日、室蘭民報朝刊からお送りします。室蘭工業高校は22日、電気科1年生25人を対象にした産業用ロボットの実習授業を行いました。生徒たちは現場で活躍する技術者からロボットの基礎やプログラムを学び、成長産業分野への理解を深めました。参加した水谷さんは、ロボットに興味を持った、関わる仕事をしてみたいと話しました。登別御園町会の第41回ミニオリンピック大会が23日、登別市御園町の御園公園グラウンドで開かれました。幼児から大人まで住民などおよそ150人が参加しました。初夏の快晴に恵まれる中、手作りのユニークな種目を楽しみながら親睦を深めました。御園町会の長澤子ども育成部長は、どれも先人がよく考えてくれた伝統ある種目、これからも大切に続けていきたいと笑顔で話していました。津波災害及び有珠山噴火の複合災害を想定した伊達市総合防災訓練が23日、末永町の伊達西小学校体育館をメイン会場に、伊達市武道館や長和地区コミュニティセンターなど合わせて6カ所で行われました。被害が見込まれる地区の住民を対象とした訓練で、およそ300人が参加しました。訓練後、堀井啓太伊達市長は参加者に、訓練を通じて気づいた点や意見を寄せてほしいと呼びかけました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市の元和西八幡神社で昨日24日、境内の173段の石段を駆け上がるタイムを競うイベント、ステアウェイトゥヘブンレースが行われました。地元などから集まった足に覚えのある6歳から70歳までの84人が出場し、全速力で石段を走り抜けました。この日までの2日間、元和西八幡神社で開かれた室蘭つつじ祭りに合わせ、有志で作る室蘭みんなの会実行委員会が初めて企画しました。参加者の中で最も早かったのは 27.40 秒を記録した室蘭工業大学3年生の佐藤さんでした。実行委員会の長谷川代表は、できれば来年も続け、つつじ祭りの新たな名物になればと話していました。室蘭市の江友神社の祭典が23、24日の両日行われ、家族連れや地域の人たちでにぎわいました。

0: 本祭の昨日24日には商品券や食事券が当たる大抽選会が江友町会館で行われ、大いに盛り上がりました。参加した室蘭市の公務員増田さんは、幅広い世代の人たちが集まった、盛り上がって嬉しいと話していました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。めっちゃ並んでる。
8: すごいね。
9: プラカードから。
7: ねえ、何かを決めた？
9: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
7: プロコード。プロモード。聞いてる？車。
10: 車。登別市新生町。車のプロのプロモード。
11: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

0: 時刻は8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 13.6 度、西北西の風風速 1.9 メートル、登別 14.5 度、西の風風速 1.4 メートル、伊達市伊達 15.3 度、北西の風風速 2.2 メートル、伊達市大滝 12.2 度、南西の風風速 1.1 メートル、豊浦大岸 13.7 度、南東の風風速 0.7 メートルを観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報が発表されています。伊吹地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより明け方に雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ後1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は10度です。失礼しました、19度です。明日26日火曜日は曇りのち時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。今日明日は晴れマークがついています。週間予報によりますと、あさって27日は曇り、28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。気温は明日26日の最高気温15度が一番今週の中で低い予想となっています。気象情報でした。
1: ありがとうもおめでとうも頑張っても

時刻は8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制されています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。在来線のうち札幌近郊、道央エリア、東北エリアで影響が出ています。こちらは送電線障害による列車への影響です。函館線岩見沢から甲州内駅間の下り線、岩見沢から美唄方面で停電が発生したため、一部の列車に運休または遅れが出ています。現在函館線の岩見沢から滝川駅間下り線では運転を見合わせています。現在札幌と旭川を結ぶ特急ライラックや特急カムイに運休が決まっている列車がございます。また函館千歳線の一部でも運休となっている列車がございます。現在西伊吹を通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 今週のテーマリサイクルに合わせましてお送りしたのはバンプオブチキンで分別奮闘記でした。この後は岩手県宮古市にあります宮古ハーバーラジオの箱石さんとお電話つないでお話伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの箱石文彦です。
0: よろしくお願いします。今日の宮古はどんなお天気ですか？
1: はい、この時間宮古駅前は青空が広がっております。
0: はい、
1: ちょっと薄曇りもあるということで先ほど宮古漁協さんの中継ではお話を伺っておりました。午前6時までの最低気温沿岸部は12度5分、内陸川は11度3分、昨日の冷え込んだ朝より5度以上も高く冷え込み緩んでおります。この後気温ぐんぐん上がりまして沿岸部は23度、内陸川は26度まで上がるということで、今日もね、暖かくいや暑くなりそうな、そんな月曜日です。
0: そうですね、昨日は寒かったんですかね。
1: そうですね、昨日はですね、それでも風があったりとか、週末はちょっと気温の上がり鈍かったですので、日によってね暑くなったりですね寒かったりということで、ちょっと寒暖差が大きくなってました。
0: そうですよね、ちょっとね風邪ひいたりとか体調崩さないように気をつけていきたいですね。
1: ですね、本当に。はい、室蘭市どうですか？
0: はい、今日はですね曇っていますね。
1: 曇り、
0: はい、でも一部に水色の空が見えておりまして少し明るさは出てきたかなという感じなんですが、まだ日差し、影ができるほどの日差しはないという状態ですね。気温は室蘭、現在 13.9 度、日中は19度まで上がる予想となっています。
1: 暖かい、
0: はい、暖かいですね。そういう感じですけれども、今日も宮古の情報いただけますか？
1: はい、今日はですね、イベントの情報ではなくて、はい、季節のお話をさせてください。
0: はい、
1: 浄土ヶ浜にあります浄土ヶ浜レストハウスや浄土ヶ浜ビジターセンターなども紹介する機会があったと思うんですけれども、はい、その2つの施設の真ん中にあります浄土ヶ浜マリンハウスについて今日は触れさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: 浄土ヶ浜マリンハウスは青の洞窟へ行くサッパ船の受付がある施設となっております。宮古のエターナルグリーンと名付けられる浄土ヶ浜の海の色は三陸海岸の洞穴と太陽光の差し方によってそれはそれは神秘的で幻想的なブルーを見ることができます。これはやっぱり船で、行かなければ見ることができない光景となっております。でこの洞穴への道すがらにはですね、こう海猫がね、船が出るとこう餌を求めて近寄ってくるんですけども、これはあの近くを遊覧船が通るんですよね。なのでこうウミネコパンでもってウミネコが餌付けをされるっていうのが分かって寄ってくるんですが、こちらのサッパ船にもね、寄ってくるんですけども、そのマリンハウスにはウミネコ向けの餌も売っておりました。なので、その道すがら餌をやることもできるんですが、あの洞穴に行くときにですねヘルメットを着用するんですけども、はい、まあ、運が良ければといいますかウミネコがヘルメットにね着地してくるんですよ。これ絶好のフォトチャンスとなっておりますので、はい、まあそうですね、運が良ければになるのかな。でも結構私見てました。自分も乗ってきたことあるかな。
0: そうなんですね。
1: はい、楽しげに、はい、楽しいです。
0: はい、
1: その他にもマリンハウスは手漕ぎボートでのフィッシング、手漕ぎボートフィッシングができます。手漕ぎボートで湾内に漕ぎ出して、ブイのあるところに船をつけて釣りを楽しめるということでございます。浄土ヶ浜マリンハウスのフェイスブックには大物を釣った人の写真が載っておりまして、先日は盛岡からお越しのカップルさんが50センチのナメタガレイを釣り上げられたことが載っていました。
0: すごい、
1: これ50センチとなるとですね船釣りでも、はい、

0: なかお目にかかれないサイズで、本当一発逆転が狙えるという、そんな楽しいアトラクションです。
1: はい、
0: 他にもですね、浄土ヶ浜今浜ナスが見頃ですよということで写真が載っておりました。初夏の気持ちのいい季節で海風も気持ちよく、ぜひ宮古に遊びに来られた際は浄土ヶ浜マリンハウスに遊びに来てもらいたいと思っております。詳しくは浄土ヶ浜マリンハウスホームページやフェイスブックをご参照ください。
1: はい、ありがとうございます。フェイスブックにもいろいろこう最近の様子だったりが、掲載されておりますしね、魚の釣れた様子とかいろいろ載っておりますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思いました。
0: いいですよ。
1: はい、浄土ヶ浜マリンハウスについて教えていただきました。ありがとうございます。はい、それではこちらからも、ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: こちらもですね、今日は施設というか、場所のご案内なんですけれども、去年もオープンの時にご案内しました室蘭キャンプ&パークダンパラについてご紹介します。
0: はい、
1: 室蘭キャンプ&パークダンパラは室蘭岳山岳総合公園のキャンプ場です。山の静寂と芝生の上で都会の喧騒を忘れてゆったりとした時間をお楽しみいただけます。設備がですね、ウォシュレット付きの清潔なトイレやお湯の出る炊事場があり、とても綺麗なキャンプ場となっているんですね。また遊具も充実しておりますので、家族で楽しんでいただける施設となっています。またアクセスも良くて、高速道路の室蘭インターチェンジからは車で9分、そして室蘭への市街地へも車で10分から15分程度で行くことができるんですね。山の上のキャンプ場なんですが、市街地でも、車で行けるということで、食材の買い出しなども便利な場所となっております。
0: いいですね。
1: そしてですね、今シーズンからはキャンプ場内のセンターハウスにて冷たい飲み物やアイスクリーム、ちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、バーベキューの途中で飲み物がなくなった時でもですね、車乗れないという場合も、今年はセンターハウスでちょっと買い足したりできるようになったということで、こちらもご利用いただきたいなと思います。室蘭キャンプ&パークの詳しいプランや予約については、キャンプ場予約サイト NAP をご覧いただきたいのですが、この時間に簡単にプランをご紹介しますと、まずフリーサイト、オートサイト、あと日帰りのデイキャンプに加えまして、手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプというプランもございます。名前の通り手ぶら、道具を持って行かなくてもキャンプをすることができるんですね。テントや寝袋、バーベキューに必要なコンロなども貸していただけますので、自分のキャンプ用品を揃える必要もありませんし、なんとテントの設置や片付けまでお任せすることができるんですね。とても便利ですね。キャンプ初心者の方だったりとか、小さなお子様がいらっしゃってキャンプ、テントの設営とか難しいよという方もね、ぜひご利用いただければなというふうに思います。この他にもレンタルテントサウナがあったりしますので、はい、大自然の中でね、整うっていう体験、とっても気持ちいいんじゃないかなと思いますので、こちら、はい、サウナ好きの方必見ですね。もう1日2日と自然を満喫できるキャンプ場となっています。ぜひたくさんの方に遊びに来ていただきたいんですが、ここで宮古でお聞きの方にですね、ぜひ知っていただきたいんですけれども、室蘭市街にお住まいの方限定のふるさと納税版ランランペイというのがあります。市外の方が室蘭を訪れた際にスマホ上でふるさと納税ができて、返礼品としてすぐに使えるデジタルチケットを受け取ることができます。こちらキャンプ場でもちろん利用できますし、この他は近くの温泉施設などでも使うことができますので、キャンプの後ゆっくり温泉に使って帰るっていうのもいいんじゃないかなと思います。ぜひお得にご利用していただければなと思います。今回は室蘭キャンプ&パークダンパラについてご紹介しました。詳しくはインターネットでキャンプ場予約サイトの NAP で、室蘭ダンパラなどと調べていただきますと出てきますので、お調べいただければなと思います。
0: いや、行きたい。
1: はい、ぜひお越しください。
0: はい、
1: それでは今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はあ、
1: 来週もお願いします。
0: はい、お願いします。
1: この後は CM を挟んで気象情報です。
2: 専用社員業の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員業の新たな形、管理人常駐食事付き社員寮 AM コート八丁平5丁目共同寮、詳しくは浅水建設ホームページをご覧ください。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: お父さん大変大変。
3: どうした？
2: 太郎が学校で。
3: なんだ、喧嘩でもしたのか？
2: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
3: なあ、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
4: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

時刻は8時50分です。この時間は気象情報をお送りします。先ほどは岩手県宮古市と電話つなげました。宮古は晴れてるということでしたね。現在の室蘭市はまだ曇ってますね。明るさは出ておりますけれども、まだ影ができるほどの日差しはありません。目の前にあるワニシ公園の木は若干そよそよと揺れておりますので、風少しあるかなという印象です。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 14.1 度、西北西の風、風速 2.2 メートル。登別 15.6 度、西の風、風速 2.2 メートル。伊達市伊達 15.4 度、西北西の風、風速 2.2 メートル。伊達市大滝 12.4 度、南西の風、風速 1.4 メートル。豊浦大岸 15.3 度、北の風、風速1 メートル。白老は 11.6 度、苫小牧は 11.8 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより明け方に雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ後1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度です。明日26日火曜日は曇りのち時々晴れです。

でしょう。曇りで昼前から時々晴れるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。今日明日と晴れマークついていますが、週間予報によりますと、あさって27日水曜日は曇りとなっています。28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。気温ですが、明日26日火曜日がこの1週間の中でも一番気温低い予想となっております。室蘭では15度までしか上がらない予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 珍しい。僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: さようならと言ってお別れの時を過ごし、ありがとうと言って出会った頃を思うところ、室蘭市日の出町石田市民祭場、登別市桜木町登別祭場、安心と安らぎをご提供する石田三女会の石田天霊。
5: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

闇のお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。5月21日、室蘭市日の出町の工藤清様88歳。5月21日、室蘭市日の出町の工藤清様88歳。5月22日、登別市鷲別町の大原つや様満85歳。5月22日、登別市鷲別町の大原つや様満85歳。謹んでお悔やみ申し上げます。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。